0: Я березень, ти весна.
1: Я березень, ти весна.
0: Приходиш у море.

0: презентує Гіт на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмуки, черговий Гіт на Обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гіт-парадів.
0: Гіт на Обрії.
1: Зустрічайте, Олесь Скрипка, воплі від Оплясова, світи.

Музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту «Воплі від Оплясова» на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.

Маша.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
6: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
6: 27 вересня.
5: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання. Четвер, 27 серпня, в Україні 8.00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! Італія погодила новий пакет військової допомоги Україні з системами ППО. Збройні сили України отримують 4 батареї «Самт». NG, які здатні перехоплювати балістичні ракети, а також ракети-перехоплювачі СТР-30. Крім того, до пакету війдуть 7 радарів великої дальності. Фінансування постачань здійснюватиметься за рахунок кредитних програм Європейського Союзу. Рішення про надання пакету допомоги було ухвалено в режимі секретності, а офіційно повідомлялося тільки про його гуманітарну складову. Будапешт офіційно вважає Росію загрозою для Угорщини, Європи та глобального порядку. Про це йдеться в урядових директивах Угорщини до 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, підписаних прем'єр-міністром Петером Мадіром. Офіційний документ, що визначає позицію угорської делегації на основній сесії Генасамблеї ООН, опублікований в урядовому віснику Угорщини. Згідно з текстом, Угорщина засуджує російську військову агресію, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і визнає право Києва на самооборону. Також уряд Петра Мадіра оголосив про підтримку зусиль, націлених на старт переговорів для досягнення тривалого миру та дострокових гарантій безпеки. Атакований вночі НПЗ у Нижньогородській області призупинив роботу на невизначений термін. Нафтопереробний завод «Лукойл» «Нижегороднефтеоргсинтез», який безпілотники атакували в ніч на 6 серпня, призупинив переробку внаслідок пошкодження обладнання. За словами власне агентства «Reuters», внаслідок української атаки на НПЗ було пошкоджено кілька технологічних установок, інфраструктуру та загальні об'єкти підприємства. Скільки часу знадобиться на усунення пошкоджень та відновлення роботи НПЗ, поки що невідомо. НПЗ «Лукойл» – четверте за величиною нафтопереробне підприємство країни-агресора РФ з річною потужністю переробки 17 мільйонів тонн. Кількість загиблих від повені в Непалі зросла до 157. Поліція Непалу заявила, що кількість загиблих внаслідок раптових повеней із сувів ґрунту у прикордонному з Китаєм районі зросла до 157. Щонайменше 41 людина госпіталізована. Сотня людей вважаються зниклими безвісті. Пошукові рятувальні роботи тривають. Речник Ради з туризму Непалу Суніла Шарм заявив, що невідома доля щонайменше 47 громадян США. За даними непальської сторони, серед загиблих безвісті також 133 громадянина Індії, які здійснювали паломництво на гору Кайлас у Тибеті. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті в межах обласного проєкту «Турбота про родину героя» запровадили безкоштовну стоматологічну допомогу для дітей полеглих і зниклих безвісті захисників та захисниць. Про це повідомила голова Івано-Франківського ОВА Світлана Онищук. Цитую, підтримка ветеранів та їхніх родин має бути поруч у кожній громаді. Продовжуємо виїзну роботу, щоб безпосередньо на місцях чути проблеми ветеранів, ветеранок та їхніх родин і допомагати знаходити рішення, написала Світлана Онищук. Безкоштовна стоматологічна допомога для дітей полеглих та зниклих безвісті захисників і захисниць діє з 1 серпня. Довідки можна отримати за номером 075 914 48 11 у будні з 10 до 16. Також можна проконсультуватися з питань ветеранської політики, надають за телефоном 066 090 60 03 72. В Івано-Франківську передали на передову чергову партію допомоги за програмою бюджету участі. Загальна вартість 6 проєктів переможців – близько 3 мільйонів гривень. Для бійців 81-ї бригади, 5-ї штурмової бригади, 10-ї гірсько-штурмової бригади, танкового батальйону та 91-го протитанкового батальйону закупили дрони, системи РЕБ та антени. Авторка одного з проєктів Оксана Бойко вкотре підтримує 10-ту гірськову штурмову бригаду. Цитую, для 10-ї ГШБ «Дельвейс» ми хотіли придбати 8 репітерів. Вони дозволять підсилити сигнали антени, керувати дронами на досить великих відстанях. Також переможці конкурсу разом із міською владою намагаються швидко реагувати на потреби фронту, щоб військовим діставалося саме те, чого вони найбільше потребують. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 9-й. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, всім доброго ранку. 8.05 на годинку. Трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 16 градусів тепла. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики – це 20-21 градус з позначкою плюс. Буде весь день похмура погода триматися, а ще обіцяють синоптики, що в день і ввечері буде йти дощ.
2: Завтра плюс 8 зраночку, кажуть синоптики, буде максимум, температура прогріється повітря до плюс 23. Вранці небо буде ясним, таким воно залишатиметься завтра протягом усього дня. І завтра без опадів.
1: А в Яблуниці, Косові і околицях сьогодні весь день буде хмарно, а ще йтиме дощ, який в день може посилитися, але до вечора почне трошки та й слабшати. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься сьогодні в межах 10, що завтра зараз показує стовпчик термометра, до 13-18 градусів тепла з позначкою плюс.
2: Завтра плюс 4 та плюс 19. Хмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним вечором. Завтра теж без опадів. Ось такий прогноз погоди на сьогодні та на завтра. Друзі, користуйтеся, одягайтеся відповідно і бережіть себе. 8.06 ми рухаємось далі. І нагадуємо, що партнер прогноз погоди – Вамбуд.
1: Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
4: Реклама.
5: Ранок на полісі.
6: Ранок на полісі, друзі, усім я його доброго бажаю. Нехай справді так і буде. Ми, Анечка Хитрак, Марічка Марціновська, вже в студії, готові вас прокидати. Нагадуємо, що сьогодні четвер, а це означає, що наша рубрика «Мер у четвер» сьогодні актуальна. До нас завітає мер міста Руслан Марцінків. Він вже буквально у студії і очікує, коли він буде готовий розмовляти з вами і розповідати про головні події нашої громади.
1: Так, друзі, кілька миттєвостей, і ви з ним почуєтесь, тому залишайтеся на хвилях найтоплішого. Ну, а поки що давайте поговоримо все-таки теж про актуальне 27 серпня, що сьогодні за день, що люди відзначають. І найголовніше, про що варто сьогодні згадати, це Міжнародний день боксу. Саме 27 серпня у світі щороку його відзначають. Свято, яке, якщо чесно, одне з найнебезпечніших і травматичних видів спорту із дуже давньою історією. Усіх причетних, тренерів, спортсменів вітаємо і бажаємо якби наснаги, невмирущості, міцності, тому що ви серйозно. От приклад цієї витримки, сили і мужності.
2: Нашим українським спортсменам бажаємо перемог і високих здобутків. Сьогодні також, друзі, Міжнародний день лотереї. Ні до чого вас не закликаємо. Абсолютно. Майте в тому міру, бо воно важливо, але раптом, якщо хотіли десь купити колись лотерейний квиточок, можете це зробити. Головне, не за всі гроші світу.
1: Ой, і то правда. Також сьогодні Всесвітній день прощення. Я дуже люблю це свято, тому що часом ми забуваємо, там, наприклад, або нам хтось щось сказав, і це неприємно в'їлося в пам'ять, або ми щось таке теж можемо зробити, і інша людина від цього може теж себе некомфортно почувати. Тому саме в цей день прийнято просити одне в одного пробачення і зробіть це. Рідні, близькі, друзі, це важливо. Тим паче, це таке якби християнське свято, і з покоління в покоління воно переносилося, передавалося. І зараз навіть баба до мене дзвонить і каже: якщо що, прости мене, внучечко.
2: Ну, ти знаєш, мені здається, що жити от з чистим серцем, не носити в собі от ті образи, от ті негативні моменти, набагато легше, коли ти все-таки звільняєшся від цього. Тому, друзі, ми вас усіх прощаємо сьогодні, будьте прощеними, нехай все буде гарно. А ще маєте змогу сьогодні скуштувати українського сала, бо сьогодні день українського сала. Мій улюблений день, я сьогодні точно з'їм сало.
1: А це мені подобається, боже, аж вуса залоскотала.
2: О, хоч не кажи, я вже така голодна, що не снідала, все, треба стримувати себе до моменту сніданку.
1: Так, а поки що чекаємо того сніданку, ще скажемо, що сьогодні Всесвітній день гри камінь, ножиці, папір і день любителів бананів. Тому вітаємо вас з цим, бажаємо гарного настрою, залишайтеся з нами, адже за кілька миттєвостей мер у четвер.

0: Реклама.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
2: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай. Прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: I love mommy!
6: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці MedAtlant. Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка MedAtlant. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
12: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
11: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
13: Баклава! Цукрова вата!
14: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
15: Західний полюс.
0: Марку четвер.
16: О, всім доброго ранку, кажу я, Оксана Муспанюк, і ми починаємо нашу трансляцію у Фейсбуці, в Інстаграмі, в прямому ефірі з очільником міста Івано-Франківська Русланом Марцінківим. Сьогодні у нас четвер, і це значить рубрика почалася. Доброго ранку, пане Марку.
17: Доброго ранку, всіх вітаю.
16: Вітаю вас. Ну і франківців усіх вітаємо з довгоочікуваною подією. Це відкриття моста, який веде на Пасічну. Місто відкрили вчора ввечері, так? Як відбувалося відкриття?
15: Дуже по-простому. Я приїхав, дали нам добро, зареєстрували введення в експлуатацію моста, розв'язки під'їзної дороги. Відповідно, вчора, як тільки була можливість, ми відкрили рух. Офіційно сьогодні зранку, але я бачив, що вже ввечері машини їздили, тому що цей процес, він такий поступовий, тобто ми розгородили проїзди, відповідно, люди бачили і поїхали. Але сьогодні зранку офіційно в 5 ранку транспорт поїхав. Ми проурочуємо це 35-ті річниці Дня Незалежності нашої держави, також 170 років з нагоди дня народження Івана Франка, патрона нашого міста, тому що саме сьогодні, в цей день, 170 років тому, народився відомий письменник Іван Франко, в честь якого названо місто Івано-Франківськ. Тому ми пишаємося цим, і тому десь так співпало. Ми так не планували, насправді, але, напевно, в Бога немає нічого такого
16: неможливого,
15: і є якийсь певний символізм в тому, що саме вчора і сьогодні зранку вже повноцінно транспорт з 5 ранку поїхав саме на 170 років Івана Франка, і вже в літописі міста Франківська буде записаний цей день, в тому, що міст запрацював в місті Івано-Франківську. Прохання звертати увагу на знаки. Спочатку, все-таки, поки йде звикання до моста, не рухатися з великою швидкістю та бути максимально обережним. Нічого страшного немає, тобто, насправді, знаки всі є, тобто, якогось такого незрозумілого там немає, але все-таки поки звикаємо, один, другий, третій раз треба проїхатися, щоб вже повністю зрозуміти всі можливості моста, але це ще одна можливість, ну, зменшити корки для міста Івано-Франківська, зокрема в мікрорайоні Пасічна. Тому десь ось така ситуація, два моста працює. Користайтеся можливістю, і ще раз підкреслюю, що, звісно, в майбутньому треба буде там інфраструктуру, там і дамбу треба буде додатково робити благоустрій. Ми паралельно, крім моста, ще побудували дві дамби. Це одна з боку мікрорайону Пасічна, з одного боку і з другого боку. Тобто ми фактично з'єднали весь той мікрорайон, захистили дамбою. Це теж великий, ну, успіх. Ну і те, що міст запрацював повноцінно. Дякую всім, хто долучився. Насправді, в основному це платники податків міста Івано-Франківська. Також дякую свого часу президенту України, тому що у 2021 році 100 мільйонів гривень було виділено на міст з державного бюджету по програмі «Велике будівництво». І, очевидно, би продовжилось у 2022-2023 році, але сталася повномасштабна війна, вторгнення. Дякую всім підрядникам. У нас було багато моментів. Навіть той момент, що на Азовсталі наш метал фактично, ну, те, що мало їхати на міст, пропало. Тобто, відповідно, підрядник замовляв той метал в Словаччині, робили, тобто, завершальний етап метал для цього моста. Тому десь ось така ситуація. Тому дякую всім, тому що дуже багато компаній працювало, щоб міст вести в експлуатацію. Це мостобудівельний загон 112, це «Адамант», це три компанії, які асфальтували, тобто це компанії, які освітлювали, ну, тобто багато підрядників пов'язано з будівництвом моста. Ну, але нарешті це звершилося, і хочу сказати, що почали ми будувати в 2017 році, ну, в 2026 році ввели в експлуатацію даний міст. В більшості 90% всіх видатків це є видатки міського бюджету, тобто платників податків, за що ми дякуємо.
16: До речі, про міст, продовжуючи тему, і саме про Пасічну. Там змінився рух, тому що там змінили головну вулицю, про це ми також наголошували.
15: Так, тепер вулиця Хіміків є головна, будемо вже дивитися по ходу, можливо, якісь світлофорні об'єкти ще додамо. Будемо дивитися вже по мірі руху, вивчати. Зокрема, от Галицька, поворот наліво, там аж наверху, тобто будемо вивчати всі моменти для того, щоб максимально дати. Крім того, Краківська вулиця теж важлива, тобто її треба буде зробити для того, щоб дати можливість також ще альтернативний рух зробити. Крім того, є дві дороги, які хочеться зробити вже з'їзд на Хіміків, тобто є направо дорога і наліво, яку теж можна зав'язати. Тобто ще багато таких робіт, які прийдеться робити для того, щоб ну, максимально рух дати можливість роз'їзду руху транспорту. Ну, десь ось так. Поки що, ще раз кажу, якісь висновки робити зарано. Бодай би нам треба пережити оцей перші тижні вересня, то коли кількість транспорту є надзвичайно велика. Ми дуже старалися до 1 вересня встигнути, тому що ну, не секрет, що кількість транспорту саме з 1 вересня зростає в рази. І, відповідно, для того, щоб дати можливість максимально роз'їхатися. Чи будуть корки? Ну, очевидно, можливо, в час піки можуть бути корки, але все-таки альтернативні шляхи завжди краще, чим нічого.
16: Я чому запитала, власне, за вулицю Хіміків? Справа в тому, батьки ліцею 24 хвилюються, тому що немає регульованого переходу, і там завжди була тиха вулиця, діти до
15: там
16: цього звикли.
15: Переходи, я думаю, що все, якщо буде потреба, ми будемо робити світлофор.
16: Так от, просять світлофор.
15: За те, що просять, це одне, але потрібно дивитись по руху, бо світлофор, будь-який світлофор, він зупиняє рух, відповідно створює корки, тому подивимося, там є, в принципі, всі переходи намальовані. Думаю, що там якогось руху великого, там дві полоси всього-навсього, тобто одна в другу, тобто це не чотирьохполосна дорога. Подивимося по мірі можливості. Якщо треба буде світлофор, знову ж таки, вересень дасться чути.
16: Або лежачі поліцейські.
15: Лежачі або берлінські подушки. Ну, подивимося по ходу, я ще раз підкреслю, зараз висновки ще рано робити.
16: Ми відзначили День Незалежності. Розкажіть про основні події.
15: Ну, по-різному, основна це 23-24 серпня події були, події, які, це підняття прапора 23-го числа, це нагородження 23-го, це фестиваль «Смак Галичини», який відбувався в парку імені Шевченка, це події у Палаці Потоцьких, це 24-го молитва у меморіальному сквері, потім молитва по всіх цвинтарях. Це невеликі заходи по мікрорайонах нашого міста. Ну, максимально ми стримано все-таки робили заходи, давали можливість іншим зробити заходи. Також багато громадських організацій зверталось. Саме головне, що все спокійно, без якихось пригод та і без якихось провокацій, терористичних актів. Це найголовніше. Ну і ще раз кажу, я тішуся, що до 35-ліття ми вдалося нам тут на Чорновола скверик відкрити та і міст на Пасічну, теж такі події, які теж запам'ятаються в часі відзначення 35-ліття, відзначення Дня Незалежності. Ну і вже буквально позавчора ми стартували ще одною подією, це Франкофест, тобто фестиваль Франка. І до неділі будуть відбуватися події. Приходіть, беріть програму, дуже важливо. В неділю фестиваль завершиться виступом Янка, тобто колумбійського цього колективу, який співає українські пісні, і в тому числі на мотиви Івана Франка. Сьогодні в обласній філармонії у нас відбудеться благодійна вистава «Сойчине крило» за участю Богдана Бенюка о 18-й годині. Теж запрошую. О 12-й годині відбудеться франкові читання традиційні біля пам'ятника Франка в рамках фестивалю. Ну, дуже багато. Книжковий ярмарок, субота, неділя, приходіть, підтримуйте. Тут дуже багато. Вдруге ми проводимо Франкофест, і ми пишаємося, що Франківськ носить ім'я Івана Франківська.
16: В центрі міста також працював ветеранський ярмарок.
15: Так, я забув сказати про те, що місто підтримує, і я співорганізатором, зокрема, через комунальну установу «Дім воїна» з першим добровольчим шпиталем. І дуже важливо, що відбувся цей ярмарок. До речі, ветерани дуже дякували франківцям, тому що дуже активно купляли. Навіть хлопець з Запоріжжя приїхав військовий, то в нього 100 книжок було, то вже суботу на вечір в нього все розкупили. Тобто він на неділю вечір. Тобто він вже на понеділок, на День Незалежності, не мав чим торгувати. Тобто це, ну, це
16: просто
15: добре.
16: Просто прийшов.
15: Це дуже добре, тобто люди підтримували, люди... Це була невелика культурна програма теж, тому ветеранський ярмарок теж став традицією. З 22 по 24 число відбувався ветеранський ярмарок, і це важливо. Насправді багато подій таких цікавих відбувається. Ще раз кажу, беріть анонси. Зараз теж подія, навіть так, вчора була вистава нового театру по Франкових в палаці Потоцьких. Будуть живі скульптури завтра на перехресті біля, як то ми називаємо, біля молочки та тепер Реберня. Досить цікава програма в рамках Франка, тобто живі скульптури, міми наші підготували таку артистичну. Це буде, здається, чи з 4-ї, чи з 5-ї години вечора, і так до вечора, щоб люди максимально могли взяти участь. Тому франківський наповнений подіями, але всі події, вони є тематичні, і вони також є всі благодійними, тобто для підтримки Збройних сил України.
16: Про передачі для військових. Знаю, що передавали також багато, ну, Франківська передає постійно для військових.
15: По бюджету участі ми передали допомогу на 3 мільйони гривень. Також зараз буде сесія міської ради, чергові будуть субвенції для військових частин. Тобто ми активно підтримуємо. Ну, щотижня ми передаємо різної допомоги. Десь на 3, десь на 5, десь на 7 мільйонів гривень. А якщо фінансово взяти, то теж не менше кожного тижня такі суми йдуть на підтримки військових частин, на субвенції. Цього року більше субвенцій, тому що потреби дуже змінилися у військових. З дронами дещо покращила ситуація, тобто більше стала держава давати дрони, і це правда. І це факт, тому потреби, ну, ніколи не відмовиться від матриксів, від мавіків. Це ті речі, які постійно потрібно, знаєте, це зараз чуйки, ну, інше приладдя, десь реби, десь НРК, десь інші речі. Ну, тобто, але потреби дуже змінилися. Якщо раніше це були дрони там FPV, то зараз уже деякі частини навіть прямо кажуть, що нам FPV, ну, вже, ну, нас є їх достатньо, купіть нам то-то-то-то, краще дайте нам субвенцію. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Ну і нагадаю, в місті діють соціальні програми на амуніцію, при пораненні, на реабілітацію військову, тобто ряд програм соціальних, які далі фінансує місто. Ну і, на жаль, кількість родин, які отримують від міста щомісячну виплату і одноразову виплату, різко зросло, тому, на жаль, теж мушемо констатувати факт про те, що понад 2,5 тисяч сьогодні рідних отримують з міського бюджету допомогу. Це рідні наших героїв, це або дружина, і мама, або тато, ну, в залежності. Тобто це перше коло рідних.
16: Знову звертають увагу про на будинок на Матейки 40 з приводу того, що там уже інтенсивно зводять будівельний паркан, питають, чи це реставрація, чи забудова, яким чином мешканці міста можуть долучитися до реставрації збереження будинку, чи проконтролювала муніципальна інспекція наявність дозвільної проєктної документації на монтаж будівельного паркану і так далі.
15: Ніяких дозвільних документів в них немає, вони не зверталися, але як власники, які купили, а дехто продав ці пам'ятки архітектури, та і не тільки пам'ятки, тому що там є і пам'ятки, і не пам'ятки, то, будь ласка, давайте контролювати разом. Ми ніяких дозвільних документів не давали на будівництво чи на реконструкцію. І поки що мені невідомо про те, що вони не зверталися про якісь дозвільні документи.
16: Також
15: паркан вони мають право зводити, бо це якби нерухомість їхня, приватна. Тобто вона не потребує дозвільних документів.
16: Ще питання є у нас під нашою трансляцією. Заяву на обрізку дерев набережна 20... Перепрошую, набережна 4А було написано рік тому. Якщо нехватка людей, навіщо збирається квартплата, питають люди.
15: Квартплата на обрізку дерев не збирається, але зверну увагу. Тобто пам'ятаю цю адресу, зверну увагу. Ще треба подивитися, чи там інші мешканці, що я не проти зрізки цих дерев. Тому що дуже часто є одні мешканці звертаються зрізати дерева, інші не проти. Не, я не про цей випадок, це очевидно проконтролюю.
16: Вже другий раз питає наша дописувачка Тетяна Сарай. Підкажіть, будь ласка, скільки коштів з міського і державного бюджетів загалом спрямували на будівництво нового мосту на пасічну і транспортної розв'язки? Ми на початку нашої розмови про це говорили. Нагадайте ще раз людям.
15: Ну, дивіться, міст складається з трьох частин. Відповідно, вся тендерна документація складається з трьох. Це самий міст, це розв'язка і це під'їзна дорога на вулиці Хіміків разом з кільцевою розв'язкою. На самий міст держава дала у 2021 році 100 мільйонів гривень, на що ми дякуємо президенту України Володимиру Зеленському. На решту фінансувалася з міського бюджету. Очевидно, вся документація є в інтернеті, не хочу зараз, я так по пам'яті не буду казати, яка точна сума. Очевидно, ви можете через Прозоро подивитися всі суми, і найближчим часом буде вже такий повноцінний звіт по всіх витрачених коштах. Хоча потрібно розуміти, що ті кошти чи гроші, що були в 17-му, 18-му, 19-му році, і зараз це трошки інші кошти. Тобто і вартість металу, і вартість інших, ну, якби робіт, вони різняться. Та? Але повноцінна сума буде однозначно висвітлена. Від держави надійшло десь 100 мільйонів гривень. Тобто це був внесок держави, очевидно, держава би далі фінансувала через велике будівництво у 2022-2023 році. Ну, але, на жаль, сталося повномасштабне вторгнення, що припинило наші роботи до певного періоду часу, і в другій половині 2023 року ми відновили роботи по будівництву, завершення будівництва саме моста, розв'язки і під'їзної дороги.
16: Незабаром у нас вже почнеться навчальний рік. Чи готові всі школи і садочки от, власне, до нового навчального року?
15: Всі школи і дитячі садочки запрацюють. Всі школи і дитячі забезпечені укриттям. Там, де є менша кількість місць в укритті, відповідно, ухвалене рішення про двозмінне навчання, про те, щоб діти були в безпечному середовищі, бо не скрізь в школах, ну, є достатньо місця в підвалі, особливо це стосується великих шкіл, де велика кількість дітей. І всі навчальні заклади 1 вересня запрацюють. Лінійки будуть, ну, по-різному, кожна школа ухвалює, десь 8, десь 9, десь 10, хтось в 11 годині. Але 1 вересня, дітки, це вівторок, всі школи запрацюють. Дитячі садочки вже запрацювали, тобто з понеділка всі дитячі садочки комунальної власності міста Івано-Франківська в роботі. Всі працюють, дітки відвідують дитячі садочки. Протягом літнього періоду часу, тобто липень і серпень, 10 комунальних садків були черговими, і всі, хто бажаючи, хто мав відповідно, хто працював на роботі, мав можливість залишити своїх дітей у чергових дитячих садочках. Зараз всі садки працюють в звичному режимі.
16: До медичних питань. Є у нас поліклініки, які отримали уже нові апарати, а саме нещодавно в першій поліклініці запрацював новий УЗД-апарат.
15: Так, новий УЗД-апарат, це буквально на Чорновола тут в поліклініці. Перед тим на Вовчинецькій в поліклініці новий УЗД-апарат, і ми таки завершуємо оновлення УЗД-апаратів по наших поліклініках. Також всюди є нові або оновлені рентген-апарати, скрізь відкриті лабораторії, відремонтовані у всіх поліклініках денні стаціонари. Чому денні стаціонари важливі? Тому що, щоб людина не заповнювала лікарні, відповідно могла покапатися, тобто 2-3 години перебувати на денному стаціонарі. Тому, користуючись можливістю, на Чорновола гарний денний стаціонар, тут в центрі на Франка денний стаціонар. Ну, тобто багато ми робимо для оновлення наших поліклінік, і вже переходимо до такого повного оновлення поліклінік. Мова йде про і коридори, про інші речі. Тобто до кінця наступного року ми плануємо, що всі поліклініки будуть максимально, ну, приведені до належності. Дякую колективу, дякую медикам, які активно працюють, щоб медичні заклади дійсно оновлювалися. Ну і нагадаю, кожного місяця у ЦНАПі відбувається медичний четвер. Сьогодні на Івана Павла ІІ, якщо йдете в ЦНАП щось здавати, зробити, ще можна поміряти цукор, здати там кров, тиск поміряти. Тому на Івана Павла ІІ весь мікрорайон, який користується, будь ласка, приходіть, сьогодні медичний четвер.
16: А, так, дійсно, сьогодні ж четвер. Я дякую вам за те, що завітали до нас на ефір. Побажання всім слухачам найтеплішого.
15: Підтримуємо Збройні Сили України, допомагаємо, не забуваємо донатити, і все буде Україна.
16: Все буде Україна. З цією вірою рухаємося далі. На найтеплішому полюсі планети залишайтесь.
17: Мер у четвер.

0: Ранковий гороскоп.
1: А ви що думали, що ми вас без гороскопу сьогодні залишимо? Ні-ні-ні, зорі працюють щодня, надсилають нам телеграми кожен ранок. Тому, власне, не дивлячись на те, що сьогодні мер у четвер, зазвичай традиційно ми пропускаємо гороскоп у четвер. Але сьогодні мер був досить оперативним, швидким, тому ми встигнемо.
2: Ну що, Овне, слухайте, на 27 серпня тільки ви самі зможете вирішити свої проблеми, тому давайте, вирішуйте.
1: Флаг вам у руки. Тельці, вам потрібно хоч якось урізноманітнити своє життя.
2: Близнюки, ну а ви от сьогодні молодці. Продовжуйте в тому ж дусі.
1: Раки, робіть перший крок. Робіть, не сидіть.
2: Леви, чому ви знову думаєте про минуле? Ану, оце стоп-стоп-стоп-контроль.
1: Відпускайте геть його. Діви, мовчати не можна. Бийтеся за своє. Тільки дивіться обережно.
2: Терези, а ви сьогодні такі: о, ні, мені потрібне ще це літо.
1: Ага, так, треба було думати раніше. Скорпіон, прояви наполегливість, інакше ніяк. Куди вже наполегливіше, я не знаю.
2: Ой, стрільці, будь-хто може помилитися, і це нормально, розслабтеся.
1: Козиріг, головне сам вір в те, що робиш.
2: Водолії, перестаньте нити, будьте мужніми.
1: Рибки, вас люблять, вистачить вже паритися. В загальному нас усіх люблять, друзі, незалежно хто. Чи то робота кожен день нас любить, чи то друзі, чи сім'я. Головне самих себе любити, знаєте, і тішити щодня. Оце важливо.
2: Це важливо, тому, друзі, любіться, миріться, кайфуйте і не парьтеся.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
14: Соціальна реклама.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
16: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
14: Соціальна реклама.
17: Реклама.
18: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
17: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім вітання. Четвер, 27 серпня, Україні 9.02. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні, героям слава. В Одесі лунають потужні вибухи місто під ударом дронів. Зараз, 27 серпня, в Одесі лунають потужні вибухи. Росіяни атакують місто дронами типу «Бандероль» з акваторії Чорного моря. Ймовірно, працює ППО. Мешканців просять реагувати на загрози та перебувати в безпечних місцях. Про це повідомляють моніторингові канали. Що відомо про «Бандероль»? «Бандероль» – це російський ударний безпілотник, призначений для ураження наземних цілей. Дрон має реактивний двигун і може нести бойову частину. Росія почала застосовувати такі безпілотники проти України, зокрема для ударів по військових та інфраструктурних об'єктах. Збройні сили України отримують 4 батареї SAMP/TNG, які здатні перехоплювати балістичні ракети, а також ракети-перехоплювачі СТР-30. Крім того, до пакету увійдуть 7 радарів великої дальності. Фінансування постачань здійснюватиметься за рахунок кредитних програм Європейського Союзу. Уряд Італії готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони. За інформацією журналістів, рішення про надання пакету допомоги було ухвалено в режимі секретності, а офіційно повідомлялося тільки про його гуманітарну складову. Поліція Непалу заявила, що кількість загиблих унаслідок раптових повеней із сувів ґрунту у прикордонному з Китаєм районі зросла до 157. Щонайменше 41 людина госпіталізована. Сотні людей вважаються зниклими безвісті. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Речник Ради з туризму Непалу Суніла Шарм заявив, що невідома доля щонайменше 47 громадян США. Також, за даними непальської сторони, серед загиблих зниклих безвісті також 133 громадянина Індії, які здійснювали паломництво на гору Кайлас у Тибеті. Посольство Росії в Непалі повідомило, що втрачено зв'язок щонайменше з 4 громадянами Російської Федерації в зоні лиха. Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило щонайменше про 9 зниклих безвісті співгромадян. Зниклими безвісті вважаються щонайменше також 90 італійців і невідома доля 2 громадян Португалії. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті в межах обласного проєкту «Турбота про родину героя» запровадили безкоштовну стоматологічну допомогу для дітей полеглих і зниклих безвісті захисників та захисниць. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Безкоштовна стоматологічна допомога для дітей полеглих та зниклих безвісті захисників і захисниць діє з 1 серпня. Довідки можна отримати за номером телефону 075-914-48-11. 075-914-48-11. У будні дні з 10 до 16. В Івано-Франківську передали на продову чергову партію допомоги за програмою «Бюджет участі». Загальна вартість 6 проєктів переможців – близько 3 мільйонів гривень. Передано допомогу для бійців 81-ї бригади, 5-ї штурмової бригади, 10-ї гірсько-штурмової бригади, танкового батальйону та 91-го протитанкового батальйону. Закупили дрони, системи РЕП та антени. Переможці конкурсу разом із міською владою намагаються швидко реагувати на потреби фронту, щоб військовим дісталося саме те, чого вони найбільше потребують. Депутати Івано-Франківської міської ради Стефан Магас та Оксана Іванюк вже не вперше беруть участь у програмі, втім за останні декілька років подають виключно проєкти, спрямовані на підтримку Збройних сил України. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує вже 17 градусів тепла. Максимум на сьогодні синоптики прогнозують – це 20-21 градус з позначкою плюс. Проте весь день сьогодні отримається хмарна погода, починаючи з середини дня і аж до завершення йтиме дрібний дощ.
2: Завтра прогнозують плюс 8 зранечку і плюс 21, плюс 23 градуси температурного режиму завтра зо дня. Кажуть, небо буде ясним ще зранку і таким залишатиметься протягом усього дня до завершення. Завтра день минатиме без опадів.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях там сьогодні весь день дощитиме. Дощик то посилюватиметься, то слабнутиме. А температура повітря коливатиметься від 11 градусів тепла, те, що є зараз на стопчику термометра, до 14, можливо, 18 градусів з позначкою плюс в обідню пору.
2: Завтра зранку плюс 4. Всього лише буде дуже холодно. В день коливатиметься від плюс 16 до плюс 19 максимальних, з вечора плюс 18, плюс 12. Ранкові хмари будуть, але швидко зникнуть, починаючи вже з середини дня. Погода залишатиметься ясною до завершення дня. І день теж без опадів. П'ятниці 28 серпня. Ось так от, друзі, 9.07 будемо рухатися далі. Бажатимемо вам хорошого раночку і позитивного настрою. Та й нагадуємо, партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк».
1: «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
1: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
8: Соціальна реклама.

0: Медичні поради від Медатланту.
1: Друзі, всім доброго раночку, 9:20, а це означає, що медичні поради від Медатланту вже лунають в етері найтеплішого полюсу планети. Сьогодні у нас у гостях лікарка, акушер-гінеколог Петрина Мар'яна. І тема сьогоднішнього ефіру – вагітність високого ризику, коли 9 місяців потребують особливої уваги. Пані Мар'яна, вам доброго раночку, раді бачити в нашій студії.
2: Доброго ранку, я теж дуже рада бути присутня у вашій студії.
1: Попросимо трошки ближче до мікрофончика, щоб наші слухачі з приймачів і не тільки, з онлайн також трансляції могли вас гарно чути. І, друзі, нагадуємо, що ви можете безпосередньо бачити, що відбувається в нашій студії, нашу гостю сьогоднішню у наших соціальних мережах, де зараз пряма трансляція – Facebook та Instagram.
3: Ну що ж, хочеться перейти до головного, щоб зрозуміти, все-таки, що таке вагітність високого ризику і чи можна і чим вона відрізняється від звичайної вагітності.
2: Вагітність високого ризику – це та вагітність, коли ризики певних ускладнень, які можуть стосуватися або жінки, або її дитини, є вищі, ніж середні. Тобто жінка може почувати себе абсолютно нормально, абсолютно здорово, але тим самим все одно перебувати у групах цих ризик. Тобто вони це тільки ризики, це не обов'язково те, що воно абсолютно повинно реалізуватися, але так, вона все ж таки може перебувати в цій групі.
3: Тобто, якщо є все-таки група цього високого ризику, це обов'язково про якісь ускладнення? Чи, можливо, їх може навіть і не бути?
2: Ні, вагітність високого ризику – це не обов'язково про поганий прогноз. Це просто про те, що лікар, який веде цю вагітність, повинен бути на крок попереду. Тобто, він повинен при можливості спрогнозувати і попередити, і зробити все, що від нього залежить, щоб ці ризики не здійснилися, щоб ці всі сценарії не виправдалися. Тому абсолютно воно не дорівнює поганому прогнозу вагітності.
1: Тоді які фактори можуть зробити вагітність все-таки високоризиковою, так? І чи завжди це пов'язано зі станом здоров'я жінки?
2: Так, це завжди пов'язано з станом здоров'я. Це зазвичай ті фонові захворювання, якщо ми говоримо про ризики до початку, які ми бачимо на початку вагітності, тобто це ті захворювання, які були у жінки до вагітності. Це захворювання такі, як серцево-судинної системи, серденька, там щитовидної залози, нирок обов'язково, вен, або якісь автоімунні захворювання. Тобто, якщо жінка на момент свого планування вагітності, вона вже має певні захворювання, тобто ми повинні на них обов'язково звертати увагу. Дуже важливо правильно збирати анамнез. Анамнез – це, тобто, оця розповідь про історію жінки. Тобто, приділяти цьому досить багато часу. Не просто банально і формально заповнювати всі історію ось цієї першу листок, який ми заповнюємо, а дійсно розмовляти з дівчатами. Я дуже часто задаю такі питання, бо приходять молоді дівчата, вони можуть не знати якихось своїх діагнозів, але завжди питаю, ви ходили на фізкультуру з усіма дітьми? А мама кудись водила до якихось лікарів? А щось вас у дитинстві боліло? Не боліло. А там якісь зараз проблеми ви маєте? Може ви маєте якісь там виписки з дитячих своїх історій, хворіб. І зазвичай дівчата, коли починають так тобі більше довіряти, вони починають розповідати. Ой, то там вона згадує, що там десь їй боліли нирки, а там мама десь возила, водила. Зараз дуже багато медичної інформації є в вільному доступі. Тобто маємо якісь електронні записи, маємо якісь картки. Тобто одним словом ми можемо це зробити, але лікар повинен це пам'ятати, що це дуже важливо. І зазвичай ми, коли беремо на облік у нашій клініці, ми приділяємо багато часу. Тобто у нас облік, він дуже тривалий, ну, перший оцей візит, і в нас є досить часу, щоб розібратися, прям дуже важливо. Так само я часто запитую про те, від якої вагітності ви народилися, чи вас мама, скільки вас дітей в сім'ї, а як вас носила мама, в якому терміні ви родилися, з якою вагою ви родилися, а чи все було добре. Ну, тобто, ці всі нюанси, ніби вони такі, знаєте, жінка думає, боже, мені 25 років, на що я буду згадувати, що було 20 років тому? Ні, насправді вони дуже важливі, тому що вагітність – це такий стан, який це фізіологічний стан, але він непростий, він зовсім непростий. І підходити до цього періоду в житті жінки треба дуже відповідально, не тільки з боку вагітної жінки, але й з боку лікаря, для того, щоб ми могли вияснити всі оці такі дрібні моменти, бо вони можуть вплинути на сам перебіг вагітності. Тому це дуже важливо.
3: Добре, а в яких випадках потрібно звертатись терміново до лікаря і не ігнорувати? Бо, можливо, ти думаєш там, що ай, щось там тягне, щось там не так, але нормально, це просто вагітність, списують на це. Коли варто все-таки звертатися, які симптоми мають бути критичними?
2: Знаєте, я завжди, коли вагітна стає на облік, завжди говорю, що це така співпраця повинна бути. І інколи вагітна жінка не може знати точно, чи цей симптом важливий, чи не важливий. Перш за все, вона повинна довіряти лікарю. Лікаря не має бути надто багато в її житті, але тим не менш, якщо щось вона відчула, що з її організмом не так, тобто не так, як було вчора, вона повинна повідомити. І тоді лікар уже буде, чи він може сам надати допомогу, чи він повинен скерувати в якийсь заклад, в якому вона має знаходитись. Але основні це тут залежно від періоду триместру вагітності. Якщо це ранній триместр вагітності, то нас має там налякати будь-які там а ми маємо звернути увагу, бо нам не потрібно боятися всього цього. Ми можемо собі дати з цим раду. Будь-які кров'янисті виділення, будь-які підвищення артеріального тиску, будь-які болі низом живота, погіршення зору, якийсь частий пульс. Одним словом, будь-що, що має. Коли це вже більше вагітно, більший термін, ми вже звертаємо увагу також не тільки на загальний стан жінки, тобто ті всі самі симптоми, і тиск, і зір, і біль, і якісь з інших органів, там затерпають руки, ще щось таке, але вже звертаємо увагу і на стан дитини. Чи жінка відчула, що якісь рухи дитини змінилися, щось їй стало по-іншому, вона їх відчуває. Одним словом, будь-які зміни повинні вас спонукати набрати лікар, в якого ви стоїте на обліку, для того, щоб він міг уже зорієнтуватися і разом з вами вирішити, що ми робимо, куди ми йдемо, яка наша подальша крок, і складаємо цей маршрут. Тобто ми собі вирішуємо, що робимо далі. І якщо це зроблено вчасно, то зазвичай ми собі даємо з цим гарну раду. Акушерство взагалі, вагітність – це такий період в житті, коли час грає проти нас. Знаєте, коли жінка дуже сором'язлива, вона каже, ви знаєте, я чекала, коли я прийду на прийом. Ну, тобто це не завжди правильно, тому що якщо є якась проблема, ми маємо вирішувати її зараз і негайно.
3: А, ну, одразу з нею звертатися.
2: Так, звертатись одразу, а не чекати, коли там прийом у вашого доктора за 3 тижні.
1: Я от думаю, така людина, як я ж тривожник по житті, в принципі, я б, напевно, взагалі не чекала ні хвилини, відразу би набрала лікаря і сказала, в мене щось не так, щось відбувається. Ну, є десь міра все-таки, коли себе треба заспокоїти і не переживати зайвий раз, або краще все-таки зателефонувати, проконсультуватися з лікарем і заспокоїтися вже опісля
2: тривога
1: розмови.
2: Тривога зазвичай взагалі поганий супутник під час вагітності, бо знаєте, є дівчата, ну, з моєї практики, діляться на такі дві групи. Одні такі дуже так поверхнево до всього відносяться, а другі навпаки от гіпертривожні. І одне, і друге недобре. Тобто тут ми зазвичай на візитах проговорюємо те, що би вас мало спонукати набрати. Тобто якісь зазвичай це такі стандартні симптоми. Тобто це там і біль, і тиск, і пульс, і там головний біль, порушення зору, зміна рухів, виділення. Всі ці моменти жінка розуміє і вона їх контролює. Але звичайно є там є ситуації дуже нестандартні. До речі, теж під час вагітності, наприклад, в мене одну пацієнтку вкусив кліщ, друга стала на металевий цвяк, третя якась там собака за нею бігла, ну, неясно. Тобто це так само, бо це життя, бо це тривалий період, це ж вагітність, це ж не тиждень триває, воно довгий час.
1: Хотілося б так, щоб тиждень, але
2: тут якісь алергії на сонцезахисні креми, там, ну, тобто багато всякого різного. І це теж, ну, ці стандарти ніхто не може поперед, ми ж не можемо знати, що буде там за тиждень. Тому я зазвичай кажу, що з вами трапилось, дайте мені знати, я тоді зрозумію, що ми робимо далі. Так правильно, в принципі, ну, на мою думку. Тому що це, по-перше, знімає цю тривогу, яку жінці абсолютно не потрібно. Тому що, а по-друге, навіть якщо жінка абсолютно не тривожна, це знімає тривогу в лікаря, тому що я розумію, що ми можемо зробити.
1: І в чоловіка.
2: І в чоловіка, і в мами особливо, і всіх навколишніх і людей. Тому тут це треба бути таким раціональним, і краще це дві голови краще, ніж одна, вирішити, що робимо далі.
1: Да.
3: А коли жінка перебуває все-таки в групі високого ризику, цікаво, чи потрібно кардинально якось змінювати своє якби звичне життя. Там, наприклад, фізична активність, коли ок, велике навантаження, коли не ок, взагалі себе перенавантажувати, там їжа, сон і так далі.
2: Якщо у нас залежно, які це ризики, не всі ризики потребують якогось там специфічного способу життя. Ні. Якщо це ризики, наприклад, які пов'язані з здоров'ям жінки, наприклад, там дівчата, які мають розсіяний склероз, наприклад, у мене є такі пацієнтки на обліку, то їхнє життя практично не змінюється. Їхня вагітність, отак, вони в групі високого ризику по екстрагенітальній патології, але їхнє життя продовжиться. Але, наприклад, є дівчата, які мають якісь акушерські ускладнення, такі як передлягання плаценти, коли плацента дуже низько і є високий ризик кровотечі, чи якісь прееклампсії, високі тиски. Так, цим дівчатам треба дещо модифікувати їхній спосіб життя. Вони не повинні, надмірно там фізична активність, дівчатам з якимось акушерським складним статеве життя заборонене, ну не заборонене, не рекомендоване. Якісь авіаперельоти, подорожі їм в цей час не бажані. Тобто всі ці моменти, але кожна пацієнтка це індивідуальна людина. І незважаючи на те, що ми ніби всіх ведемо згідно єдиного протоколу медичного, я своїм дівчатам кажу, що це така інструкція, по якій ведеться вагітна жінка, то ці дівчата вони такі мають відхилення від інструкції. Тобто вони повинні розуміти і бути готові, що зустрічів з лікарем буде більше, спілкування з лікарем буде більше. Але це не говорить про те, що буде поганий фінал вагітності. Абсолютно ні. Тому я навіть більше вам скажу, мені здається, що коли ми свідомо починаємо роботу з такою дівчинкою, ми настільки крок за кроком передбачаємо всі моменти, що в нас абсолютно зазвичай... В більшості випадків супер гарні результати, і з нею, з дитиною все добре. Ну, це, в принципі, того, чого ми добиваємося.
1: Друзі, ми вам нагадуємо, що в нашій студії зараз лікарка, акушер-гінеколог Петрина Мар'яна, і це медичні поради від MedAtlanto. Сьогодні ми розмовляємо про те, яка вагітність є високого ризику і коли 9 місяців все-таки потребують особливої уваги. Тоді наступне питання до вас, пані Мар'яно, чи можна в принципі, заздалегідь визначити, що вагітність буде потребувати особливого спостереження і, власне, які обстеження варто пройти ще на етапі планування?
2: Зазвичай, коли приходять до мене дівчата на етапі планування, ми, знову ж таки, проговоримо про стан їхнього здоров'я, і якщо у вас є якісь захворювання, я зазвичай говорю, що цю вагітність будемо вести в парі з іншим лікарем. Що це мається на увазі? Що ми будемо вести в парі з тим лікарем, який є у вас, веде вашу супутню патологію, супутнє захворювання. Наприклад, от навіть вчорашній випадок, до мене прийшла дівчинка, яка має ревматоїдний артрит. І вона каже, от я вийшла заміж, ми плануємо вагітність, розкажіть нам, що би ми, ну, як би ми підготувалися. Це зазвичай дівчата такі дуже, вони дуже такі планові, вони все дуже правильно, вони готові, вони розуміють всі ризики, тому що коли ця дівчинка пройшла вже якийсь, має свій досвід у якихось захворюваннях, вона вже розуміє. І ми вирішили, що ми там будемо в парі вести з її лікарем-ревматологом, тобто ми будемо розуміти, він з свого боку буде допомагати мені вести її майбутню вагітність. Тобто це є така робота декількох спеціалістів. І чим добре у нас в клініці, що у нас є практично всі спеціалісти, які можуть синергічно і разом вести в такій вагітності. Тому, в принципі, все абсолютно. Тобто стан здоров'я, супутніх лікарів, які ведуть їхні інші захворювання, ну і не боятися. І розуміти, що страх, паніка і тривога абсолютно нам не допоможуть, і з усім можна справитися. Зараз медицина вже вийшла на такий рівень, що ми, в принципі, готові до будь-яких таких ситуацій, і ми знаємо, як їх попередити. Тому це саме важливе.
3: До речі, в мене є таке питання, чи існують популярні рекомендації для вагітних саме, які насправді можуть бути шкідливими?
2: Популярні рекомендації, ну, я, напевно, найперша, найгірша рекомендація – це зайти Трец, TikTok з подружками і обговорювати свої симптоми там. Тобто це буде шкідливо для жінки, знаєте, тому що коли я інколи заходжу в Трец і читаю, що рекомендують інші дівчата одна одні, мені дуже деколи страшно. Я думала, що цього вже немає. Наприклад, десь буквально тиждень тому я прочитала дівчинки набряки, гестаційні набряки. Це таке досить серйозне ускладнення, коли набрякають ноги, руки, обличчя під час вагітності. І одна, другий рекомендує ноги в холодну воду і щось там ще в ту воду додавати. Одним словом, я довго перечитувала, шукала якесь розуміння цієї ситуації, мені стало десь навіть страшно. Так само якісь оці поради наших бабусів, мам, це теж інколи шкодить вагітні. Ну і, знаєте, оці міфи, не дивись на негарних людей, там щось.
1: Не лякайся,
2: так. Тобто ці всі моменти так само, вони мають вже відійти, що не можна стригти волосся, в'язати, там, не знаю, хто може, чи може ще дівчата в'яжуть, мені здається, що вже ніхто не в'яже, але вишивають, в'яжуть. Ну, тобто ці всі міфи, вони не працюють. Але працює наука, працює медицина і довіра до лікаря. Це те, що точно працює. І все, обрати того, кому ви будете довіряти, з ким вам буде комфортно, і йти крок за кроком, і не боятися.
1: Якщо жінка почувалася абсолютно здоровою до вагітності, чи може все-таки виникнути ризик вже під час вагітності, і які ускладнення можуть з'явитися раптово?
2: Так, звичайно, це може бути, особливо досить часто це буває при першій вагітності, коли у нас немає ще досвіду такого, досвіду вагітностей. Найбільш таким грізним і найбільш частим ускладненням це є прееклампсія, це є, коли в жінки піднімається артеріальний тиск, з'являється білок в сечі, з'являються набряки. Це такий небезпечний стан не тільки для дитини, для жінки, але все ж таки повертаємося до самого початку. Це можна попередити, якщо ми правильно зберемо анамнез. Тобто, якщо ми все ж таки доб'ємося тої повної інформації про цю пацієнтку, то в нас, в принципі, ми би мали її уникнути. Є, наприклад, ускладнення пов'язані з багатоплідною вагітністю. Тобто, коли жінка вагітніє двійню, так, ця жінка теж є в групі окремій ризику, тому що виношувати двох діток складніше, як одну. Але так само, якщо ми уважно ставимося, це контролюємо всі показники, контролюємо стан розвиток діток, абсолютно все гаразд. Так само треба контролювати дівчат з резус-мінус фактором. Це так само досить важливо. Це не означає, знаєте, дівчата приходять і плачуть, боже, в мене резус-мінус, мені все, а я знайшла собі чоловіка резус-плюс. Ну, тобто, знаєте, нема, це взагалі зараз не проблема, абсолютно не проблема. Зараз це наскільки просто вести цю вагітність, що це абсолютно. Але дівчата виходять з тих самих форумів, гуглів, треців, і вони просто, в паніці, в сльозах приходять і все.
1: Мусить пройти ще, напевно, якийсь час фільтрації все-таки і оцієї інформаційної гігієни, щоб нарешті люди вже перестали гуглити, а зверталися все-таки до професіоналів і консультувалися безпосередньо з ними. Чи означає діагноз вагітність високого ризику, що жінка обов'язково має народжувати шляхом кесарево розтину?
2: Ні. Абсолютно ні. Я вам більше скажу, якщо ми гарно компенсуємо, тобто все в нас, ми тримаємо все під контролем, і в нас немає інших причин йти на цю операцію, розроджуватися шляхом кесарево-розтину, ми народжуємо самі гарно, швидко і безболісно. Тобто тут теж це не дорівнює. Та, звичайно, є ситуації, коли це єдиний вихід, єдиний можливий шлях, щоб народити дитину, тому що ми завжди пам'ятаємо ту річ, що нам потрібно здорова мама і здорова дитина. Це все. Поза всіма. І яка би вагітність складна не була, якщо вона закінчилася, здорова мама, здорова дитина, все, ви молодці, ви круті, ви зробили просто неймовірно. І так само і кесарево, відносно, якщо ви є ситуація, яка по-іншому нам не дозволяє це зробити, тобто тоді тільки так. Так, є, звичайно, ситуації, коли ми свідомо знаємо, що буде кесарево розтину. У мене була пацієнтка, яка мала вади розвитку тазових суглобів, кульшових суглобів. Вони були настільки в неї там така дійсно патологія дуже важка, з дитинства, вона інвалід, то ми всі розуміли, що інакше в неї не може бути тільки такий шлях народження. Вона була готова до цього. Ну і ми маємо здорову жінку, знову ж таки здорову дитину. Тому тут абсолютно все добре. І не всі захворювання, які ми так звані відносимо в цю групу високого ризику, є прям такі небезпечні, складні, і вони просто є такі акушерський поділ. І все. І це для більше група для лікаря, а не для жінки. Я взагалі, знаєте, прихильник того, що жінці не повинно розуміти, як страшно все є. Ну, тобто їй цього не треба. Вона має насолоджуватися своїм періодом вагітності, а лікар має вже робити свою роботу і робити так, щоб у неї все було добре. Наскільки він може це зробити? Бо лікарі теж не боги, і ми не все можемо, але те, що ми можемо, ми маємо це робити. Ну, так.
1: І наостанок, на завершення сьогоднішньої теми, яку все-таки головну пораду ви б дали жінкам, які планують вагітність або вже чекають на дитину, щоб ці 9 місяців були максимально безпечними?
2: Перш за все, не жити в тривозі і в стресі. Тобто це найважливіше, тому що моральний і психологічний стан жінки під час вагітності дуже важливий. Він практично дорівнює фізичному здоров'ю жінки. Це я повторюю всім своїм вагітним, і це те, що кожна жінка має розуміти. По-друге, вона повинна хоч трошки знати про себе якусь інформацію, про своє життя, про те, чим вона хворіла, якими дитячими, не дитячим, будь-яким. Це важливо. Якщо вона не знає, от я впевнена, що кожна мама вам розкаже про вас просто від того, коли ви зробили перший звук і коли ви сказали перше слово до того, як ви вчили, ну, все це важливо. Третій момент – це довіра до лікаря. Тобто, не, якщо вам потрібно обрати лікаря, якому будете довіряти, з яким вам буде комфортно, якого ви, який буде вас чути, і якому ви не будете боятися чи соромитися, написати, подзвонити, це теж важливо. І розуміти, що це важлива робота і співпраця. І якщо ця співпраця буде така на такому довірливому рівні, то все у вас вийде. Ви маєте розуміти, що це, коли жінка вагітна, це створюється така команда, і ви цією командою працюєте, щоб у вас все було добре. Так ми можемо до цієї команди підключати інших, і чоловіка, і маму, і всіх решту, тому що пам'ятаємо, що психологічне здоров'я теж дуже важливе, а без них ми інколи не можемо собі дати раду, тому що стан вагітності, він такий дуже вразливий, дуже багато в житті жінки змінюється, тому оця така соціальна підтримка повинна бути. Тому ось так. Це такі основні моменти. Пити фоліву кислоту і не боятися.
1: Саме основне – не боятися. Дякуємо вам за цю розмову, за надзвичайно важливу інформацію, гарні поради. Сподіваємося, що зараз дівчата, жінки, які перебувають в такому цікавому стані, при надії все-таки більше заспокояться, знайдуть відповіді на свої запитання. Ну і зрештою пам'ятайте, друзі, що завжди звертайтеся все-таки до професіоналів, до лікарів, які завжди вам скажуть, що з вами, власне, відбувається. Це були медичні поради від Медатланту. Сьогодні від лікарки, акушера-гінеколога Петрини Мар'яни. Пані Мар'яно, вам гарного дня, дякуємо вам.
2: Навзаєм, і вам гарного дня.
1: Ну, а ви, друзі, залишайтеся з нами.
0: Медичні поради від Медатланту.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Анонс. Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
1: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
9: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
10: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті. Шукаєте ліжко чи матрац?
12: Менс простір, шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
11: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
12: та знайдіть своє ліжко і матрац.
11: Центр меблів та інтер'єру Менс простір, Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
14: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
13: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06. Західний

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На годинку 10 година і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росіян

Вночі масово не атакували Україну. В Подільському та Шевченківському районах Києва зафіксовані падіння уламків в дворі житлового будинку та на території навчального закладу. В Одесі ж внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок. Також внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали семеро людей, зокрема троє дітей. Також росіяни влучили безпілотниками в балкон квартири багатоповерхового житлового будинку в індустріальному районі Харкова. Вам постраждав чоловік. Щонайменше 98 людей загинули та сотні, серед яких багато туристів, вважаються зниклими безвісти після раптових повеней на кордоні Непалу і Китаю. Ще 403 особи, серед яких 341 іноземний громадянин, вважається зниклим безвісти. Туристична поліція Непалу повідомляє, що внаслідок великої повені на кордоні Непалу та Тибету вважається зниклими безвісти 53 громадянина України. Державний департамент США тимчасово зупинив розгляд заяв на імміграційні візи від кандидатів з усього світу. Це відбувається в межах імміграційної політики Трампа, повідомляє видання Reuters з посиланням на заяву речника Держдепу США. Наразі в усіх американських посольствах і консульствах розпочалися тренінги для співробітників і, мовляв, графіки розгляду заяв буде скориговано. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. Суха трава і чагарники горіли в урочищі на Калущині. Пожежу гасили рятувальники і місцеві. Виклик про пожежу рятувальники отримали 26 серпня об 11:49 з урочища Мочар у селі Сваричів. На відкритій території поля горіли суха трава та чагарники окремими осередками на загальній площі 0,25 гектари землі. А о 14:15 пожежу локалізували. 18:17 повністю ліквідували. Загалом від ДСНС до ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників, дві одиниці техніки також допомагали двоє місцевих жителів. До речі, від початку року на Прикарпатті вже виникло 1610 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 107 гектарів землі. У Тисмениці невідомі вирвали зі землі лавку на дитячому майданчику. Лавку встановили напередодні Дня Незалежності України. Вона простояла на майданчику зовсім недовго. В міськраді закликали мешканців берегти комунальне майно та поважати працю людей, які облаштовують місця для відпочинку дітей і дорослих. Бережіть те, що створюємо разом, закликали в міськраді. У Франківську о 5 ранку відкриють міст на Пасічну. В четвер 27 серпня о 5 ранку в Івано-Франківську повноцінно запрацював новий міст на Пасічну. За словами Марцінкова, офіційно міст має назву Галицький, однак у місті його вже звикли називати новим мостом на Пасічну. Він закликав франківців берегти новий міст, сказавши, що його вже почали обмальовувати. Далі пряма мова. Міст буде служити роками і дуже важливо, як ми будемо ставитися до нього, каже Марцінків. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: У Франківську-Калуші-Рогатині та Городинці зараз плюс 16 градусів. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики плюс 21. Але до цього моменту температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 20, бо вже з вечора 18 буде плюс 21, а далі знов плюс 16. До вечора хмари, що панують у небі, весь день заберуться геть. Вночі був дощ, дрібний, але він припинився до ранку. До пізнього вечора опадів більше не очікується.
2: Ну а в п'ятницю, себто завтра, 28 серпня, вранці очікуємо плюс 8, плюс 14, в обідню пору максимум 23, а ввечері знову ж таки 18. Весь день світитиме ясне сонце, опадів не очікується.
1: Зараз переносимося у передгір'я Горокарпати, Яблуниць, околиць та Косів. Там вже плюс 16, і це я вам скажу максимум на сьогодні, бо далі плюс 12 та плюс 14. Весь день буде хмарно, дощ також буде йти увесь день. Щоправда, до вечора він стане слабкішим.
2: Ну а завтра в цій ж місцевості знову ж таки буде весь день сонячно, а температура повітря коливатиметься, друзі, від плюс 4 вранці до плюс 19 в обідню пору. Коротше кажучи, опадів не буде, ось такий день обіцяють буде синоптики 10.05 на годиннику. Я ще нагадаю, що партнер прогнози погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.

0: вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Гра «Кода» на найтеплішому полюсі планети, де ви, друзі, відгадуєте останні секунди, фрагменти пісні, телефонуєте нам у студію, називаєте виконавця і пісню і виграєте приз від нашого партнера торгової марки «Федик».
3: Все, що вам потрібно, це дуже уважненько послухати і зателефонувати нам на номер студії 036-85-7767. Дати правильну відповідь і виграти свій приз. Ще раз нагадую, номер телефону студії 036-85-7767.
2: Вже беріть свої телефони до рук, записуйте номер і готові будьте телефонувати. Тому що пісня, яку ми сьогодні підготували для вас, дуже відома. Максимально впізнаваємо. Мені здається, достатньо буде тільки однієї секунди почути, щоб зрозуміти, що це за пісня.
3: Ну,
2: але...
3: Що?
2: Але
3: ну,
2: це останній фрагмент все-таки. Є тут моментики, так?
3: Бачиш, все одно оце з попід виртом.
2: Ну, а що ви думали? Не так воно і легко, бо, знаєте, від торгової марки «Федик» продукція дуже смачна, її дуже важко від серця відривати. Пельмені, вареники, морозиво. Але ми щедрі, ми готові і готові вмикати. Що, Анечко, слухаємо?
3: Звичайно.
2: Поїхали. Ага, я ж казала.
3: Я знаю цей трек, але не знаю, хто виконує.
2: А, серйозно?
3: давайте, оце ви подумайте гарно. Якщо ви зараз подумали отак, як я, то час подумати ще краще, поміскувати, по-правильному поміскувати і зателефонувати нам на номер студії 036-85-7767.
2: Ви точно знаєте, що це за пісня. Якщо навіть ви не знаєте виконавця, ви здогадаєтеся. Головне, не бійтеся телефонувати нам і вигравати. Ти призи від торгової марки «Федик». Що ж, друзі, ми ще раз вмімкнемо останні фрагменти цієї пісні. Ви слухайте уважно і робіть звук максимально гучніше. Ну, я не знаю, як можна не вгадати цю пісню, ну, чесно. Ну, це вже просто така підказка, оці останні фрагменти.
3: Ну, назва вже пролунала назва.
2: От, власне, все, навіть думати не потрібно, просто. Все елементарно. До речі, цей гурт колись брав участь у Євробаченні, насправді. Я не пам'ятаю, який це був рік, але дуже круті. Я обожнюю цей гурт, обожнюю і цю пісню, і їхні інші пісні. У них дуже багато в добірці є треків, які стали всесвітньо відомими. Тому, друзі, дивіться, єдине, що користуйтеся, будь ласка, тільки своїми звивиними, а не шазамами, тому що це буде нечесно. Але саме тому останні фрагменти треку. Ну що, диктуємо ще раз номер?
3: 036-85-7767. Телефонуйте і відповідайте. Назву трека і хто виконує.
2: Ну, якщо ви хочете виграти продукцію від торгової марки «Федик», пельмені, вареники чи морозиво, вам необхідно це зробити. Друзі, ми чекаємо вашого телефону дзвіночка. Не бійтеся, телефонуйте. Повірте, навіть якщо ми і кусаємося, то через FM-ку, через хвилі ми вас не покусаємо. Ми будемо чемні. Ми будемо тримати себе у руках. А зараз слухаємо ще раз останні секунди цієї пісні.
3: Ну що?
2: Телефонуйте.
3: Ну що, ще один шанс дамо. Один шанс.
2: Я дуже сподіваюся, що все-таки до нас хтось дотелефонується. Друзі, ну чесно, вже ви не голодні?
3: Алло? Вже ви не голодні? Скоро обіду, до речі, треба
2: от
3: вже подумати,
2: власне,
3: що ви маєте нам-ням-ням наминати.
2: А пельмені, вареники, до речі, можна і на сніданок їсти, і на вечерю,
3: і на обід,
2: і взагалі
3: і на
2: цілодобово. Головне, знаєш, щоб все-таки якось їх варіювати між собою, а не пельмені.
3: Ти вже сметану там підкупити, чи що?
2: А ти, до речі, пельмені з чим їсиш? Зі сметаною чи з оцтом?
3: До речі, я роблю так.
2: Ого, я зрозуміла, це секрет.
3: Мащу маслечком, перчиком і оцтом. А ще окремо в мисочку додаю сметанки, щоб воно ще смачніше було.
2: Дивись, я так само роблю. Дивись, ми дві божевільні з тобою. Ми беремо від життя по максимуму.
3: І ви, друзі, беріть, тим паче, що от вже можете взяти. Телефонуйте номер студії 036-85-7767. Ви відгадуйте виконавця і назву треку. Все дуже просто.
2: Я не вірю, що ви не знаєте, що це за трек. Ви просто якісь сьогодні ліниві і не хочете нам телефонувати. Що це таке?
3: Ліниві голубці, ліниві пельмені.
2: Ліниві. Ліниві пельмені, це ж фрикадельки чи як? З макаронами?
3: Я знаю, що вушка робляться пустотісто, типу таке загорнуто.
2: Ага, в грибну юшку ставлю. Ну, а ще можна окремо просто м'яско поставити вже. Ні, але все-таки пельмені, це тобі не ой-ой-ой.
3: Здобна страва. Це дуже смачніша. За яку варто боротися і за яку варто дзвонити і відгадувати все-таки назву треку.
2: І вареники теж дуже смачні. І морозиво дуже смачне від торгової марки «Федек». Друзі, ви якщо не коштували ні разу в житті продукцію від торгової марки «Федек», ви просто прогавили своє життя. Повірте мені. О, є дзвінок!
3: Є дзвіночок! Ура! Ми дочекалися. Нарешті хтось захотів заядло пельменік.
2: Доброго раночку!
4: Доброго раночку!
3: Скажіть, будь ласка, як вас звати? Звідки ви?
4: Віра, Івано-Франківськ.
2: Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, як давно ви слухаєте радіо «Західний полюс»?
4: Та дуже давно, років 20, напевно, точно.
2: О, клас, це дуже приємно насправді. Добре, скажіть, будь ласка, чи готові ви відгадувати трек за останніми секундами, назвати виконавця, назвати пісню і виграти приз від торгової марки «Федек»?
4: Готова.
3: Добре. Тоді зараз послухаємо коротенький фрагмент і чекаємо від вас відповідь. Готові?
4: Так.
2: Поїхали. І ваша відповідь, що це за пісня?
4: Абба, Give Me. Ну, може, Give Me назва, але Give Me точно.
2: Це абсолютно правильна відповідь. Я просто в шоці. Ви назвали не тільки пісню, як називається, ще й виконавця, та це просто комбо. Тож ми вас вітаємо. Сьогодні ви виграли смачну продукцію від торгової марки «Федек». Ну і скажіть, будь ласка, Абба входить у ваш топ слух таких виконавців, які би ви слухали, чи ні?
4: Ну, щоб сказати чесно, то ні, але ну, це така класика.
2: Це точно.
3: Класика, і то правда. Залишайтеся з нами на зв'язку, будь ласка, ми зараз скажемо, де ви і як зможете забрати свій приз від торгової марки «Федек», адже виграли неймовірний смаколик. Ось, а ви, любі друзі, пам'ятаєте, що щовівторка та щочетверга о 10:30 ми граємо з вами гру «Кода».
0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка.

0: Реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: ранок на полюсі.
1: Ранок продовжується, друзі, а ми хочемо вам нагадати, що генеральний партнер ранків на полісі – компанія «Благо».
2: А ще в них є сайт blagodeveloper.com, де ви можете до них завітати, проконсультуватися, подивитися на різні пропозиції, цікаві, акційні, тим паче, що діє акція, все-таки знижки, там, мінус 10-5% на квартири і все, що до них там прилежне, до 31 серпня. Тому треба встигнути поцікавитися, ну і зробити крок до втілення своєї мрії.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама. Західний полюс.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Вітаю, ви слухаєте актуальні новини станом на 11 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Атака на Київ триває. Є наслідки в Голосіївському та Печерських районах. Просто зараз над столицею збивають реактивні БПЛА росіян. Як повідомляє мер Києва Віталій Кличко, у Голосіївському районі впав ворожий БПЛА. Загорівся автомобіль. Наразі загорання вже ліквідували. У Печерському районі уламки впали на нежитлові території. У ніч проти 24 серпня 5 безпілотників перетнули державний кордон Молдови з боку України під час російської повітряної атаки. Про це повідомило Міністерство оборони Молдови. У Міністерстві оборони Молдови заявили, що зафіксовані польоти були пов'язані з російськими повітряними атаками на Україну. Фінляндія надасть Україні критично важливі засоби ППО. Фінляндія налаштована суттєво посилити українську протиповітряну оборону, щоб допомогти країні вистояти під час зимових

атак росіян. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. На його переконання, ППО України – це ключове питання, на якому повинні зосередитися всі союзники Києва. Стуб наголосив, що вже встиг обговорити цю тему з українською колегою Володимиром Зеленським. У Непалі зникли безвісти 53 українці, серед яких 46 туристів. Про це повідомляє МЗС. За інформацією туристичної поліції Непалу, загалом 53 українці вважаються зниклими безвісти внаслідок стихійного лиха. Водночас інформацію про українців серед загиблих або постраждалих наразі немає. Переходимо до регіональних новин. У селі Хлібичин на Івано-Франківщині 49-річний водій вантажівки DAF зіткнувся з припаркованим автомобілем «Фіат». Під час оформлення ДТП патрульні виявили у кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння. Після довгих років очікування в Івано-Франківську офіційно відкривають новий міст на Пасічну. Про завершення будівництва та введення в експлуатацію мосту разом з під'їзною дорогою повідомив міський голова Руслан Марцінків. Цю важливу подію він озвучив у відповідному відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці у Facebook. Це були всі актуальні новини станом на цю годину, а далі – актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 11.03, трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує 18 градусів тепла. До обіду температура зросте до плюс 20, а ввечері опуститься до плюс 16. Весь день буде похмуро, але ближче до вечора обіцяють синоптики, що має розпогодитися.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині температура повітря становитиме плюс 14 вранці. Протягом дня температура підніметься до плюс 23. Ввечері температура опуститься до плюс 18. Протягом дня буде світити сонечко, а ввечері вже вийдуть хмарки.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях сьогодні прояснень не буде. Весь день похмуро, весь день тиме дощик. Він просто або слабшитиме, або знову посилюватиметься. Що стосується погоди, температури повітря, то вона коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла.
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях температура повітря становитиме плюс 11 вранці. Протягом дня максимальна температура становитиме плюс 19. Ввечері опуститься до плюс 12. Сонечко буде світити протягом всього дня, а ввечері закриється хмарками.
1: Ну що ж, друзі, це все. Хочемо ще нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Реклама.
1: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

0: на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети. Ранок на полюсі продовжується вже 11.20 на студійному годиночку. В нас вже у студії є гості. Сьогодні ми будемо говорити про важливі речі. По-перше, пам'ятаємо, що 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, а також 30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. В Івано-Франківську відбудеться спільна хвилина мовчання, молитва та автомото пробіг єдності за участю родин зниклих безвісті та військовополонених. Сьогодні у нашій студії координаторка акції автомотопробігу «Єдність. Сила. Перемога» Оксана Маспанюк, а також координаторка безвісті зниклих, але не забутих 102-ї бригади Наталія Салук. Дівчата, вам вітання у нашій студії.
2: Добрий день.
3: Добрий день. Важливо поговорити саме, автопробіг буде відбуватися 30 серпня, правильно?
2: Так, автомотопробіг, доволі часто плутають ці дві дати, вони насправді дуже близько, але 29 серпня ми віддаємо шану тим, хто загинув, хто віддав найцінніше своє життя, а 30-го ми згадуємо і підтримуємо, і не даємо забути усім про тих, хто зараз віддає свою свободу, ті, хто зараз в утриманні, і ті, чию долю ми поки що не знаємо. Це безвісти зниклі військовослужбовці, і про них треба багато говорити, тому що, на жаль, держава наша не те, що про них забула, вона інколи навіть прирівнює їх до практично вже до загиблих. І це не можна робити, тому ми хочемо постійно нагадувати про наших рідних, про безвісти зниклих і полонених, тому що дуже важко жити між небом і землею, не знаючи, де твій син, чоловік, брат, і тато, і це дуже важко. І ми повинні пам'ятати про те, що якщо ми не будемо голосом їхнім, то ми просто зникнемо. Зникнуть вони і зникнемо ми. І якщо ми не будемо нагадувати, то хто як не ми, як називається. Один голос – це просто-напросто. Та вийшла, покричала, сказали, зірвалася жіночка. Якщо таких жіночок вийде 10, то скажеш, група трошечки безумних. А якщо таких вийде 100, тисячі і мільйони, то це буде уже голос, який змушений будуть слухати як у владі, так і у світі. Маю нагадати, що на даний момент тільки безвісти зниклих військовослужбовців в Україні 114 тисяч. Це офіційно. Це без полонених. Тобто 114 тисяч родин зараз очікувані. Тому ми повинні про це говорити. Ідея автомотопробігу народилася не в нас. Нас запросили до цієї акції. Це всеукраїнська акція. Як це відбувається взагалі? Тобто всі питають, я завжди переповідаю кожному окремо, як це відбувається. В кожному обласному центрі, відповідно, ті, які більш-менш в безпеці, тобто Західна Україна приймає участь 100%, навіть і Київ також. З обласних центрів, в обласному центрі, відповідно, віддаємо шану загиблим в цій війні, тобто в 9-й годині хвилина мовчання, гімн, молитва спільна, тобто ми переповідаємо, і за цей час, відповідно, перед цим вже сформовані колони. І до суміжних областей їдуть колони, тобто у нас ми їдемо в дві сторони, до Львівської і Чернівецької області. Ми зустрічаємося там з колонами, відповідно, з Львівської і Чернівецької області. І так домовилися, що кожна область друкує прапори своєю символікою і побажання родин безвісти зниклих Івано-Франківщини ми передаємо родинам безвісти зниклим відповідно Львівщини і Чернівецької області, Буковини. Так. А вони передають їх нам. І це дуже цінно, тому що ми об'єднуємося, тому що дійсно треба єднатися, бо якщо не буде єднання, як я вже казала, гуртом і тата добре бити, а москаля тим паче. Ми вже не на одну акцію їздили, і Наталя, як ніхто, знає, як об'єднувати людей. Наталя також дружина безвісти зниклого Олега Салука, і вона практично в Франківську об'єднала дуже багато родин. І нещодавно ми були в Чернівцях на великій акції.
0: По великому прапору акція «Єднання» називалася. Чому «Єднання»? Щоб ми єднаємось в голосі, так, бо ми стоїмо за своїх безвісті зниклих, тому що ми не хочемо, що за оцим статусом безвісті зникли було забуті. Ну, не можуть вони бути забуті. А це десь до того так іде. І тому ми постійно виходимо на такі акції, бо я вважаю, що такі акції потрібні. Для мене це особисто для мене, і я думаю, для родин 102-ї бригади, також для родин інших бригад, це є от дуже символічно, тому що це є такий, як ланцюжок надії. Так, від області до області, від міста до міста. І якщо поки безвісті зниклих шукають, про них говорять, то їх шукають. А коли їх шукають, то є надія. А коли в рідних є надія, у них є віра і сила стояти, боротися за свого рідного. Незалежно від того, чи він живий, чи загинув, але його треба повернути додому. Я завжди кажу, треба всіх повернути додому. Якщо загиблий, треба похоронити його як героя, зі всіма почестями. Якщо в полоні, теж треба повертати. Тому ми хочемо, щоб нас почули і за кордоном. Міжнародні організації, міжнародні структури. Для нас це важливо. Для нас це не просто вийти, помахати прапорами чи, як кажуть, картонками. Це не картонки, це плакати з висловлюваннями тими, які люди от вважають за потрібне, що їх болить, і те вони там пишуть. Це є гасла, це є потужні гасла, щоб привернути увагу.
2: Це, зрештою, крик болі.
0: Так, звичайно. І мені дуже прикро, що на такі акції виходять в основному тільки родини безвісті зниклих. Тобто, люди інші не дуже
2: в кращому випадку,
0: так,
2: в кращому випадку, хто йде, йде попри, то може зупинитися.
0: І мені дуже дивно, чому, якщо в нас є відставка міністра, там ще когось, люди виходять, їх багато, вони кричать. Буквально за один день вони організувалися, прийшли їх багато. А за безвісті зниклих, що це вже тягнеться скільки часу, та війна на вже п'ятий рік, в основному виходять люди, це родини, їхні якісь родичі, їхні друзі, все. Ну, для мене це дійсно дивно, тому що завтра хтось з них може бути на нашому місці. Звичайно, я би цього не хотіла. І нікому цього не побажаю, тому що це страшно.
2: До речі, ще причина виходити і говорити про безвісти зниклих, тому що дуже часто є наші хлопці і дівчата в полоні, про які, про долю чиїх ми не знаємо, доки немає офіційного підтвердження полону. Є такий сам, є такий статус неофіційний полон, тобто хтось
0: полон
2: десь
0: інші сказав, джерела.
2: Полон інші джерела. Це звільнення з полону, впізнають безвісти зниклих, і тоді може статус мінятися. Так я до чого говорю. На одній з акцій мама розповідала про те, як спілкувалася з звільненим з полону, і він казав, що один раз його в полоні привели до слідчого, і він каже, подивися, от ця сторінка твоєї мами, вона вже про тебе не пам'ятає. І він заходить на сторінку мами у Фейсбуці і каже, я дивлюся, що на цій сторінці мама на акціях з прапорами, з картонками, з усім. І я, каже, зрозумів, що нас шукають, нас чекають, ми не забуті. І каже, коли я прийшов, каже, до хлопців своїх і переповів це в камері, каже, хлопці просто плакали. Для них це є надія, тому що полон в нашого божевільного сусіда, це не полон в цивільній країні, їм в голову вкладають те, що вони тут забуті, вони тут нікому не потрібні, вони взагалі про них вже, ну, їх перевербовувати пробують таким чином. І от, власне, оці от навіть листи, повірте, деколи ти не знаєш, куди ти пишеш лист, от листи надії, в нас є скринька біля драмтеатру, ти просто пишеш за тими правилами, які є, і ти пишеш цей лист, ти не знаєш, куди він потрапить, і чи потрапить він в руки до твого близького. Але бувають випадки, що вони такі потрапляють. І це дає надпотужну віру хлопцям, і мотивацію повернутися додому, тому що вони починають розуміти, що вони потрібні. Вони потрібні вдома, їх чекають, їх люблять, про них не забули. Тому це дуже надважливо.
0: Чомусь кажуть, що немає звуку в ефірі, таке може бути?
1: Зараз ми переглянемо. Друзі, долучайтеся до нас в прямій трансляції. Якщо бачите, що щось відбувається з технічної сторони, будь ласка, повідомляйте. Ми зараз переглянемо, що може бути.
2: Пишіть,
1: будь ласка. Ну і, звичайно, якщо у вас є, можливо, якісь питання, які би ви хотіли дізнатися відповідь на них, ви теж можете їх нам писати, і ми обговоримо їх тут прямо у прямому етері. Ще одне таке тоді питання, все-таки так, якщо більше залучати людей, власне, доєднуватися до таких акцій, тому що, в принципі, це розповсюджена проблема, коли люди трішки не розуміють, що вони, в принципі, вже дотичні до всього, що відбувається так в нашій державі, з нашими людьми, з нами безпосередньо. Як можливо от донести це розуміння, що коли звільняють міністра, ви виходите, ви вважаєте, що це ви дотичні до цього, а от до таких випадків ні. Можливо, нас зараз хтось почує, можливо, хтось змінить свою думку, можливо, хтось хоче долучитися. Яким чином це взагалі можна зробити?
2: Знаєте, я завжди кажу, коли немає звуку, шукаємо звук. Коли у нас іде супровід героїв, так, дуже багато людей, і треба віддати останню шану людині. Але ті ж самі люди, ті ж самі близькі, друзі і так далі, і просто перехожі, чомусь вони не розуміють, що ідеш ти бачиш, от стоїть акція, мирна акція. Просто підійди, просто постій, не треба тримати плакат, просто підійдіть. Хай нас буде просто багато, нехай весь світ побачить, що нас є багато в кожному місті. Ми виходимо, ми не забуваємо про своїх. Тому приходьте, бачите, що є якась акція. Це не займає дуже багато вашого часу, але це надважливо для родин і для хлопців безвісти зниклих. Тому що коли вони побачать, знову ж таки, якщо вдасться їм побачити, їм покажуть, наприклад, картинку, що їх там троє, що нас стоїть там троє, 10, 15, і коли вони побачать, що стоять тисячі за своїх хлопців, тоді вони будуть розуміти, що вони не дарма воювали, вони не дарма віддали свою свободу, вони не дарма страждають, і вони будуть вірити, що вони потрібні вдома, і вони повернуться додому. Це буде дуже великим мотиватором.
0: Це має бути в їхній голові, щось має переключитися. Тому що ні я, ні там Оксана, ні інші рідні, вони не зможуть. Ну, я не
2: за руку не приведеш.
0: Я не зможу заставити, та? Сказати, все, ти завтра маєш бути. Ні, це є вибір кожного. І людина ставить, що для неї в пріоритеті. Для неї в пріоритеті що? Жити в незалежній, спокійній країні? Чи ми ж можемо собі уявити, що та, що ми можемо бути під москалями? Тому вибір, пріоритетність.
1: 30 серпня де конкретно буде розпочинатися акція?
2: Розпочинатися буде акція хвилиною мовчання Алея Надії, Віри і Надії. Ми там всі збираємось, там будуть формуватися колони, які будуть виїжджати на Рогатин і на Снятин. Якщо у вас є автівка і ви хочете приєднатися, ласкаво просимо, ми починаємо збір збиратися з 8.30 до 9.00. Ну, відповідно, якщо ви під'їдете пізніше, теж не буде ніякої біди. І з 9.30 до 10.00 будуть формуватися колони і будемо виїжджати. Нас чекають вже в Рогатині і в Снятині. І я дуже вдячна тим, хто долучився до власної організації цієї акції, бо це дійсно така кропітка робота, то тільки здається, що воно так дуже легко крикнув і всі зібралися. Це дійсно сюди приєдналися. Дуже дякую нашій патрульній службі. Я так само дякую головному управлінню патрульної служби. Дякую також нашому меру Руслану Марцінкову, який також з своїми колегами приєдналися до цієї акції і сприяють. І я дякую Світлані Онищук, яка також посприяла тому, щоб про нас знали і в Рогатині, і в Коломиї, і в Снятині, і взагалі в усій області. І тепер вже всі знають, що в нас буде такий автомотопробіг. Я дякую байкерським клубам, які приєднуються до наших, вони так дуже посилять нашу акцію. Я дякую кожній людині, яка вклала хоча б дещо цього чогось от в цю акцію. не знаю, там вирішила прийти з прапором. Якщо у вас немає автівки, ви маєте бажання, повірте мені, будуть автівки, в які можна сісти, і ми відвеземо і привеземо. Беру на себе цю відповідальність. Якщо ви хочете просто прийдіть. Прийдіть, підтримайте нас.
0: Дивіться, не всі, ми розуміємо, що не всі зможуть долучитися, поїхати, так як з Рогатина ми там обмінюємося прапорами, там буде акція, потім обмінюємося прапорами, і звідти одна колона вирушає до Львова на акцію, яка буде в 2-й годині. Тому, хто є у Львові на даний момент, чи самі львів'яни, то можуть приєднатися акцію там в 2-й годині. Також паралельно в нас буде відбуватися акція в Франківську.
2: В 2-й годині.
0: В 2-й годині. Тому хто не може, ну я ж розумію, що не всі можуть поїхати, є якісь певні обставини, але можуть долучитися до акції в Франківську. Приїхати на 2-ю годину в Франківськ, де буде теж розгорнутий наш прапор Прикарпаття. І тому я не бачу проблем. Я завжди кажу, хто хоче доєднатися, то доєднається і буде взнавати. Тому кажу, є різні варіанти. Франківськ, Львів, Рогатин, хтось в Снятині. Нас зі 102-ї бригади дівчинка буде там в Снятині зустрічати. Хтось може в Чернівцях, хтось, хто є в Києві, київляни теж доєднуються, вони будуть їхати на Вінницю. І на Житомир, і там вони будуть теж обмінюватися прапорами, тому можна доєднатися там. Є варіантів
2: чує,
0: багато, та. Головне – бажання. Але це вже має залежати від людини особисто, хоче вона прийти чи не хоче, і що для неї в пріоритеті.
1: Ну, однозначно, буде бажання, як то кажуть, і можливості знайдуться.
2: Це правда.
1: Це 100%. Дівчата, після таких акцій, так, от який, можливо, міг би бути, має бути, в принципі, наступний крок, щоб тема зниклих безвісті і військовополонених все-таки не залишалася тільки в інформаційному просторі?
0: Дивіться. Я вчора якраз була нарада з Іриною Верещук, і от якраз нам піднімалося питання стосовно безвісті зниклих, і ото питання полон інші джерела, питання безвісті зниклих. Хотілося, щоб безвісті зниклих включали на обмін без підтвердження МКЧХ. Я знаю, що таке можливо, тому що всі прекрасно розуміють, бачили тепер, коли повернули 10 військовослужбовців, про то навіть ніде попередньо не анонсували. Серед них були там полонні джерела, і один взагалі був не підтверджений ні інші джерела, ні МКЧХ. Значить, є можливість повертати. Є. Те, що ми не будемо знати, як це сталося, як вони домовилися, однозначно. Але я розумію, що інші люди, які це бачили, вони, там, ми тішимося, що родина зустріне свого рідного, так обніме. Але в нас є зустрічне питання. А де наші? Де наші безвісти зниклі? Ті люди, яких, про яких, ну добре, в мене чоловік рік і два, так, місяці він їх зник, але є, які
2: і 4
0: роки, про яких нічого не чути, нічого не знають. Як в них іде пріоритетність? Я розумію, вони спочатку казали по тому, як зникають, так? Хто спочатку зник, там потім сильно поранені. Але тут, серед тих 10, був полонений з 25-го року, з листопада місяця. Тобто, навіть не було року. Як вони визначають, кого треба повертати? Вони нам все говорять, що це все Росія, там домовленість російські. Ну, я думаю, що і наші домовленості. Ну, хто б мені що не говорив?
1: Ну, тобто, дії говорять самі за себе.
0: Так, звичайно.
2: Дивіться, якщо ми не будемо виходити, що робити далі? Далі треба гуртуватися, далі задавати незручні запитання усім структурам, дотичним до обмінів і до нашої держави. Тому що якщо ми не будемо піднімати гостро ці питання, вони скажуть, ну вони мовчать їм ок.
0: Угу. Мене питання ТРО цікавлять. ТРО дуже мало дають на обмін. Це добровольці, які пішли з самого початку воювати. Я не кажу, що їх не дають. Так, їх обмінюють, але їх обмінюють дуже мало. Офіцери. Офіцерів, от останній крайній обмін 103 людини було. Серед них тільки 2 офіцери. На 103 людини це дуже мало. Так, були обміни, що вони конкретно за офіцерів домовилися, там повернули, не пам'ятаю, чи 30, чи 20, але це один обмін на 10, а такий був. Тому на 103 людини 2 офіцери – це дуже мало. Ну і за ТРО Ну, не знаю. Вони там, як ми були на зустрічі в координаційному штабі, вони там середньостатистичне число виводили, що ніби це нормально. Для мене ні.
2: Для кожної родини, в кого є.
0: Ну, так само проблема, всі знають, що з азовцями є проблема, так, їх взагалі практично не обмінюють. І...
2: Ну, а це вже 4 роки. Так. І це дуже, дуже важко.
1: Залишаються дуже багато питань. Дуже хочеться, щоб не тільки були відповіді на ці питання, а якісь і відповідні рішення.
2: Тому ми не повинні мовчати. І ми не тільки родини безвісти зниклих. Тому що, знаєте, як списують? Та вона в горі, вона може говорити, що хоче. Та ви її не слухайте, та в неї, ну, в неї горе, в неї стрес. Але коли вийдуть інші громадяни і скажуть, ні, це не в стресі, ми всі стоїмо за наших безвісти зниклих. Нам всім цікаво, і полонених. Нам всім цікаво, коли ви щось зробите для того, щоб їх повернути. Коли нарешті Європа розвернеться, відкриє свої оченята, зніме рожеві окуляри і також скаже, ну, давайте щось робити. І почне так само дипломатично тиснути всюди, на тій самій в Рабезі, в ООН, будуть тиснути і казати, народ.
1: Потрібно щось робити.
2: Робіть щось.
0: Ми Друзі. Кажемо, що вони не роблять нічого. Все ж таки все одно щось роблять, так? Все одно полонених повертають, але якось воно не так.
1: Дуже боляче, насправді. От цей біль, він наш усіх. І хочеться, щоб дійсно люди це, зрештою, почали не тільки розуміти, а й щось робити для цього. Тому що от гарно говорити, слухати, так? Але, зрештою, просто піти, це ж 30 серпня, неділя, ми розуміємо, що у вас можуть бути свої плани і так далі, але у тих людей, які віддають свою свободу, так, і життя, в них теж були свої плани. Тому, будь ласка, я думаю, це не так багато вашого часу, щоб, зрештою, прийти, доєднатися до цієї акції. Повірте, ви зробите дуже великий внесок, тому що, зрештою, рано чи пізно нас точно почують, однозначно. Але, дівчата, от що б ви хотіли зараз, напевно, сказати родинам, які сьогодні чекають на повернення своїх рідних?
0: Не втрачати надію.
1: Сподіватися.
0: Як би важко не було, але не втрачати надію. То, ну, я скажу зі свого випадку, мені відразу сказали, що мій чоловік 200-й. Без особливо якихось там пояснень. Але я знаю, що ніхто поруч біля нього не був і не пробував, чи є в нього пульс, чи... Ну, я завжди кажу, що він міг бути важкий 300-й. І стверджувати, що він 200-й, не має права ніхто, не будучи поруч біля нього. Або, якщо були, просто мені не говорять, так? Але кажуть, що не було. Тому поки немає тіла, там, чи збіг ДНК, наприклад, я не буду до останнього вірити, що мій чоловік живий. Мене ніхто в цьому не переконає, що він загинув. Якщо так станеться, ну, будемо говорити так, як є, що буде збіг ДНК, тоді так, розмова буде інакша. Але зараз ніхто не має вправі говорити вам, що ваш там рідний 200-й без підтверджуючих якихось фактів. Тому не втрачати надію. Повірте, випадки є такі, які в голові не вкладаються. Люди повертаються з полону без руки, без ноги, а батьки вже захоронили ту руку-ногу, бо був збіг ДНК. Але люди повертаються, вони живі. Тому не втрачати надію. Так, можливо, на все свій час. Так, час, це чекання, це найгірше. І коли це чекання і невідомість... Бо реально, я нічого не знаю. Це, оця невідомість вбиває. Але здатися ми не маємо права. Тому я кажу, ми повинні йти до кінця. Тому я кажу рідним, йдемо до кінця. Поки нема тіла, доти нема діла. Ми боремося, ми говоримо, щоб нас почули, ми кричимо. Бо ми є їхній голос. Голос безвісти зниклих і полонених. Тому що вони зараз не можуть нічого, а ми можемо багато.
1: У нас у Франківську, так, в наших громадах, от якщо говорити все-таки про єдність, чи можемо ми говорити, що все-таки за якийсь певний час щось змінилося, не змінилося, люди більше єднаються, як зараз от
2: у родини безвісти зниклих однозначно єднаються, і у нас вже така доволі немаленька спільнота, і я хочу звернутися до тих, хто нещодавно отримав звістку, сповіщення про те, що рідний безвісти зниклий. Я сама отримувала таку звістку, і це, повірте, дуже важко, і ти не знаєш, куди йти. На початок дають листочок, і ти йдеш, от де там написано. Не будьте самі, звертайтеся до нас, приходьте до нас. Все, що знаю, наша спільнота, чого досягла за весь той час, коли згуртувалися, тому що, знаєте, нас зараз багато, хтось знає оте, приніс в групу, хтось знає інше, приніс в групу.
0: Окрім 102 бригади, в нас є ще така ініціативна група, де є так. Різні бригади, так. Де Люба Буканова, минулого разу вона була на інтерв'ю, вона там координує. Тому можна долучатися туди, в цю групу.
2: Доєднуйтеся до груп. Є у соцмережах. Не бійтеся і не встидайтеся стукатися, питати про допомогу. Повірте, я сама така була. Ну, бо мені теж сказали, що мій син загинув, але принесли сповіщення, безвісти зникли. І тим не менше, ти сидиш, не знаєш, що з цим робити. Потім виявляється, є дуже багато нюансів і дуже багато шляхів, куди можна подати, власне, ті дані, які у вас є. Щоб... І ми готові поділитися своїм досвідом, і зрештою ми готові підтримати ті самі родини, які опинилися в такій жахливій ситуації.
1: Щоб доєднатися до спільноти, можна просто зателефонувати, написати?
2: Написати.
0: Так, якщо це конкретно, що хтось по 102-й, хто ще не доєднаний, ну, то в нас є конкретно 102-га бригада ТРО. Якщо просто, в нас є ініціативна група, в яку ми доєднуємо, не залежить від того, в якій ти бригаді, в якій бригаді твій рідний. Ми туди доєднуємо, і люди, ну, в основному там в більшості Франківський, Франківська область, але є пара людей, які з інших куточків України, і вони для себе все одно черпають якусь інформацію. Тому там є різні тренінги скидають, і різні якісь навіть для діток такі, не курси, а такі якісь розважальні заходи, так? Бо ніби вони вважаються дітьми безвісті зниклих там. Постійно щось є. Якась були консультації стосовно лікаря, там всяке цікаве є, щоб це є безкоштовно організоване. І люди десь переключаються, бо ти постійно спілкуєшся, ти ходиш на такі заходи, і постійно є якісь поїздки, навіть ті ж самі поїздки на акції, які в інших містах, і ти їдеш там і 6 годин, і 7 годин, і 8 годин, повірте, вони настільки позитивні в дорозі. Та, там може важко тобі вже стояти, але іменно в дорозі, коли ти вже тих людей знаєш, ви, в принципі, як одна велика сім'я, і є жарти, бо, ну як,
2: ми все, люди.
0: Все одно всі люди, і ми не можемо сидіти сидіти, бо ми родини безвісті зникли, таке враження, що в нас на лобі має бути написано безвісті зникли, і все. Бо чомусь пішло якесь таке, що ми не маємо права ні на що. Сміятися ми не можемо, святкувати ми не можемо, їхати відпочивати ми не можемо, а як ти поїхала відпочивати, а в тебе чоловік безвісті зниклий, і оце люди починають осуджувати, і для мене це дико. Тому що життя продовжується, нам треба жити. Якщо ми будемо суто в цьому варитися, ми зійдемо з розуму.
2: Ну так, нам кукуху треба тримати.
0: Кукуху, так,
2: і я
0: звичайно.
2: Вам скажу ще, як не дивно, оці об'єднуючі акції, ми знайомимося з родинами безвісти зниклих з інших областей. І трапляються доволі такі, цікаві зустрічі, які потім допомагають несподівано там, де ти не очікуєш. І це дуже цінно, тому що найцінніше це, звісно, це люди. ми обмінюємося досвідом, хтось від нас щось розповідає. І навіть якщо потрібна допомога, там, наприклад, будь в чому, хтось приїжджає до Франківська, а сам десь ну, там, з Києва, до прикладу. Франківська не знає. Відповідно, знаєш, коли ти їдеш і нікого не знаєш, а коли ти вже познайомився, і ти знаєш, що ти їдеш до своїх, бо вони тобі близькі по духу. Це зовсім інша історія.
1: Головне, щоб люди все-таки не забували, що вони люди, та, бо це найважливіше на сьогодні.
2: Це найважливіше, так.
1: Дівчата, давайте все-таки нагадаємо для тих, хто хотів би долучитися, так, коли, о котрій годині, де конкретно і як люди можуть долучитися до акції?
2: 30 серпня, 8:30, якщо у вас є автівка. Якщо ви без автівки, то на 9 годину у нас починається наша акція «Хвилиною мовчання» біля алеї «Віри і надії». Потім гімн, спільна молитва, ми кілька слів розповімо, і далі починають формуватися колони. В Рогатині і в Снятині ми плануємо бути в 11:30, там також вже готуються. Я дуже вдячна цим громадам і всім громадам, які будуть по дорозі нас зустрічати, за те, що вони також не залишаються осторонь, вони не байдужі, і вони роблять все для того, щоб акції відбувалися і не забували про нас, як безвісти зниклих. О 14-й годині, знову ж таки, 30 серпня, хто в автопробіг не поїхав або має якісь справи. 14 година, алея віри і надії. Також відбудеться велика акція згадування про безвісти зниклих полонених, тому приходьте.
0: Хто не знає, де алея віри і надії, таке відбудеться, це є наша облдержадміністрація.
1: Там. Облдержадміністрація.
2: Це Грушевського, це площа на Грушевського 21, і там відразу видно.
1: Ну, в принципі, друзі, ви також можете побачити цю інформацію, якщо раптом забули чи щойно долучилися. В інтернеті, на наших соціальних мережах буде також і адреса, і час. І, власне, просто знайдіть його, знайдіть цей час і прийдіть, і долучайтеся. Якщо говорити все-таки так, тому що це всеукраїнська акція, воно буде відбуватися в багатьох містах України. А чи є, можливо, у вас зв'язок з людьми, з родинами, які перебувають за межами України, чи, можливо, десь також і за межами України, можливо, будуть такі акції відбуватися?
0: У нас в групі є родини за кордоном.
1: Угу.
0: Але, знаєте, от ви мені позадали це питання, я навіть не знаю. І, можливо, навіть от варто буде сьогодні це прописати, запитатися, бо там ж все ж таки є наші українці, їх там багато. Можливо, вони би теж 30-го числа організували цю акцію там на підтримку.
2: Дякую вам за підказку.
1: Так, ще одна можливість, щоб нас більше почули.
0: Є люди, які знаходяться за кордоном, ну, принаймні, зі 102-ї бригади, але я думаю, і в ініціативній групі, що все одно хтось є. І це така, до речі, гарна ідея. І добре, що ви підказали сьогодні. Треба буде це все ж таки прописати, бо було би добре, хай би за кордоном.
1: Ну, більше, це, кажу, хочемо, це так, більше що... людей почує, більше стане гучнішим голос. І якщо ви, друзі, зараз перебуваєте за кордоном, тому що наш є можливість слухати онлайн, правильно, Західний полюс, і ви це почули, і у вас є можливість згуртуватися, зібратися, будь ласка, робіть це. Зв'язуйтеся тут з ініціативними групами, зі спільнотами, якщо ви не знаєте, як це раптом робити, ну, тому що бувають різні моменти. Так, я думаю, що вам підкажуть, скажуть, що і як конкретно, але тоді це справді голос, який можуть почути не тільки тут в Україні, а також і за межами, і весь світ. І це варто робити. Тож нагадуємо, 30 серпня, будь ласка, доєднуйтеся, о 8:30 збір, відбуватиметься акція «Автомотопробіг». Якщо не маєте автівки, це вже не один раз було наголошено, не бійтеся, приєднуйтеся, буде можливість все одно поїхати. Зрештою, о 2-й годині також буде акція, де ви просто можете долучитися, прийти і підтримати. Дівчата, ще на завершення, що б хотіли сказати всім, хто нас слухає, для того, щоб все-таки вони відклали всі свої справи і долучилися?
2: Десь змусити нікого не можу, просто-напросто...
0: Просто підтримайте.
2: Просто підтримайте. Або не заважайте.
1: О, оце, до речі, так. Це теж дуже важливо.
0: Або не заважайте.
2: Або не заважайте.
0: Якщо десь вам це не лежить, просто так, просто промовчіть.
2: Не коментуйте. Промовчіть. Тому що ваші коментарі інколи бувають настільки болючими. І...
0: Оце, я їх туди не посилав, а це ваші проблеми і тому подібне. Краще, дійсно, це промовчати. Бо
3: просто немає в людей розуміння, якщо вони таке пишуть.
0: Якщо я просто не посилав, а якщо б наші не пішли так перші захищати, то не знати, де б ми були. Тому, дійсно, краще промовчати. Толерантно просто змовчати і нічого не говорити. Не приходьте, але і промовчіть.
1: А якщо ще одне таке питання, все-таки людина би хотіла долучитися, так, але можливо по якимось обставинам життя їй ну от не вийде, наприклад, зараз. Ці акції будуть ще продовжуватися,
2: ми
1: правильно?
2: Ми робимо ці акції.
1: І можна буде прочитати так, інформацію.
0: Так, може не автомото пробіг, але акції є регулярними.
2: Акції, так, акції підтримки.
0: Наступна акція по великому прапору, якщо я не помиляюся, та, що була в Чернівцях, мені здається, що має бути в Хмельницькому. Але це ще буде анонс. Угу. Стосовно.
2: Але і у Франківську постійно проводяться акції, і на ці акції варто приходити і підтримувати. Просто підтримайте тих, хто зараз у таких важких стосунках з долею. Тому що ми всі кричимо, ми українці, ми щирі, ми підтримуємо до одного, ми своїх не залишаємо. От не залишайте родини безвісти зниклих без вашої підтримки.
0: Ваша підтримка, зі своїм болем.
2: Ваша підтримка – це просто прийти і стати за спиною родини безвісти.

0: Хлопці на передовій їм, ну, їм далі, потрібні зарядні станції, їм потрібні чуйки, їм потрібні
1: вогнегасники, білизна, як не дивно.
0: Ліків дуже потрібно багато. І павербанки, ну, екофлоу, такі, от, ну, це зарядні станції. Донатьте.
1: Ну, донатьте тим, кому ви довіряєте.
0: Так, то не є якась конкретна бригада, якій треба, але донатьте. Допомагайте. Тому що, якщо зараз відкриваєш збір, він практично не йде. Він стоїть, люди розбаловані, і їх треба далі балувати. Говорю так, як є. Вони просто прогортують, їм це не цікаво. Чому родини безвісті зниклих, які постійно і так в стресі, шукають своїх, вони допомагають? Хлопці на передовій, що мішає пересічному громадянину те ж саме зробити?
2: Нічого, бажання, як ви кажете.
1: Це не треба відсутність бажання заважає.
0: Скинути навіть тих же 100 гривень, але, як то кажуть, гривня до гривні.
1: Та, маленьких донатів не буває. Хтось може дати 5 гривень. У мене були такі випадки. Ми
0: по гривні кидали. Але кидали.
1: Щодня в один і той самий час мені невідомий котик скидав на банку 20 гривень.
2: Але щодня. Це цінно.
1: І це так, знаєте, і це так повертає надію в те, що
3: гріло
1: є.
3: Гріло серце,
1: так,
3: як то кажуть.
1: Оці 20 гривень, вони реально гріли серце, тому що це було регулярно. Не знаю, чи це був регулярно в нього платіж, але Монобанку, мені здається, такого немає. Але щодня 20 гривень мені приблизно в один і той самий час надходило на банку.
0: Але 5 днів – це є 100 гривень.
1: Так.
0: І кожних ще 5 днів – це вже є 200 гривень.
2: Та інколи просто люди не розуміють, що справді маленькі донати гарно насправді наповнюють банк.
0: Попити один раз кави. Один раз
2: можна
0: кава,
2: взагалі від кави відмовитися. Я думаю, знаєте, в сьогоднішніх реаліях, в принципі, нащо нам ще більше тривожності від тої кави?
0: Але я маю до вас, ну просто один раз не попити кави.
2: Ще знаєте, що я завжди кажу? Якщо навіть от сьогодні ви не маєте змоги задонатити, не знаю, рахунки заблоковані, ще щось трапилося в житті, всяке буває, але поширення інформації, ті самі вподобайки, не просто прогорнути, чи ті сторіс, чи ті пости, які ви зустрічаєте, поставте той лайк. Поширте інформацію. Ви не знаєте, хто може звернути увагу на цю інформацію.
1: Це правда.
2: Одна людина, двоє, троє, десять. Тим більше люди дізнаються про це. Зрештою, більше
0: так
2: говоримо,
0: само,
2: більше
0: треба,
2: знають.
0: Наприклад, ходити і до міської влади. Так само. Ну, дивіться, все ж таки, в них є там в бюджет, щось є закладено, на що вони можуть виділити кошти. І тому я вважаю, що кожен може піти, звернутися в свою ОТГ. Ну, як я кажу, морду ніхто не дасть, але спробувати можна.
2: От, власне, спроба, вона не вартує грошей.
1: Хто стукає, тому відкриється.
0: З 10 дверей одні точно відчиняться. Це 100%. А якщо цього не робити, то вони таки будуть закриті за 100 замками.
2: От, власне, бездія, мені здається, це найгірше, що може зробити людина.
0: Бездія породжує бездію.
1: Так.
2: Дівчата, ми вам дуже дякуємо за те, що ви сміливі, за те, що ви говорите. Дуже хочеться, щоб якомога більше людей все-таки про це почуло, доєднувалося в першу чергу. Ми віримо, ми надіємось і обіймаємо щиро всім серцем. Сподіваємося, що кожна зараз людина, яка в такій самій ситуації, все-таки знайде, відновить, можливо, цю віру, відновить цю надію в своєму серці і буде продовжувати боротися. Вам великий уклін, дівчата.
1: Дякую вам.
0: Дякую.
2: Ви, друзі, залишайтеся з нами. Зараз свіжий випуск новин на найтеплішому полісі планети.
4: Реклама. Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Четвер, 27 серпня, в Україні 12:03. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Внаслідок нічної атаки на Київ постраждав чоловік. У двох районах працювали рятувальники. У Києві продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки, яка розпочалася вночі 27 серпня. Внаслідок детонації бойової частини ворожого безпілотника в Голосіївському районі постраждав чоловік. Як повідомили рятувальники ДСНС Києва, в Голосіївському районі уламки та детонації бойової частини БПЛА уж пошкодили автомобіль. Внаслідок цього травмувався чоловік. Ще один осередок займання зафіксували у Печерському районі. Там на відкритій території виникла пожежа площею близько 20 квадратних метрів. Рятувальники залучилися до ліквідації загорання. Наразі роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають. Інформація щодо стану постраждалого також уточнюється. В Одесі внаслідок російського удару постраждали троє людей. В одному з районів міста виникла пожежа у приватному житловому будинку. Крім того, ударною хвилею були пошкоджені фасади та вікна розташованих поруч будівель. На місці події працюють рятувальники. Психологи ДСНС надали допомогу чотирьом людям, серед яких була також дитина. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Затримка понад 15 годин. Через атаки Російської Федерації потяги «Укрзалізниці» курсують зі змінами. За станом на 11:08 найбільшу затримку має потяг Суми Київ пасажирський. Він відстає від розкладу на 15 годин 37 хвилин і мав прибути до Києва орієнтовно о 10:40. Серед інших рейсів з найбільшими затримками також Харків пасажирський, Дніпро головним Мукачевом та інші потяги. Інформацію ви можете побачити на Укрзалізниці, на їхньому сайті. Також в Укрзалізниці як причину всіх перелічених затримок вказують вплив бойових дій. Прогноз часу відправки та прибуття є орієнтовним і може змінюватися залежно від ситуації на маршруті. У Непалі через повені зникли безвісті. Наразі вважаються 55 українців. Інформації про загиблих чи постраждалих українців наразі немає. Такі дані станом на 10:30 за київським часом. Журналістам повідомили прес-службі Міністерства закордонних справ України. У відомстві додали, що станом на зараз інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих немає. Уточнюємо. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті оновлюють дорожню розмітку біля шкіл. На дорогах державного значення Івано-Франківської області тривають роботи, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху для всіх його учасників, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області. Одним із важливих напрямів є поновлення дорожньої розмітки на пішохідних переходах. Пріоритетно роботи виконуються поблизу дитячих садків, шкіл, ліцеїв та інших закладів освіти, адже з початком нового навчального року інтенсивність руху пішоходів на цих ділянках традиційно зростає. Добре помітна зебра привертає увагу водіїв до місця перетину дороги пішохідних. Ходами допомагає своєчасно оцінити дорожню ситуацію та знизити швидкість. Це особливо важливо в умовах дощу, сутінків та недостатньої видимості. На Прикарпатті в межах обласного проєкту «Турбота про родину героя» запровадили безкоштовну стоматологічну допомогу для дітей полеглих і зниклих безвісті захисників та захисниць. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Безкоштовна стоматологічна допомога для дітей полеглих та зниклих безвісті захисників та захисниць діє з 1 серпня. Довідки можна отримати за номером телефону 075 914 48 11 075 914 48 11 у будні з 10 до 16 години. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00. Далі прогноз погоди.
2: Погода. Та що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 20 градусів тепла. В цілому така температура і зберігатиметься. Буде спостерігатись також мінлива хмарність без опадів.
1: Завтра ясна погода, може ввечері змінитися на хмарну. Але день минатиме без опадів, запевняють нас синоптики. Зранку буде плюс 8, в день коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 максимальних градусів.
2: А в Яблуниці, Косові та околицях день, обіцяють синоптики, буде надалі похмурим, дощовим, тому беріть з собою парасольки, одягайтесь тепліше, тому що позначка на стовпчику термометра не перевищуватиме 13-14 градусів плюс.
1: Завтра зранку плюс 4, в день плюс 16, плюс 19, ранок буде безхмарним і майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Завтра теж без опадів. Ну що ж, друзі, 12:07, ранки на полісі будуть прощатися з вами рівно до завтрашньої 8 години ранку, вже почуємося і бажатиму вам сьогодні спокійно. Кіно, хорошого дня. Пам'ятайте про донати, пам'ятайте також про наш збір, який триває на Західному полюсі, де ми збираємо на чуйку 4-0 для наших едельвейсів. Бажано поширювати інформацію, також пам'ятати про вподобайки.
2: Ну, а ще партнер прогнозу погоди, будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy серпень.
9: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17. Про народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
8: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: західний полюс.
1: Думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

днем народження Івана Франка. Вітання з найтеплішого полюсу планети. Ну, особливий же ж день для нас і з вами, абсолютно. А для тих, хто народився в Івано-Франківську, хто полюбив його, можливо, відносно нещодавно, але цілком по-справжньому. А також усе те, що складає, робить Івано-Франківськ таким особливим, в тому числі і багато чого названого іменем Івана Франка. Сьогодні слухаємо особливу музику з цієї нагоди. Ну, наприклад, доктор, слупайтесь у скалу ще в цій музичній ветері найтеплішого полюсу планети. А крім того, Джамала пролунає, бо вона теж народилася цього дня. Як і Богдан Ступка, як і Іван Франко, власне. Тільки Франко в 1856-му, Богдан Ступка в 1941-му, а Джамала в 1983-му. З днем народження! І вас. А якщо ви з'явилися на світ саме 27 серпня, з найтеплішого, з вітаннями, Квітнева Оксана.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» і сьогодні ми будемо говорити про роботу лікаря медицини невідкладних станів. І більше про це нам розкаже лікарка медицини невідкладних станів Центральної міської клінічної лікарні Христина Буковинська. Отож, пані Христино, чим лікар медицини невідкладних станів відрізняється від лікаря швидкої допомоги?
2: Лікар медицини невідкладних станів відділення екстреної невідкладної медичної допомоги – це є лікар, з яким контактує пацієнт в першу чергу. Тобто це лікар, який зустрічає бригади екстреної медичної допомоги, які доставили пацієнта на госпіталізацію, чи зустрічає пацієнта, який звернувся самостійно, чи з електронним скеруванням від первинної ланки. Бригади екстреної медичної допомоги також мають лікаря, який виконує ту саму функцію, що в нас. Це перший контакт з пацієнтом, але вони з ним контактують безпосередньо на місці події, тобто туди, куди виїхала бригада медичної допомоги. І той лікар супроводжує пацієнта вже в подальшому до транспортування в медичний заклад.
1: Що взагалі відбувається з пацієнтом у перші хвилини після того, як він потрапляє до приймального покою?
2: Пацієнта є три шляхи поступлення в приймальне відділення. Це є доставлені бригадою екстреної медичної допомоги, звернувся із направленням з первинної ланки чи самозвернення. При поступленні пацієнта у наше відділення він контактує найперше це з лікарем відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Після огляду ми можемо визначити саме пріоритетність цього пацієнта. Наступне, ми складаємо перелік необхідних обстежень, також консультації суміжних спеціалістів. І в подальшому спільно вирішуємо, чи цей пацієнт повинен бути госпіталізований, чи цей пацієнт повинен пройти ще деякі дообстеження відповідно у відділенні, чи він залишається під наглядом в нашому відділенні лікаря екстреної медичної допомоги і коригуються там базові показники його, чи якісь інші проблеми зі здоров'ям, чи пацієнт може безпечно бути переданий на первинну ланку медичної допомоги під спостереження сімейного лікаря.
1: А що таке медичне сортування тріаж і як воно працює?
2: Тріаж – це є швидке медичне сортування. І тріаж в відділенні екстреної медичної допомоги допомагає визначити пріоритетність пацієнтів. Тобто в екстреній допомозі першим отримує допомогу той, не який звернувся найшвидше, а той, який відповідає даному пріоритету і який потребує негайної медичної допомоги, чи може почекати певний час до огляду лікарем екстреної невідкладної допомоги. В нашому відділенні тріажем займається безпосередньо лікар екстреної медичної допомоги. Тобто після огляду ми можемо визначити, чи у пацієнта є життєзагрожуючий стан і чи він потребує негайних медичних втручань. Чи пацієнт може почекати деякий час, відповідно, коли звільниться наступний вільний лікар і вільна медична сестра. Тому це допомагає розподілити ресурс нашого відділення та час роботи медичних працівників з пацієнтом.
1: Чи справді перші хвилини можуть визначити подальший перебіг хвороби?
2: Так, це є дуже важливо, особливо для таких захворювань, як інсульт, інфаркт, масивна кровотеча, зупинка кровообігу. Нам часто попадають у відділення пацієнти, які, власне, потребують негайних медичних втручань і які потребують негайних рішень від медичних працівників. Тому необхідно після огляду пацієнта одразу ми приймаємо рішення, чи цей пацієнт є в критичній в критичному стані для здоров'я і він потребує консультації реаніматологів і далі інтенсивного лікування в палаті інтенсивної терапії. Чи цей пацієнт потребує консультації інших спеціалістів, чи потребує негайного оперативного втручання.
1: Як лікареві приймати рішення за лічені хвилини, коли ціна помилки дуже висока?
2: Це є дуже складне питання, але це є сукупність факторів – знань, досвіду, умінь працювати з пацієнтом, також базових алгоритмів, які роками напрацьовані в екстреній медичній допомозі. І оцінюючи стан пацієнта, відповідно його життєві показники, так само консультуючись з суміжними спеціалістами, маючи необхідний перелік нам обстежень, зважуючи всі ці нам показники, ми можемо прийняти рішення про стан того пацієнта, в подальше його обстеження, лікування, про безпеку для нього в подальшому наданні медичної допомоги.
1: Чому іноді пацієнту доводиться чекати, навіть якщо йому здається, що його стан дуже важкий?
2: Пацієнти у відділенні в нас отримують медичну допомогу не в порядку черги, не в порядку, хто швидше прийшов, той швидше отримав медичну допомогу, а тільки в порядку пріоритетності. Тобто, якщо ми бачимо пацієнта при зібранні скарг, оцінці базових життєвих показників, його анамнезу, ми розцінюємо цей стан, який в подальшому, найближчому часі може призвести до погіршення його медичного клінічного статусу, чи розцінюємо цей стан як інфаркт, інсульт, ми надаємо допомогу цьому пацієнту, а решту пацієнтів можуть почекати. У нас ніколи не працює лікар один. Тобто, один лікар може займатися кількома пацієнтами, але ці пацієнти можуть на деякий час бути в очікуванні, поки не вирішиться питання з тим критичним пацієнтом.
1: З якими проблемами зараз найчастіше потрапляють пацієнти?
2: Це є серцево-судинні проблеми, коливання артеріального тиску, аритмії, це є проблем з шлунково-кишковим трактом, гострий живіт, апендицити, гострі холецистити, це є інсульти, безперечно, дуже багато зараз інсультів, особливо в молодому віці. У нас наймолодший пацієнт, мені здається, з інсультом, це був 19 років. Так, нещодавно навіть була дитина з інсультом, в якій виявили, це був ішемічний інсульт, і виявили тромбоз артерії головного мозку. Йому було проведено і оперативне лікування тромбоекстракції, і в подальшому він був переведений в обласну дитячу лікарню.
1: Які симптоми люди найчастіше недооцінюють?
2: Недооцінюють симптоми, які здаються не такими значними. І найчастіше це є симптоми інсульту, тобто якийсь перекос обличчя, затерпла, послабла рука, змінилася трохи мова. Це все через деякий час пройшло, людина подумала, що все гаразд, потім відновилося. Людина надає цьому великого значення, через деякий час симптоми ці посилюються, час втрачається. І коли вже людина звертається, то людині не можна запропонувати такі кардинальні якісь радикальну медичну допомогу. Це може бути тільки консервативне лікування, і через це багато є інвалідизацій. Тому найкраще звертатися при таких симптомах, нехай лікар оцінить ці симптоми і підтвердить або заперечить якийсь стан, але краще ці симптоми не ігнорувати. Також симптоми болю в грудній клітці. Запекло, потиснуло, відпочила людина, воно дещо ослабло і не надається цьому значного значення такого. Але з часом це може призводити до серйозних наслідків. І знову ж таки, час втрачений і відповідно це накладає потім свої відбитки на здоров'я.
1: Чи є пацієнти або історії, які ви пам'ятаєте багато років?
2: В нас, звичайно, є дуже багато прикладів і випадків, які можна наводити. В мене особисто це є два пацієнти, які пережили клінічну смерть з інфарктом міокарда, були госпіталізовані, інтервенційними кардіологами їм проведене оперативне лікування, і вони абсолютно здорові, з певним наслідком для свого здоров'я, але своїми ногами покинули нашу лікарню. Це є чоловіки середнього віку, двоє чоловіків середнього віку, якраз в такий період часу, приблизно як зараз, це було літо, 2 роки тому один чоловік і рік тому інший чоловік. І це є абсолютно чоловіки, які самостійно звернулися з болями в серці, і пережили клінічну смерть в нас у відділенні екстреної невідкладної допомоги. Їм дуже пощастило, тому що оцей проміжок часу клінічної смерті, тобто від настання клінічної смерті до контакту з медичним працівником і початку серцево-легеневої реанімації, був дуже коротким, і це не призвело до неврологічного дефіциту, і вони цілком успішно були проліковані і виписані з лікарні.
1: Що обов'язково має бути в домашній або автомобільній аптечці екстреного реагування?
2: Ми живемо в час війни. І найперше про це потрібно пам'ятати. Тому в кожного в домашній аптечці повинен бути джгут. Я вважаю, що бажано це, звичайно, стандарту військового, натівського. Це турнікет, але цьому потрібно зараз надавати значення. Особливо в наших укриттях. В кожному укритті, що ми туди принесемо, тим ми і будемо користуватися в екстреному випадку. Тому це повинен бути джгут, кровоспинні засоби, це повинні бути засоби для відновлення прохідності дихальних шляхів, так звані назальні трубки або повітроводи. Це повинні бути базові засоби для зниження артеріального тиску, для підтримання артеріального тиску на якомусь рівні. Це повинні бути засоби протиболеві, нестероїдні, протизапальні.
1: І на сам кінець, що найважче у вашій роботі? Фізична втома, відповідальність чи емоційне навантаження?
2: Звичайно, все. Коли ти на чергуванні, все дається в знаки, але з фізичною втомою ти відпочинеш і воно минає. З емоційним навантаженням ми вже якось звикли справлятися, але найважче – це, напевно, відповідальність. Тому що відповідальність на нас за здоров'я пацієнта, за життя пацієнта, велику відповідальність на нас покладають родичі, велику відповідальність зараз на нас покладає суспільство. Тому відповідальність перед пацієнтом – це найважче. Тому що ти приходиш додому і ти ще неодноразово аналізуєш прийняті рішення, клінічну ситуацію, пов'язану з тим пацієнтом, переосмислюєш все, робиш для себе висновки, знову ж таки навчаєшся, і це така найбільша для нас відповідальність. А з усім решту ми звикли справлятися.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Реклама. Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама.

Іменинниця сьогоднішня зовсім скоро, 2 вересня у Франківську з концертом. У палаці Потоцьких матиме виступ у рамках туру «Рух мій» презентації одноіменного альбому. Всеукраїнський тур і, власне, перший осінній, напевне, концерт такого масштабу у Франківську. Саме в її виконанні. Народна артистка, переможниця Євробачення, яка отримала цю перемогу за виконання пісні рідною кримсько-татарською мовою, 1944, нагадаю, це пісня, якій вона завдячує, і ми всі завдячуємо цією переможною сторінкою в історії пісенного конкурсу. Що ж до її традицій? І загалом наших традицій, чи замислювалися ви, навіщо нам взагалі їх пам'ятати? Адже світ змінюється, з'являються нові страви, нові звички, новий спосіб життя, однозначно. Здавалося б, навіщо повертатися до того, що було багато років тому, але традиції – це спосіб пам'ятати, хто ми, звідки ми і що ми пережили. Якщо не особисто, то в особі наших родичів, родини, нашої крові. Особливо це важливо для кримських татар, чия історія пов'язана з депортацією 1944 року чи втратою можливості жити на своїй батьківщині. Іноді традицію можна зберегти зовсім просто. Приготувати страву так, як її готували вдома. Розповісти дитині історію про її походження. Навчитись самим чи навчити когось кількох слів рідною мовою, чи просто зібрати родину за одним столом. Попоки ми пам'ятаємо традицію, вона продовжує жити. І, мабуть, найцінніше те, що традиція не обов'язково має залишатися незмінною. Ми можемо приносити її в сучасність, переосмислювати, знайомити з нею нових людей, але не втрачати її сенсу. До чого веду? Курултай – це місце, де традиції не просто згадують, а продовжують жити сьогодні. Зокрема, у вигляді кави. Абсолютно запашної, неймовірної для кримських татар кава не просто напій. Символ гостинності, нею зустрічали дорогих гостей, починали важливі розмови і завершували сімейні свята. Жоден гість не залишав дому без чашки ароматної кави та солодкого частування. Варять її у джезві, а смак може доповнювати різними додатками. Кардамоном, корицею, гвоздикою чи цедрою цитрусових. У кожної господині є свій особливий рецепт. В Курултаї ж найбільше гості полюбляють каву сютлю. Запам'ятайте цю назву. Ніжно, що традиційно готується на молоці.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Новини.
1: 27 серпня армія РФ завдала удару бойовим безпілотником по торговельному центру в Основ'янському районі Харкова. Загинув 40-річний чоловік і ще двоє людей постраждали. Мер Харкова Ігор Терехов інформує, що інформація про постраждалих унаслідок удару по торговельному центру ще надходить. Їхня кількість і стан уточнюється. За словами Терехова, влучання бойового безпілотника зафіксували в торговельному центрі в Основ'янському районі міста. Згодом Олег Синігубов, голова Харківської ОВА, повідомив, що внаслідок удару загинув 40-річний чоловік і ще двоє людей постраждали. На місці працюють екстрені служби. Прицільно б'ють по торгових центрах. Зранку 27 серпня у Пушкінському районі Санкт-Петербурга в РФ вибухнуло авто підполковника із підрозділів ВПС і ППО, внаслідок чого він загинув, а його дружина отримала травми. Місцеве російське видання «Фонтанка.ру» повідомляє, в Петербурзі на Колпінському шосе вибухнув автомобіль, у якому перебував військовослужбовець і його дружина. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували. За свідченнями очевидців, близько 10 ранку підполковник, який знаходився за кермом машини, від'їжджав від свого дому. У цей момент в авто нібито спрацював саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, подружжю відірвало ноги. Військовослужбовець загинув на місці. За життя жінки наразі борються лікарі. Також внаслідок вибуху були пошкоджені інші машини та, можливо, будівля магазину поруч. Велика частина житла в районі інциденту належить Міноборони РФ та використовується російськими військовими і їхніми сім'ями. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом займання автомобіля та підтвердив, одного загиблого і одну постраждалу людину госпіталізовано з травмами. Російський генштаб підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч людей у 2026-2027 роках, по 300 тисяч щороку. Ними планують передусім поповнювати підрозділи, які воюють проти України, та нові військові частини. Бриф Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки, опублікований на сайті Офісу президента, свідчить про те, що Україна має інформацію. Російський генштаб уже підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч осіб у визначені терміни цього й наступного року. Передусім планують доукомплектовувати з'єднання військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються. За

0: Даними українських розвідок у Росії розглядають додаткову мобілізацію через зростання втрат на фронті та уповільнення набору контрактників. За січень-липень 26-го року втрати РФ в особовому складі становили близько 240 тисяч людей, з них щонайменше 140 тисяч безповоротні. За цей час самий, власне, період за контрактом залучили 232 тисячі людей. Зазначається, що у межах підготовки нової хвилі мобілізації Росія змінює законодавство, посилює військовий облік і розширює набір серед засуджених. До служби хочуть допустити, зокрема, засуджених за контрабанду зброї, вибухових, радіоактивних і наркотичних речовин, бандитизм, участь у злочинних угрупуваннях та організацію незаконної міграції. Також російське керівництво погодило залучення до мобілізації або контрактної служби окремих категорій жінок, які відбувають покарання. Підготовка мобілізованих може тривати від 15 до 60 діб. Частину з них, за даними розвиток, можуть навчати на полігонах у Білорусі. У внутрішніх російських документах необхідність мобілізації пояснюють, зокрема, зростанням невдоволення війною в регіонах, подекуди до 69%, та скороченням кількості охочих укладати контракти. РФ уже запровадила електронні мобілізаційні приписи та готує податкові обмеження, серед яких заборона виїзду з країни, отримання кредитів, операції з нерухомістю, анулювання водійських посвідчень і блокування коштів на рахунках. За оцінкою українських розвідок, рішення про додаткову мобілізацію очільник РФ Владимир Путін найімовірніше ухвалить після виборів до Держдуми 18-20 вересня. Очільник Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров заявив, що гарантії щодо повернення в Україну праху Степана Бандери немає, адже дозвіл на перепоховання може надати лише той, хто юридично є власником могили або сплачує за місце на цвинтарі. Окрім того, публічні заяви про перепоховання провокують напади вандалів. А коли повернуть Бандеру? Питання, яке стабільно тримає перше місце в коментарях під кожним матеріалом про перепоховання. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у прямому етері відповів на нього так, як держслужбовці зазвичай не відповідають. Гарантій немає, і він особисто не знає, наскільки це реальний крок. Причина не політична і навіть не дипломатична. Вона юридична і полягає в тому, що рішення ухвалює не держава, не громадськість і навіть не завжди родина, а власник поховання, яким у різних країнах виявляються різні люди. Найкраще це видно на прикладі Коновальця, чию могилу в Роттердамі вдалося відкрити 11 серпня. Власником поховання була не родина, а Українська стрілецька громада Канади. Ветеранська організація, заснована в 20-ті роки минулого століття, що десятиліттями сплачувала за місце на кладовищі Кросвейк. У випадку Бандери, вбитого в Мюнхені 1959 року, власниками є родичі, все залежить від їхнього рішення. 27 серпня приблизно о 10:40 ранку у Івано-Франківську на вулиці Довженка водій вантажівки збив 81-річну пішохідку. Поліція області інформує, попередньо поліцейські встановили, що 62-річний водій вантажного автомобіля МАЗ, мешканець Івано-Франківська, наїхав на жінку, яка переходила проїзну частину дороги поза межами переходу пішохідного. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. На місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. 13:06, всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Сьогодні у Франківську 21 градус тепла, хмарний з проясненнями. Ранок, вночі дрібний дощ розпочався, пишуть на синоптику, але припинився ще до ранку. Я думаю, чому я не помітила цього. І більше сьогодні опади франківців не турбуватимуть. Завтра від 8 до 23 градусів – сонячна погода. 20 сьогодні в Калуші, без опадів. На другу половину дня обіцяють прояснення. Завтра в тих краях від 8 до 23 і теж ясно, в день сонячно. В Рогатині плюс 22 сьогоднішні градуси, мінлива хмарність надвечір. Чим ближче до вечора, тим більше прояснень. Завтра від 9 до 23 ясно. І в Рогатині також. В Городенці сьогодні 21 градус тепла, середини дня пройде без опадів, ближче до вечора дрібний дощ розпочнеться знову, бо вночі він був сильний доволі. Вранці послабшав. Від 10 до 23 там на завтра обіцяють сонячну погоду з невеличкою хмарністю. В Косові сьогодні плюс 19. Вранішній сильний дощ у день послабшав, проте не припиниться він до пізнього вечора. Завтра від 8 до 20 тепла і прекрасна погода, ясна, сонячна. В Яблуниці сьогодні 20 градусів тепла, максимальна денна температура становитиме серед

0: Не дня до його кінця йтиме дрібний дощ. Може, вже становить. Тож, уже середина дня. Від 5 до 18 завтра в Яблуниці. Ясно і сонячно. Абсолютно ідеальний метеофактор першого типу наступної доби п'ятниці 28 серпня на Прикарпатті.
1: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: А що?
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
6: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотну

0: штурмовий контракт. Контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень в місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

0: 13:22 на студійному годиннику. В етері найтеплішого полюсу планети в такий особливий день, в особливий четвер, 27 серпня, в 170-й день народження патрона нашого міста Івана Франка, який, як відомо, був страшенним франтом і запровадив нові віяння у моді. Ми говоримо про моду Івано-Франківська. Дивно, що не Станіславова, тому що книга «Мода, історія моди Івано-Франківська» насправді здебільшого саме про Станіславівську епоху і Станіславську епоху. Франківська там буквально кілька десятиліть, але авторка цієї книги, краєзнавиця і журналістка Олена Бучик, наразі в етері найтеплішого полюсу планети. Ура! Маємо нарешті можливість особисто з нею побачитися і почутися. Побачитися на наших сторінках у соцмережах в прямій трансляції, а почутися вже зараз. День добрий вам!
1: Доброго дня, дуже приємно до вас завітати.
0: Вперше на радіо, як не дивно, стільки років паралельно працюємо, існуємо, щось досліджуємо, намагаємося принаймні. Ну, Олена професійніше, а ми читаємо здебільшого ті дослідження, які ви публікуєте у «Західному кур'єрі», є ваша краєзнавча колонка, ви кажете.
1: Дві, якщо точніше.
0: Навіть дві.
1: Колись у Станіславові є колонка кримінальної історії. Угу. Я там розповідаю про злочини в Станіславові і про роботу тодішніх правоохоронних органів, поліції, судів.
0: Дуже дамська тема. Чому ви обрали таку специфіку?
1: Я, знаєте, з дитинства люблю детективи.
0: Угу.
1: І колись я навіть намагалася написати детектив, хоч не дуже вийшло. Але коли я почала досліджувати стару кримінальну хроніку, я зрозуміла, що нічого не треба вигадувати.
0: Ага. Вже
1: все є. Реальне життя, воно настільки цікавіше від вигаданих історій, що намисне таке не придумаєш, яке бувало в реальному житті.
0: А ви часом екскурсії не водите?
1: Ну, я працюю повний робочий день, тому мені не дуже виходить займатися екскурсіями. А на вихідні хочеться відпочити, займатися якимись своїми домашніми справами, так що не дуже виходить займатися екскурсіями.
0: Угу. Бо ви могли дуже багато туристам і місцевим також розповісти з того, що ви досліджували. Але повернемося до вашої цивільної, скажімо так, краєзнавчої сторінки. Що у ній, що у цій колонці, на яких темах ви зосереджуєтеся?
1: Вона називається «Колись у Станіславові», публікується в «Західному кур'єрі» практично кожен тиждень. І там розповідається про дуже різноманітні аспекти життя старого міста. Про якісь такі цікаві міські події, про випадки, про відомих гостей міста. От я написала недавно про візит ерцгерцога в Станіславів.
0: Ну, це, напевно, найвідоміша людина, яка приїжджала до нашого міста. Хоча ми не все знаємо, напевне. А ще у вас є книга, яка називається «Будні і свята».
1: Станіславів буденний святковий, uh-huh, називається.
0: Так.
1: Вона була видана в 2018 році, вже трошки давніше. Вона була така невеличка. Це була така перша книга.
0: Дебютна.
1: Так, дебютна.
0: Перша дитинка. А ця книга друга за рахунком, чи ще у вас щось було?
1: Ні, це друга за рахунком, uh-huh, але я сподіваюся, будуть ще.
0: Ми теж сподіваємося на це. То ви йшли від того часу, від виходу попередньої книги, буденної святкової Станіславівської, до цієї стільки років, я так розумію.
1: Так,
0: чи ще довше?
1: Час був такий трошки несприятливий, війна, ковід, і якось так воно розтягнулося в часі, що довший час я не видавала книжки.
0: Ага. Але це якраз, ковід принаймні, це саме той час, коли дуже плідно працюється вдома. Є можливість зануритися в ці всі теми і попрацювати, бо більше куди ти підеш і нема чим займатися.
1: В мене тема цієї книжки про історію моди якраз виникла десь приблизно, я розповідала теж під час презентації, що вона виникла якраз приблизно з початком повномасштабної війни. Тому що, розумієте, коли ти шукаєш інформацію, чи там пишеш про якісь там капелюшки, сукні, бали, то тобі легше не думати про те, що десь там прилетіло в дитячий будинок, чи десь там помер на фронті хтось із твоїх знайомих. Якось воно, розумієте, це був такий для мене антистрес.
0: Угу. А зрештою...
1: Бо я коли пишу статті, то я не можу думати ні про що інакше. Я тільки пишу, повністю занурююся в цю тему, я вже ні про що інше не думаю. І для мене це був такий спосіб відволіктися, хоч трошки забути про те, що відбувається.
0: Зрештою, мені здається, якщо поринати в минулі епохи і дивитися, що навіть тоді люди одягалися красиво, з'являлися внаслідок тих воєн попередніх якісь свої віяння, тренди в одязі. І ти розумієш, що, власне, і ця війна якимось таким чином впливає на нас. Ну, тобто, з'являється оця тяглість, яка змушує тебе по-філософськи дивитися на те, що відбувається з тобою зараз, мовляв. І це коли закінчиться, і колись нашу епоху теж будуть досліджувати на предмет костюму і моди, наприклад.
1: Знаєте, ви дуже влучно зауважили, що коли я планувала писати розділ про моду під час Першої світової війни, в мене були сумніви навіть, ну яка може бути мода, така страшна війна, такі страшні руйнування. Бо в нашому місті під час Першої світової війни справді було дуже багато і руйнувань, і смертей, і так далі. Ну, а потім, коли я почала переглядати газети, почала переглядати матеріали, то я була здивована. Бо Перша світова війна виявилася тим періодом, який кардинально вплинув, ну, практично на всі сфери людського життя і також і на моду. Наприклад, як не смішно, Перша світова війна поклала край моді на вуса в чоловіків. Тому що ви знаєте, що до Першої світової війни на будь-якій фотографії того періоду чоловіки з вусами. Це була настільки поширена мода, що, от, наприклад, коли в Станиславі на початку 20-го століття переквартирувався полк, 14-й полк драгунів, це був так званий безвусий полк. Ну, така була традиція в цього полку, що в них під час однієї з битв загинуло багато військових, і на заміну їм прийшли дуже молоді солдати. І, відповідно, на згадку про цих молодих солдатів цілий полк був без вусів. І коли вони ввійшли до Станиславова, це була просто сенсація, бо стільки чоловіків без вусів в місті ніколи не бачили. Але під час Першої світової війни ця мода значною мірою пішла на спад. А знаєте чому? Тому що тоді вже застосовувалася хімічна зброя. І військові мусили вдягати протигази. А вуса і борода, воно не давало протигазу прилягати до обличчя. Угу. І тому це було небезпечно для військового. Тому їх змушували все волосся з обличчя виголювати.
0: Mm-hmm.
1: До речі, саме військові запровадили, саме з Першої світової війни почалася мода на годинники, на носіння годинників на руках. Ну, тому що раніше годинники носили або на спеціальній петельці, такі на
0: кишенці.
1: Або в кишенці.
0: Кишенькові годинники.
1: Ну, але військовому, знаєте, на позиції, поки ти знайдеш в тій кишенці той годинник, а так на руці подивився, і вже тобі зручніше набагато.
0: Хто би подумав?
1: Ну, от, власне, військовим ми і зобов'язані тим, що тепер ми носимо годинники переважно на руці.
0: Часто чула таку думку, що війни є рушіями певних змін, звичайно, що вони багато чого міняють, але змін в суспільстві і прогресу, як не дивно, тому що вони змушують відбудовувати, а коли щось будується, реконструюється заново, то це ж зазвичай воно модернізується.
1: Ну, цілком справедливо, тому що Перша світова війна стала справжньою революцією для жінок, тому що чоловіків не вистачало, чоловіки були на фронті, і жінки мусили зайняти більш активну позицію в громадському житті, мусили виходити на роботу. Знаєте, в 19 столітті пані і панночки були такими собі салонними ляльками, як їх називали. Вони собі сиділи в салонах, читали книжки, вишивали, танцювали на балах. Ну, мається на увазі, звичайно, жінок з вищих кіл суспільства. А під час Першої світової війни в них не було іншого виходу. Вони мусили зняти свої кринолини, мусили зняти корсети і піти працювати. Іти в госпіталь, допомагати військовим, допомагати пораненим. І, власне, для жінок Перша світова війна стала саме тим періодом, коли вони нарешті зняли корсети. Чому це так важливо, зараз розповім. Тому що корсет – це було надзвичайно незручно і досить небезпечно для здоров'я. От, знаєте, коли ми бачимо навіть в давніх фільмах, що коли дама щось випускала випадково, там хусточку чи що ще, то джентльмен підходив і одразу підбирав.
0: Ох, ти може нахилитися, бідака.
1: Власне, справді, ви правильно здогадалися, тому це не тільки тому, що вони були такими гречними і вихованими, ці панове, а тому, що жінка фізично не могла нахилитися в корсеті.
0: Тобто тепер оце от викидання манірних хусточок вже немає ніякого змісту, сама підіймає. Фемінізм.
1: Власне, так воно і було.
0: Угу.
1: І, до речі, ну в нас, слава Богу, в місті смертей від корсету не було, але от «Кур'єр Львівський», львівська газета міська, вона дуже любила смакувати випадки, які траплялися в Парижі, в Лондоні, що жінки помирали від корсетів, тому що він настільки здавлював внутрішні органи, що жінки просто помирали від них.
0: Така так, багатостолітня Богу, традиція.
1: Так, що слава Богу, що їх вже немає.
0: Так, і по суті прогрес, власне, встановлені жінки як такої в суспільстві на рівних, власне, завдяки саме тим часам і стався. Так от, повернемося до часів, нагадаю, у студії найтеплішого полюсу планети Олена Бучик. Журналістка і краєзнавиця, яка вразила місто, потішила його таким дивовижним виданням, яке нарешті побачило світ, історія моди Івано-Франківська. Не було у вас ідеї назвати свою книжку «Історія моди Станиславова»? Не було таких варіантів?
1: Ну, це було, розумію.

0: То там охоплені періоди і Станіславова, і Станіслава, і Івано-Франківська. Але в назві це звучало би занадто громістко, ну і тому назвали Івано-Франківська.
1: Бо Франківська там же ж мало, як зазначають з презентації, знову ж таки, яка відбулася в День Незалежності нашої країни, ви мали на меті дослідити і сучасні пласти моди 2000-х. Що ви там збиралися публікувати? Мені так інтересно.
0: Ну, 2000-ні роки взагалі були дуже таким динамічним періодом в Івано-Франківській моді. Тоді, наскільки я пригадую, в 2000-х роках десь відбулося Франківськ Fashion Week.
1: А, точно-точно були
0: такі. Багато таких цікавих компаній модних з'явилося. Гаптувальня, мені здається, теж в 2000-х роках з'явилося. Ательє Чернікової.
1: Угу.
0: Ще деякі цікаві такі модні компанії.
1: А бачите, зараз війня на етнічну
0: моду.
1: На етнічну так само історію в місцевій моді. Ну і зрештою, наскільки я пригадую, фешн-віки місцеві, то тижнем не називалося, то були якісь окремі такі сторінки, окремі дні в історії, які...
0: Ну, але все ж вони були...
1: Так, вони були традиційними, до речі.
0: Міста. Але я подумала, що відтоді, ну, цей період ще не є історією, тому, мабуть, це вже будуть досліджувати наші внуки, наші сини, доньки.
1: А чому саме в День Незалежності зробили презентацію? Це була ваша ідея чи видавництво?
0: Ні, це видавець так запланував, ну, мабуть, тоді було зручно йому.
1: Але це абсолютно, направду, незалежне видання, тому що, як було зазначено на його презентації, таких немає ніде. Ви цікавилися якимись претендентами на звання колег? Де є ще такі дослідження?
0: У Львові є така мистецтвознавиця Зіновія Тканко, яка випустила книжку про моду України 20-го століття.
1: Угу.
0: Загалом, я, щоправда, не читала цю книжку, якось я її прогавила, бо коли я захотіла купити, її вже не було в продажу. Але ну є такі дослідники, що вже намагалися випускати книги на цю тему.
1: А тут дослідження від того часу, як Станиславів став містом, власне, коли тут оформилася якась певна міська спільнота, так, еліта, яка і відзначалася якимось певним стилем, тому що чи ви дослідили і одяг простих людей?
0: У першому розділі книги, яка називається «Як одягалися в місті у давні часи», там є інформація про одяг і еліти, і, власне, простих людей, ремісників, дрібних міщан.
1: Бо я бачила там сукню, яка теоретично належала комусь із дам потоцьких. Така вся кринолінова.
0: Ну, так, такі сукні носили шляхтянки. Ну, звісно, прості люди такі не носили.
1: Ага.
0: Ну, там теж і про простих людей розповідається. Там розповідається і про знать, і про звичайних мешканців міста.
1: Ну, дивіться, кажуть завжди, Івано-Франківськ – ворота в Карпати. Так було і тоді? На нас позначалася оця гуцульська, наприклад, мода на тому тогочасному вбранні?
0: Тоді дуже популярними було гаптярство. Якраз тоді дуже розвивалася вишивка, гаптярство. І, власне, прості люди, знаєте, вони носили дві сорочки. Одну сорочку нижню, просту, звичайно, таку з грубої тканини, а зверху вдягали гарну вишиту, прикрашену різними шнурками, стрічками. Ну, я не знаю, правда, чи це були справді гуцульські орнаменти, але ну, це були такі народні орнаменти.
1: Угу.
0: І от навіть міщани, ну міщани це переважно в 17 столітті, це були міщани переважно вихідці з околичних сіл. І тому в їхньому одязі були наявні такі народні мотиви переважно. Але міщани переважно носили ще такі свитки на сорочку.
1: А от засновники селяни, міста вбирались?
0: Селяни ходили просто в сорочках, а міщани ще вдягали такі свитки.
1: Ага. Засновники міста вбиралися так, як, наприклад, французькі модниці, модники.
0: Засновники міста, вони вбиралися, вони також дуже шанували європейську моду, але намагалися також і ну, слідувати традиціями. Зокрема, на портретах ми бачимо їх у киреях. Це такі плащі з хутром і защіпками. Цікаво, от, наприклад, якщо ми бачимо портрет Юзефа Потоцького, одного з володарів міста, то ми там бачимо, що він в киреї з хутром. От на це, якщо хто розбирається, то, наприклад, він взагалі нічого не знає про цю людину, от він побачив, він зразу може зрозуміти, що це шляхтич. Тому що кирея з хутром, ну тоді кирею з хутром мали право вдягати лише шляхтичі, а міщани вдягали просто звичайної тканини, плащ такий, ну, наверх. Він так просто защіпався тут на грудях і звисав так до ніг.
1: Що за хутро? Горностаї?
0: Ну, в нього там було хутро з чорної лисиці на його офіційному портреті, такому найбільш відомому. А його дружини Вікторії Ліщинської там було такий бархатний оксаметовий плащ з хутром горностая. До речі, міщанам теж тоді був такий указ, ну такі правила, що міщанам деякі види хутра не дозволялося носити. Це мало право робити лише шляхта.
1: Це ми почали з самісіньких джерел, а от завершення книжки, фінал, що там? Він відкритий? 90-ті роки?
0: Ну, там розповідається справді про буремні 90-ті, про 80-ті роки. Це, мабуть, я думаю, що для багатьох читачів це найцікавіший розділ, тому що кожен може згадати про свою юність, про свої молоді роки. Там розповідається про те, як раніше робили варенки. Бо тоді була мода.
1: Ти їх діставали тут у Франківську?
0: Там теж розповідається, але це в розділі про 70-ті роки, там розповідається про наші ці базари, толкучки. І варенки це був, фірмові варенки це був страшний дефіцит, і вони коштували на чорному ринку шалені гроші, люди робили їх самі, пемзою, виварювали в хлорці, в калушанці, і терли пемзою, щоб вони були схожі на такі фірмові варенки.
1: Це багато хто пам'ятає.
0: Мабуть, про це не варто так дуже довго розповідати, бо дуже багато хто це пам'ятає справді. Ага.
1: Ну, хоча, я думаю, що свіжі покоління будуть відверто вражені такими досвідами.
0: Молодь справді буде дуже вражена.
1: Зумери просто шоковані будуть. Можливо, хтось і перейме подібні досвіди. Що ж до оцих найсвіжіших часів, які згадані в книзі, оскільки ви користувалися численними джерелами, чи користувалися ви спогадами очевидців?
0: Звичайно, користувалася. Мої родичі мені розповідали. Ага. Старші, знайомі, родичі, звісно. І пресою того періоду користувалася також.
1: Угу.
0: Але такі недавні часи, мабуть, цікавіше вивчати справді згідно зі спогадами очевидців, бо ще багато людей їх пам'ятає.
1: Ну так. І зважаючи на сьогоднішню дату, що там з Франком? Щось є спільне? Чи принаймні з тією епохою?
0: Ну, Іван Франко – це перша людина, яка запровадила моду носити вишиванку з
1: піджаком.
0: Класичним костюмом. Так.
1: Угу. І
0: ми бачимо, що зараз справді дуже багато людей носить вишиванку з класичним костюмом, і це вважається фактично таким трендом.
1: Досі так.
0: Так що Франко справді вніс вклад в українську моду.
1: І туди також зробив. Так. Куди тільки не зробив. Гаразд, видання тільки-но почало свій шлях до читача. Воно з'явилося достатньо нещодавно. І от, власне, з'явилася новина про це на сторінках видавництва. 24 серпня ви запрезентували його в Івано-Франківську. Була дуже людна презентація, дуже багато відгуків.
0: Так,
1: я читаю.
0: Приємно.
1: Навіть полтавські якісь видання пишуть, що у Франківську так. Вийшло таке. Так, я
0: не бачила.
1: Я загуглила. Думаю, треба ж подивитися. Дивитися, що пишуть про нас, бо ніде такого немає насправді. Який тепер його майбутній, скажімо так, шлях? Може, ще кудись на презентації вас можна буде побачити, почути з цією книгою, запрошують?
0: Поки що таких певних планів немає, далі будемо бачити.
1: Угу. Хотілося би, звичайно, щоб вона помандрувала Україною, тому що воно вартує того, щоб розповісти про це людям, які деінде, тим паче, що мені здається, що тут навіть не в регіональному зрізі справа. Це 61-ше, до речі, видання в серії «Наше місто», краєзнавчій в серії видавництва «Лілея НВ», але в даному випадку дуже універсальне і цікавитиме не лише франківців, прикарпатців, але й мешканців
0: там
1: інших регіонів.
0: Там багато інформації загалом, не лише про суто локальну моду, а й про галицьку моду загалом.
1: Угу. Галицька мода. Що може бути краще для патріотів цього краю? Я вас ще раз дуже щиро вітаю з виходом цієї книги, тому що це, направду, подія. З тим, що вона так прекрасно виглядає, ілюстрації розкішні. На відміну від попередніх видань, там були дещо сухіші теми, так?
0: Хотіла би ще раз подякувати Зиновію Жеребецькому, який був білд-редактором цього видання, і справді досить великий вклад зробив оформлення цієї книги. Він відомий колекціонер і має в своїй колекції досить багато різних давніх поштівок, фотографій.
1: як стверджував, тільки перевірені. Тобто не було такого, щоб якесь там ілюстративне видання розмістили, не знаючи, звідки воно підійшло, ну, з'явилося, може, там ще щось намалював, домалював на власний розсуд. Ні, насправді всі перевірені джерела ілюстрацій і перевірені джерела, якими користувалася авторка у творенні цього видання, яке ми маємо почитати. Можна поспішати. До речі, прекрасний подарунок. Як на мене, просто розкішна знахідка. Якщо не знаєте, що дарувати, даруйте таке. І це те, що чому завжди будуть раді люди, які цікавляться модою, а ми так чи інакше це робимо майже всі, практично всі. Олені дякуємо. Олена Буча, краєзнавиця і журналістка ветері найтеплішого полюсу планети. Чекаємо ваших майбутніх досліджень.
0: Дякую, буду намагатися працювати далі.
1: Ми будемо слідкувати за вашою творчістю і за вашими колонками. Пасибі вам.
2: Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.ua. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
8: I love mommy!
9: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-0080. 89.
11: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
12: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Медичний центр «Медхаус» мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду. Багатопрофільний підхід. Команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини. Сучасна діагностика. Точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
15: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
16: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама.
17: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
17: Соціальна реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: У Львові 27 серпня попрощалися з Тетяною Кучерявою, першою в Україні жінкою-танкісткою та викладачкою Національної академії сухопутних військ. Вона померла 26 серпня від хвороби, їй було 39, повідомляють на Суспільному. Львів. Чин похорону розпочався об 11 у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатися з військовою прийшли рідні, друзі, колеги та люди, які знали її. На площі Ринок відбулася загальноміська церемонія прощання. Тетяна Кучерява була викладачкою Національної академії сухопутних військ. Серед присутніх були курсанти академії. Курсантка Анастасія каже, що Тетяна викладала їй 2 роки та згадує її дуже доброю людиною. Неймовірною, щирою, доброю, завжди дарувала тепло присутнім. Вона навчала нас бути сильним, боротися за своє життя. 2 роки вона викладала в нас, але я знаю її вже 4-й рік. Вона викладала соціальну психологію та психологічне відновлення військовослужбовців. Розповідала цікаві історії, ділилася своїм досвідом, намагалася підбадьорити та завжди переживала за кожного, каже дівчина. Захисницю поховали на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань номер 87. Колеги Тетяни Кучерявої згадують її як одну з перших, з ким познайомилися в академії. Вона працювала на кафедрі, власне, на одній кафедрі з Романом, наприклад. Чоловік каже, що Тетяна мала значний практичний досвід і педагогічний хист та легко передавала свої знання курсантам. Для мене вона була надзвичайно світла і позитивна людина, мала надзвичайний педагогічний хист, практичний досвід, який могла передати курсантам, була кандидаткою психологічних наук, тобто насправді була таким професіоналом своєї справи, легко передавала знання курсантам. Вони вбирали її знання як губки. Це дуже велика втрата для нашого колективу. Думаю, з реакції курсантів видно, що відгуки про неї були лише позитивними. Це насправді велика втрата для них, тому що вона була надзвичайно сильним педагогом, каже чоловік. Тетяна Кучерява з Шевченкового Харківської області. Жінка здобула вищу освіту в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут, закінчила військову кафедру при військовому інституті танкових військ. З 2011-го проходила військову службу, а в 2015-му стала першою жінкою танкісткою в Україні. У 2016-му стала заступницею командира гуманітарного проєкту «Евакуація 200» управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, займалася ексгумацією, транспортуваннями, передачею тіл загиблих українських військовослужбовців їхнім родинам. Згодом передавала військовий досвід курсантам Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Була нагороджена відомчими відзнаками Міністерства оборони України та Генштабу Збройних сил України. Померла жінка

0: внаслідок онкології рак четвертої стадії мала. У Тетяни Кучерявої залишився син, матір і сестра. Окупанти зночі продовжують атакувати Київ безпілотниками. Відомо про кількох постраждалих унаслідок падіння російських дронів. Посеред міста, повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, щонайменше двоє людей постраждали в Голосіївському районі. В одному з випадків безпілотник упав на проїжджу частину дороги. Також поранення зазнав водій вантажівки. У Печерському районі російський безпілотник упав на відкриту територію. Там сталося загоряння трави. МВА підтвердила пошкодження будівлі місцевого спортивного комплексу. У соцмережах поширилися кадри задимлення в районі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. На тлі повітряної тривоги затримується рух між міських та приміських потягів на Київщині. Потяг з сполученням Суми-Київ відстав від графіка вже на 17 годин. Серед приміських потягів найбільшу затримку має поїзд «Гребінка-Київ-Пас». Пасажирський. Північна станція. Він курсує зі станції Березані з затримкою майже 6 годин. Ну, 17 – це, звичайно, рекорд. Ще трохи і доба. За даними очевидців, багато людей перебувають в укриттях столичного вокзалу та київського метрополітену, зокрема, жінки з візочками, люди з тваринами. Внаслідок обстрілів Києва вночі проти 27 серпня в Шевченківському районі значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медзакладі. У Подільському районі уламки впали у дворі між житловими будинками. Постраждалих не було. За даними повітряних сил ЗСУ, вночі війська РФ запустили по Україні дві протикорабельні ракети «Онікс». Не визначено кількість балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, а також 258 ударних безпілотників. На сесії 27 серпня Івано-Франківська міська рада затвердила в новій редакції положення про систему енергетичного менеджменту громади. За рішення проголосували 30 депутатів, питання розглядали без обговорення. Згідно з документом міськради, система має забезпечити постійний моніторинг і аналіз споживання енергоносіїв у бюджетних установах і комунальних підприємствах. Її мета – зменшити витрати на енергію, підвищити ефективність її використання та залучати інвестиції в енергоефективну модернізацію, зокрема, передбачено оптимізацію споживання енергоресурсів, енергоефективну експлуатацію будівель, скорочення викидів парникових газів та використання бюджетних коштів на енергоносії. У кожній комунальній установі мають призначити відповідальних за впровадження системи та енергоменеджерів. Вони контролюватимуть показники лічильників і вноситимуть дані про онлайн-платформи до онлайн-платформи енергомоніторингу. За відсутності автоматичного збору даних, показники споживання енергії та комунальних послуг мають знімати двічі на тиждень, щопонеділка і щоп'ятниці з 8 до 9 ранку. Також енергоменеджери щодня контролюватимуть споживання. Якщо воно відхилятиметься більше, ніж на 10% від показника попередньої доби, відповідальні мають з'ясувати причину і повідомити керівника установи. Окрім того, під час опалювального сезону мають щоденно фіксувати середню температуру в приміщеннях, а також вести облік кількості людей, які перебувають у будівлях. Енергоменеджери також щомісяця подаватимуть звіти про споживання ресурсів, а відповідальний відділ міськради щоквартально аналізуватиме енергоспоживання, дотримання встановлених лімітів і порівнюватиме показники з аналогічним періодом попереднього року. Окремо система передбачає контроль за раціональним використанням тепла, електроенергії, газу і води. У разі розбіжностей між фактичним споживанням та виставленими рахунками відповідальні мають проводити перевірку та вживати заходів для їх усунення. 14.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 20 градусів тепла зараз у Франківську, а відчувається як плюс 22 цілісіньких. Похмуро, але з проясненнями іноді. Вітер східний 3 метри за секунду швидкістю, 744 міліметри ртутного стовпчика. Становить атмосферний тиск, вологість 73%. Магнітна активність пожвавилася. Вчора була нуляча абсолютно, я такого ще не бачила. 0 з 9 балів. Зазвичай одиниця вважалася нормою. А тут уже 3 бали з 9 можливих. І температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 18, як і вчора. 20.13, час, коли сонце сьогодні заходитиме за горизонт. До того воно ще має вийти з-за хмар, теоретично. Навіть якщо щось впродовж дня поморосить, на вечір все одно мало би розпогодитися. Вітер сьогодні південно-східний, східний, 4-5 метрів за секунду, тепленький. Щодо дня, він на 3 хвилини коротший, ніж учорашній. сонце рівно о 6:30 сьогодні мало сходити. Ранок був похмурий, правда? І 20:13, як уже зазначалося, час заходу сонця за горизонт. Завтра маємо повню місячну, а поки що він майже-майже дуже яскравий теж, якби не хмари. Захід місяця сьогодні о 5:22 ранку відбувся, зійде місяць о 19:58 сьогодні увечері. Буде ясно! Завтра, у п'ятницю 28 серпня, туманно. Вночі та вранці, далі хмарно з проясненнями, якщо туман правильно розійдеться туди, куди йому потрібно, себто вниз опуститься, то проясниться на вечір цілковито. Температура наступної доби коливатиметься від 10 до 24 градусів тепла. Вітер, який сьогодні південно-східний, східний, 4-7 метрів за секунду, дещо потужніший, але тепленький. В Калуші наступна доба від 8 до 23 сонячно. Від 9 до 23 у Рогатині ясно, від 10 до 23 у Городинці день трішки хмарності, а так то ясно. В Косові від 8 до 20 тепла, мало хмарно, сонячно. І Яблуниця наступної доби від 5 до 18 з плюсом, абсолютно ясно.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Dragon Park.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
11: Соціальна реклама.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
11: Соціальна реклама.

те, що розпогодилося саме на словах цієї композиції «Все буде добре», яка Ельзи, дуже символічно. А таке прояснилося в Івано-Франківську. Згідно народних прогнозів, сьогодні, 27 серпня, що там малюють, наші пращури підмічали, якщо в цей день вітер тихий, то осінь буде ясною. В минулі часи у цей день спостерігали також за журавлями. Якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде. А якщо ні, то зима пізніше прийде. Такі от народні спостереження за тим, що відбувається довкола. І ви спостерігаєте просто для себе. Можливо, не для систематизації. Це заспокоює, відволікає від новин, від яких, в принципі, важко кудись подітися. Спробуємо пошукати добрих на найближчий випуск.

Що там із дружбою і братством у Польщі, нашим у Вроцлаві, місті, де, напевно, найбільша кількість українців мешкає, депутати міської ради ухвалили резолюцію проти насильства на національному ґрунті. Якби воно помагало тим людям, які раптом отримують жагуче бажання нападати. А ні, таки стрималися, тож резолюцію ухвалили. Не будемо. В ідеалі. Ініціатором ухвалення документа виступила фракція «Ліві вперед». Її проєкт містив протест проти висхідної хвилі агресії, ненависті та насильства за національною ознакою. І було окремо наголошено, що депутати виступають проти будь-якого насильства, незалежно від національності злочинця чи жертви. У проєкті резолюції згадувались події із Вроцлава, зокрема напад трьох чоловіків на українську пару, жорстокий напад українця з ножем на польку, але під час дебатів також згадувалися нещодавні напади з пляшкою на білоруського таксиста. Кожного, хто обрав Вроцлав своїм домом і місцем проживання, тут раді бачити незалежно від національності, йдеться у проєкті лівих. Депутати від партії «Право і справедливість» подали поправку, яка вимагала уникати узагальнених звинувачень в агресії, ксенофобії чи ненависті за національністю проти польських чоловіків і жінок і місцевого самоврядування Вроцлава, а також звернення до уряду та Сейму терміново врегулювати статус громадян України призовного віку, які проживають у Польщі без дійсного дозволу, щоб вони могли повернутися на батьківщину і розпочати службу. Депутат від «Право і справедливості» Славомір Шмігельський, який представляв поправку, розповів про допомогу, яку Польща надала Україні. А що ми отримали натомість? Жахливу невдячність. Президент Зеленський називає одну з військових частин на честь героїв УПА. «Ми вважаємо, що це плювок в обличчя Польщі та полякам», – сказав він. Шмігельський також звинуватив лівих у розділенні поляків і українців за національною ознакою та підтримав законопроєкт «Стоп бандеризму». Натомість віце-мер Вроцлава Рішард Кеслер заявив: «Ми ганьбимо наше місто та країну такими жахливими словами. Ми створюємо галас. І нам буде соромно перед усіма у світі». Депутат від групи «Лівиця вперед» Роберт Суліговський заявив, що не можна звалювати на українських мешканців Вроцлава відповідальність за те, що робить їхній уряд. «Ці люди очікують від нас підтримки. Вони мають почуватися як удома. Ми повинні зустрічати їх із посмішкою та квітами, а не з ножем і пляшкою», – сказав він. Обговорення було закрито, хоча не всі депутати мали можливість висловитися. Зрештою, Рада ухвалила резолюцію. За неї проголосували 24 депутати. Погодили.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

Павло Табаков продовжить етер найтеплішого. До 170-річчя від дня народження Івана Франка український співак і композитор презентував нову пісню на слова Каменяра «Ти не моя, я не твій». Пісня отримала назву за одним із рядків поезії «Де я не йду, що не почну» із збірки «Із днів журби», що вийшла в 1900 році. За словами автора музики до пісні Павла Табакова, у сучасній музичній інтерпретації інтимна лірика Франка поєдналася з сучасним звучанням, трендовим саундом і чуттєвою мелодією. Для мене велика честь озвучити слова Каменяра. У шкільних хрестоматіях Франко часто видається занадто академічним, але якщо вчитатися, то його любовна лірика – це ж чистий емоційний надрив. Драма людини, яка кохає всупереч усьому, розповів Павло Табаков. Співак зазначив, що поезія «Де я не йду, що не почну» особливо актуально звучить у сучасних українських реаліях. Рядки написані майже 130 років тому, резонують із болем багатьох українців сьогодні, коли розлука і неможливість бути разом стали частиною нашої воєнної реальності, додав Табаков. Прем'єра пісні на слова Івана Франка відбулася сьогодні, в день 170-річчя від дня народження письменника. Композиція стала доступною на стримінгових платформах, ну ще не в нашому етері, але вже завтра Павло Табаков виконає її ж наживо у селі Нагуєвичі на Львівщині, на батьківщині Івана Франка. Пісня пролунає під час гала-концерту першого всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає», присвяченого ювілею письменника. Павло Табаков має також у своєму репертуарі авторські композиції на слова інших українських класиків. Серед них пісні на поезію Тараса Шевченка «Борітися, поборити» та Василя Симоненка «Україно моя». До речі, не моя Василя Симоненка у доробку «Козаксистим» в наявності, але то трохи інше. Ну, а Павло Табаков із літньою композицією за тиждень до завершення того самого літа. А точніше, зараз 2, 3, 4, 5 днів залишилося. В етері найтеплішого полюсу планети про літо, яке хочеться затримати назавжди.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Новини.
1: Тепер польські єпископи на постійній раді, яка збиралася у Ченстохові, в Польщі засудили випадки агресії між поляками і українцями, а також закликали до чесного історичного діалогу. Постійна рада єпископів оприлюднила звернення, в якому закликає шукати в польсько-українських відносинах передусім дух примирення і християнської любови. Члени постійної ради єпископів заявили, що останнім часом медіа повідомляють про випадки зростання агресії між поляками та українцями. Всі ці події, незалежно від того, чи мають вони національне, хуліганське або кримінальне підґрунтя, заслуговують на засудження. Йдеться у зверненні щодо польсько-українського примирення. Коли в лютому 22-го року на території України розпочалася повномасштабна війна, сотні тисяч біженців із цієї країни перетнули польський кордон, ставлення поляків викликало захоплення і повагу у всьому світі, нагадало духовенство. Тоді десятки гуманітарних організацій, тисячі небайдужих людей по всій країні допомагали біженцям або ж транзитом дістатися до інших держав, або ж тимчасово оселитися в Польщі. Для біженців організовували харчування, медичну, фінансову, юридичну, душпастерську, психологічну і освітню допомогу. У цій роботі активну участь брали християнські церкви, їхні священнослужителі, монахи і миряни, Каритас Польська, єпархіальні осередки Каритас і сотні інших гуманітарних організацій, парафій, католицьких рухів і об'єднань. За словами польських єпископів, інциденти, які сьогодні трапляються в Польщі, різко контрастують із діяльністю, яку церква здійснює вже понад 4 роки. Закликаємо віруючих і невіруючих людей доброї волі в Польщі шукати в польсько-українських відносинах передусім духу примирення і християнської любови. Закликаємо до чесного історичного діалогу, щоб темні сторінки нашої спільної історії були повністю з'ясовані. Закликаємо також не розпалювати національних аргументів, спрямованих вороже проти будь-кого, йдеться у зверненні. Єпископи звернулися до державної влади Польщі з закликом ефективніше запобігати інцидентам на національному ґрунті, водночас забезпечуючи дотримання закону всіма, хто перебуває на території країни. У ніч проти 27 серпня Сили оборони України атакували низку військових об'єктів окупантів. Під ударом, зокрема, опинилися командні пункти армії РФ в районі Донецька. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. В Донецьку українські військові вдарили ракетами по основному та запасному командних пунктах армії РФ. Також ЗСУ уразили ремонтно-відновлювальний підрозділ росіян у районі Чонгара Херсонської області та пункт управління безпілотниками волинівців в тимчасово окупованому Криму. Крім того, як повідомили військові, атакувати вдалося райони зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та Восходу в Криму. Ступінь завданих збитків та втрат росіяни ще уточнюють. У Генштабі також розповіли про наслідки атаки на нафтопереробний завод «Афіпський» в Краснодарському краї РФ 25 серпня. Пошкоджень зазнали технологічна установка «ЛОУАТ», установка газофракціонування та ділянка трубопроводу. Робота по ключових об'єктах противника триває, далі буде зазначили в Генштабі. Російські військові вночі проти 27 серпня вкотре атакували Херсонську ТЕС, унаслідок чого повністю знищене і виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишилось на станції, повідомив «Нафтогаз». У компанії уточнили, що удар по території станції, внаслідок якого вона зазнала критичних руйнувань, був заданий 4 керованими авіаційними бомбами. Росіяни вдарили по виключно цивільному об'єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсон.

0: ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення і спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону, заявив виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. Раніше в «Нафтогазі» наголосили, що Херсонська ТЕЦ – виключно цивільний об'єкт, основне призначення якого – постачання тепла жителям міста. Протягом 26-го року зазнала десятків російських атак. Попередній удар був 26 серпня. Під час російської атаки на Київ у четвер 27 серпня вибухи пролунали поблизу стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. Повідомлення про пошкодження арени поширили в медіа та в соцмережах, однак у київському клубі цю інформацію не підтвердили. В ніч на четвер 27 серпня та вранці Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ та область. У столиці працювала протиповітряна оборона, про вибухи повідомляли мешканці різних районів міста. На тлі атаки в соцмережах почали поширювати відео із задимленням у районі стадіону «Динамо» Валерія Лобановського. На окремих кадрах було видно стовп диму неподалік арени. У повідомленнях деяких пабліків зазначалося, що внаслідок обстрілу постраждав стадіон. Інформацію про пошкодження спортоб'єкта також поширили після повідомлення Київської міської військової адміністрації. У ньому йшлося про пошкодження будівлі спортивного комплексу в Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків. Водночас на офіційному сайті Київського «Динамо» спростували інформацію про пошкодження стадіону. Арена не зазнала ушкоджень внаслідок атаки. Під час чергового терористичного обстрілу Києва зафіксоване падіння уламків неподалік від Динамівської арени імені Лобановського. Сам стадіон обійшовся без ушкоджень. Дякуємо всім, хто, відгукнувшись на перші новини про задимлення поблизу стадіону «Динамо», поцікавився долею співробітників клубу. Висловлюємо щирі співчуття тим, хто постраждав від атаки російських агресорів. Йдеться у повідомленні клубу. Раніше стадіон «Динамо» вже зазнавав ушкоджень. Через російську атаку у травні 26-го було пошкоджено адмінбудівлю арени. Наступний матч на цьому стадіоні відбудеться 30 серпня. «Зоря» прийматиме футбольний клуб «Харків» у четвертому турі УПЛ. На пленарному засіданні сесії Калузької міської ради прийняли проєкт рішення щодо тимчасового обмеження руху авто та мототранспорту з підвищеним рівнем шуму на території Калузької громади, повідомляє очільник громади Андрій Найда. Маємо численні звернення від мешканців щодо надмірного гучного транспорту, особливо у вечірній та нічний час. У період воєнного стану такі різкі звуки не лише порушують громадський спокій, а й створюють додаткову психологічну напругу для людей, каже Найда. Йдеться, зокрема, про транспортні засоби з несправними або модифікованими системами вихлопу, без шумопоглинаючих пристроїв із прямоточними вихлопними системами та рівень шуму яких перевищує допустимі законодавством норми. Окремо передбачається заклик до власників такого транспорту утримуватися від його використання у населених пунктах громади щоденно з 22 вечора до 8 ранку, а також під час повітряної тривоги за винятком транспорту екстрених служб. А заклик – це дієво взагалі? Також звертаємо увагу батьків на неприпустимість керування авто та мототранспортом неповнолітніми без відповідних документів і права керування. Контроль та профілактичні заходи в межах повноважень здійснюватимуть правоохоронні органи, додає Найда. 15.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Завтра, у п'ятницю 28 серпня, по Івано-Франківську та області напрогнозовано мінливу хмарність без опадів, уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря, за версією Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 7 до 9 тепла. В день становитиме 24-26 по області, вночі 6-11 із плюсом, а в день 21-26 і на високогір'ї Карпат, вночі 6-11, в день 13-18 тепла. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах – добра, а в тумані – від 100 до 500 метрів.
1: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 11 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
6: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
7: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
1: Соціальна реклама.

0: твоїх вуст.
1: 15.24 Козак System. Позаду, попереду саундтрек від Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Поміж тим про кіно нове, яке від сьогодні зайшло в кінотеатри Івано-Франківська, а також не дуже нове, яке продовжує свою ходу великими екранами. Те, що ми ще не побачили, але обов'язково хочемо встигнути зробити впродовж останніх літніх днів. Власне, цей демонстраційний показовий кіношний тиждень триватиме аж до наступного четверга, себто до 2 серпня, до середи включно. З наступного четверга, 3 вересня, розпочнеться нова сторінка в кіноісторії. Щодо «Люм'єру», то там продовжують показувати «Одіссею» раз на день, але 12.40 ще встигаєте подивитися. Якщо що, «Людина-павук» – абсолютно новий день, теж продовжується. А ще «Астрал» – «За межами потойбіччя жахи». І «Кузьма страшно веселий» – документальний фільм, який 5 разів на день показують у «Люм'єрі». Спробуйте тільки не сходіть і спробуйте тільки не подивіться. До речі, дуже хороше кіно. «Звіроферма. Місія на виживання» – це мультик. Сімейний, анімаційний екшен. Від Енді Серкіса, той, який знімав «Мауглі» і «Веном 2», режисера, з 27 серпня від сьогодні. «Звіроферма. Місія на виживання» у прокаті. Оригінальний твір Джорджа Оруела, адаптований Ніколасом Столером. Ну, ви розумієте, про що йдеться. Уявіть світ, де тварини вирішили, що більше не будуть слухатись людей. Вони проганяють господаря і будують власну мрію. Ідеальну ферму, де всі рівні та щасливі. Але коли владу захоплює підступний кабан Наполеон, мрія перетворюється на небезпечну пастку. «Потяг «Червона рута» – комедійний, сімейний, музичний від Олексія Єсакова, режисера, з такою кількістю відомих акторів у головних і не тільки головних ролях. З 20 серпня показують «Червону руту» в Івано-Франківську та, власне, по всій Україні. І продовжують показувати теж 5 разів на день, зокрема, у «Люм'єрі». Можна переглянути цю стрічку. Крім того, з нового стрічка «Тоні». Ну, як з нового? З 20 серпня в кіно, в принципі, але цю біографічну і комедійну історію ще вартує проанонсувати як свіжу. Біографічна комедія від Мета Джонсона, режисера, заснована на житті відомого шеф-кухаря, письменника та мандрівного журналіста Ентоні Бурдена та охоплює події одного літа, коли він знайшов своє покликання і своє кохання. Юний Тоні Бурден, якого зіграв Домінік Сеса, не отримує письменницьку стипендію, вимушений шукати роботу. Саме так він і опиняється на кухні у майстерного шеф-кухаря, якого зіграв Антоніо Бандерас. 19-річний Тоні ще не знає, що саме це літо буде визначальним для його майбутнього, і що цей сезон стане для нього сезоном кохання, дорослішання і пошуку справжнього покликання. А ще Моніка Реймонд знімається і Дагмара Домінчик. У цьому фільмі в головних ролях раз на день об 11.05 ранку, але воно вартує того. Джейсон Стейтем, Анабель Воліс, Роланд Мюллер – це актори, які знялися у «Заколоті», який прем'єрно показують з 27 серпня. Він у «Люм'єрі» двічі на вечір. Не скажу в день, бо це 18.10 і 20.50. Кримінальний екшн-триллер. Колишній поліцейський, тепер особистий охоронець Коул Рід, стає свідком вбивства свого боса-мільярдера. Його підставляють і звинувачують у злочині, тож Рід змушений тікати і ховатись. Він намагається довести свою невинність і з'ясувати, хто стоїть за міжнародною змовою. Що ще? Нам пропонують стільки всього: «Сузір'я великого пса», пригодницька науково-фантастична стрічка навіть з елементами трилера з Джейкобом Елорді, Маргарет Кволі і Джошем Броліном від Рідлі Скотта. Це очікуване кіно. з 27 серпня, власне, у кіно, у кінотеатрах. Стосовно синопсису, захопливий епічний трилер, дія якого розгортається у світі, де виживання – це інстинкт, а людяність – це вибір. Рідлі Скотт розповідає історію Гіга, молодого пілота, який разом із військовим спеціалістом із виживання Бенглі облаштував ефективне, але ізольоване укриття в жорстокому постапокаліптичному світі. Цікаво, чим це вони надихалися? Усе змінюється, коли загадковий радіосигнал спонукає Гіга вирушити в невідомість у пошуках надії та людяності, в існування яких він досі вірить. Побільшало в кінематографі такої тематики. Ви не помічаєте? Бо я так. До чого йдеться, до чого котиться, якщо всі знімають на цю тему постапокаліпсису? Анімаційна пригода «Сімейна стрічка Тед» також доступна в «Люм'єрі». Власне, безстрашна дворічна донька Теда Олі перетворила його на надто турботливого тата. Через це мумія почувається обділеним увагою. Коли вони знаходять чарівну лампу в Букінгемському палаці, мумія згадує, що в неї є бажання, і загадує його повернутися в минуле до Пайтіті, Перу, 1502 року. Тед, Сара та вся команда вирушають слідом, щоб наздогнати мумію, поки він ненароком не змінив ходу історії. На них чекає захоплива подорож через Атлантичний океан від Перу до Греції, а звідти в саме серце Близького Сходу до легендарної печери Алі-Баби і 40 розбійників. Ну, дуже вже казково, на сам кінець літа вартує сходити. «Койот проти Акме» – це скоро в прокаті, анонсують. Скоро на екрані. А коли скоро? З 27-го? Ні. З 1 вересня в кіно. 1 вересня у вівторок. Раптом ні з того, ні з цього прем'єра «Койот проти Акме». Комедійні пригоди. Не з четверга, а отак от просто з вівторочка. Вайлі Койот залишає пустелю та вирушає до Альбукерки, щоб протистояти у суді величезній корпорації Акме, виробнику абсурдних товарів, динамітів, бомб, катапульт тощо. Заручившись підтримкою адвоката Кевіна, якого зіграв Вілл Форте, Койот має перемогти в красномовстві на диво неприємного та гойвиркового адвоката Акме, якого зіграв Джон Сіна. Проте наш герой з тих, хто постійно встрягає у проблеми. Виробництво Warner Brothers Animation, продюсер Джеймс Ган. Все я вам розповіла. Режисер Дейв Грін всього пригодницького, комедійного і якогось такого дуже сюрпризового за часом прем'єри фільму. З «Люм'єру» все. В «Мувіленді», ну, логічно, практично все те саме. Сузір'я великого пса, заколотет, мандрівники, магічна лампа, потяг «Червона рута», а також астрал за межами потойбіччя, Тоні, Кузьма страшно веселий. І один, і інший. Біографічний тільки один. Це ігрове кіно, біографічна драма, а другий – біографічний документальний. «Людина-павук» – абсолютно новий день. «Одіссея», «Звіроферма», «Місія на виживання» і «Койот проти Акме». Є свої особливості в «Мувіленді». Тролі, кучеряві пригоди. Ті ще особливості – данійський мультик, пригодницький, сімейний. На далекому острові під землею існує дивовижний світ, населений тролями. Там живе непосидючий троль Кучерик зі своєю родиною. Він має стати наступним володарем печери і захищати тролів від людей. Але замість цього він бешкетує, літає на кажанах. Одного дня вони з сестрою Куделею порушують головне правило – ніколи не підійматися на поверхню. Опинившись на горі, він дізнається, і вони дізнаються, що люди планують зруйнувати їхній дім, тож тепер потрібно терміново вигадати, як врятувати домівку і всіх її мешканців. Данійський мультик про тролів ексклюзивно в «Мувіленді». І ще одна історія – «Хижі води», яку можна подивитися лише там. Це американо-іспансько-новозеландський трилер-екшен від режисера Рені Гарлін. Група пасажирів міжнародного рейсу, що прямувала з Лос-Анджелеса до Шанхая, змушена здійснити аварійну посадку у водах, де мешкають акули. Тепер їм доведеться об'єднати зусилля, сподіваючись впоратися з натовпами акул, яких привабили уламки літака. І таке є. Тож приємного перегляду, щоб ви не обрали, а обирати є з чого. Західний полюс.

Вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів. Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня, жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати раз.

0: палають нові голоси.
1: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
1: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
6: Соціальна реклама.

15:51 цифра паліндром на нашому годиннику студійному. І час сказати і мені про те, що збір чекає, що правда не стоїть на місці, а рухається. Завдяки вам, дякуємо. Збір на Чуйку 4.0 для едельвейсів оголошений вже деякий час тому. Чуйка – це детектор дронів. Для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» – це справжня знахідка, яка діє на випередження. Чотири діапазони портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів безпілотників у режимі реального часу. Нехай береже, звичайно, хлопців. Для цього і хочемо купити їм таку штуку. Нам потрібно 40 тисяч назбирати. На банці саме стільки. Ну от на сайті Західного полюсу zdefispolus.info є кнопочка «Підтримати збір», натиснувши на яку ви потрапляєте на банку, де наразі 18 581 гривня накопичена і ще 30 копійок. Або поповнення цієї банки через Монобанк, або Монопей, є кнопка тут доступна, тут же ж поруч, або Google Pay, або Apple Pay, або платити карткою. Усі можливі варіанти. Головне – допомогти зібрати на цю потрібну штуку квитокотикам. Дякуємо ще раз.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Україна домагатиметься повернення Світлани Рой, 70-річної жительки окупованого Токмака, яку засудили до 15 років в'язниці за донати на ЗСУ. Про це омбудсмен Дмитро Лубінець розповів під час спілкування з журналістами, пише Громадське. За словами уповноваженого з прав людини, його офіс стежив за судовим процесом над Лой і зафіксував винесений вирок. Лубінець зазначив, що Україна передасть російській стороні запити щодо повернення жінки, термінового її відвідування та надання офіційної інформації про стан здоров'я й умови утримання. Такий запит напрацьовується мною, він буде направлений до російської сторони завтра, сказав омбудсмен. Світлана Лой народилася в 1956 році. Жінка мешкала в Токмаку на Запоріжжі. Місто з 22-го року перебуває в окупації. У грудні 23-го Світлана отримала російський паспорт, але не відмовилась від українського громадянства. Як стверджують росіяни, протягом січня-листопада 24-го року жінка систематично переказувала кошти на потреби ЗСУ, використовуючи для цього мобільний застосунок одного з українських банків. Нібито здійснила 24 перекази загальною сумою 63 тисячі 420 рублів. Окупанти звинуватили жінку в державній зраді, а саме у здійсненні громадянином РФ фінансової допомоги іноземній країні і діяльності, яка спрямована проти безпеки РФ. У лютому 26-го окупаційний псевдосуд визнав Світлану винною і призначив їй 15 років позбавлення волі. Днями апеляційний суд у Москві залишив чинним цей вирок. Перед тим, як суддя зачитав постанову, жінка заспівала пісню про рушник на слова українського поета Андрія Малишка. Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Нарышкін заявив 27 серпня, що раніше цього тижня провів робочу зустріч із директором ЦРУ Джоном Редкліфом у Москві. Як заявив Нарышкін, сторони обговорили низку питань, які перебувають у компетенції розвідувальних служб. А компетенція розвідувальних служб, як ви добре розумієте, це така досить делікатна і особлива річ, сказав очільник СЗР Росії, журналістам не навівши деталей. Нарышкін додав, що в їхній зустрічі не було нічого незвичайного.
4: Ну так все, як завжди.
3: Як повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу з посиланням на джерела, знайомі з візитом, несподівана поїздка директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви цього тижня мала на меті застерегти Росію від нападів на країни НАТО, зокрема на Естонію, Латвію, Литву. Про це також повідомили низка американських ЗМІ, посилаючись на власні джерела. Ані Вашингтон, ані Москва це не коментували. Візит Редкліфа 25 серпня, його перший публічно відомий візит до Росії з моменту призначення директором ЦРУ за президентства Дональда Трампа, відбувся на тлі зростання стурбованості в країнах Балтії щодо російської агресії. Президент США Дональд Трамп 26 серпня назвав візит Редкліфа напіврутинним, додавши, що Вашингтон хотів би бачити закінчення війни в Україні, зазначивши, що щось із цього може вийти. Інших деталей він не навів. Кремль також не оголошував деталей про те, що обговорювалось. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявляв, що директор ЦРУ приїхав до Москви для контакту між спецслужбами у рамках цього контакту, а контакти Редкліфа

0: президентом Росії Владимиром Путіним не планувалися. Сам Редкліф не коментував цю поїздку. Це ж розвідники, що вони можуть розказати ЗМІ? Російський рубль продовжує стрімко втрачати в ціні на тлі побоювань щодо подальшої ескалації війни проти України і невизначеності після візиту до Москви директора ЦРУ Джона Редкліфа. Про це повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на дані валютного ринку. У четвер, 27 серпня, позабіржовий курс євро вперше з березня перевищив позначку 100 рублів. Долар піднімався до максимуму за 5 місяців, а китайський юань досяг найвищого показника за півтора року. Росіяни влучили реактивним безпілотником гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові. Там загинув чоловік і ще п'ятеро людей постраждали. Внаслідок російської атаки в Києві повністю знищено розподільчий центр мережі магазинів «Будинок іграшки», повідомляє прес-служба компанії. В цьому центрі зберігалась значна частина товару, який щодня відправляли по всій Україні. Внаслідок атаки працівники не постраждали. Частина оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося з усіма, хто чекає доставки, зв'яжуться особисто. За оплачені замовлення, які доведеться скасувати через втрату товару, клієнтам повністю повернуть гроші. Попри втрату розподільчого центру, офлайн-магазини мережі продовжуватимуть працювати, а сайт приймає нові замовлення, запевняють у компанії. Дякуємо за розуміння, бережіть себе і близьких, йдеться у повідомленні. І ще. Вранці 27 серпня внаслідок російської атаки зруйновано склад «Рошен» у Чубинському Бориспільського району. Про це компанія повідомила на своєму вебсайті. Завдяки дотриманню правил безпеки ніхто з працівників складу не постраждав. Склад забезпечував зберігання і подальше постачання готової кондитерської продукції компанії. На місці працюють підрозділи ДСНС. Триває ліквідація наслідків і оцінювання збитків. І це вже друга за час повномасштабного вторгнення атака на складські потужності «Рошен». У лютому росіяни зруйнували склад готової продукції в Ягутині. Також атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції. Тому якщо будуть перебої, наприклад, в крамницях, до яких ви звикли заходити за тим солодким, що так чи інакше хоч трішечки та рятує у цих буднях і в цих новинах, то не дивуйтеся. Так, тепер до новин місцевих. 27 серпня у Франківському меморіальному сквері провели акцію вшанування сонях та дзвін пам'яті з нагоди Дня пам'яті захисників України. Під час заходу родинам полеглих військовослужбовців вручили 45 посмертних нагород. Разом із відкриттям моста на Пасічного в Івано-Франківську сьогоднішнім вранішнім, який назвали Галицьким, запропонували водіям на новій транспортній розв'язці і при новій схемі організації руху на прилеглих вулицях, зокрема на Хіміків, користуватися навігаторами. Заступник міського голови Михайло Смушак пояснює, як тепер їздити через міст і на що звертати увагу. За його словами, навігаційні системи, зокрема Waze, уже враховують новий міст та прокладають через нього маршрути. Водіям радять користуватись навігатором, особливо у перші дні після зміни схеми руху. Увагу пішоходів і велосипедистів на правила пересування мостом теж варто звернути. Проїзною частиною ходити пішки або їздити велосипедом заборонено. Для пішоходів облаштована окрема зона, для велосипедистів – велодоріжка з відповідною розміткою. Будь ласка, користуйтеся саме ними. Це не просто правило, це питання вашої безпеки, закликав заступник міського голови. Також наголосив на зміні руху на вулиці Набережній імені Василя Стефаника. На місці працюють патрульні, які допомагають водіям орієнтуватися. Смушак також просить повідомляти про недоліки в організації руху. Зауваження та пропозиції обіцяють проаналізувати і за потреби внести зміни. А ще сьогодні, з нагоди 170-річчя від дня народження Івана Франка, в місті його імені відома своєю автентичною атмосферою антикварні шпиндель підготувала гастрономічний перформанс з особливим пирогом. Команда ресторану відтворила унікальний історичний рецепт кулінарних уподобань родини Франків, спекши улюблений десерт письменника – пиріг із чорнобривців. Завдяки цьому, містяни та гості Івана Франківська отримали можливість буквально спробувати історію на смак у ретро-інтер'єрі. 16.09, всі новини на зараз, наступний випуск «Ветері найтеплішого» уже за 51 хвилину.
1: По погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Наступної доби, у п'ятницю 28 серпня, в Івано-Франківську та по області буде мінлива хмарність і без опадів. Обійдеться вночі та вранці місцями туман, це все з вологості. У п'ятницю вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду швидкістю, тепленький слабкий, температура повітря по місту вночі 7-9, вдень 24-26. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології не прогнозував. А по області вночі 6-11, вдень 21-26. І на високогір'ї Карпат вночі 6-11, завтра вдень 13-18 тепла. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, видимість на автошляхах добра, але в тумані, про який не варто забувати, від 100 до 500 метрів.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама.
0: Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном попередні 4 години. За 24 години знову почуємося в етері найтеплішого полюсу планети рівно за добу у п'ятницю 28 серпня після 16-ї. Залишайтесь на полюсі.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Хочеш iPhone 17?
5: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Західний полюс.
7: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети розпочався. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні, 27 серпня, вже просто напередодні осені, хотілося б згадати все-таки про літо, про літні якраз такі дні, які вони не були мерзенні та спекотні, але все-таки вони мали свій певний вайб. І говорячи за якраз таке літо, хочемо вам подарувати багато класних заряджаючих хітів, ну і буду слухати їх разом із вами.
8: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. І саме сьогодні, 27 серпня, свій день народження святкує Джамала. І її голос складно, справді, сплутати з будь-яким іншим. В ньому є і джазова свобода, і сила соулу, і глибина української пісні. Джамала давно стала артисткою, яка не просто виконує музику, а розповідає через неї історії – особисті, родинні та історичні. І для мільйонів слухачів її ім'я назавжди пов'язане з піснею 1944, з якою вона перемогла на Євробаченні у 2016 році. Але творчість Джамали значно ширша за один хіт. У її репертуарі і ліричні композиції про кохання, і пісні про свободу, українську і кримсько-татарську культуру та музику, яка змушує не просто слухати, а відчувати. І сьогодні хочеться побажати Джамалі натхнення, нових пісень, великих цен і головного, щоб її голос надалі звучав так само впізнавано і сміливо. Ну що ж, друзі, ну а зараз ми будемо слухати якраз таки Джамалу від її композиції «Люблю», тому вмикайте звук комфортніше. Західний

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Сьогодні, 27 серпня, святкується День любителів бананів. Та ось саме такий цікавий досить... свято таке навіть, можна сказати. І насправді я розумію любителів бананів, і, напевно, себе так само відношу до них, тому що банан – це фрукт, який, здається, підходить абсолютно для всього. Хочеш швидкий перекус – банан, треба щось додати до вівсянки – банан, смузі, десерт, млинці чи просто щось солоденьке, то використовувати банан можна запросто. Але є одна тема, яка здатна розділити всіх любителів цього фрукта на два табори. Тому що хтось бере з його і відламує за хвостик – і готово, банан відкритий. А є люди, які відкривають банан з протилежного боку і просто стискають кінчик, і шкірка легко розходиться. І найцікавіше, що кожен упевнений, що саме його спосіб єдино правильний. А ще банан дуже зручний, не дивлячись на те, що все-таки вони ворогують, якраз таки ті, хто відкриває з різних боків банан, не можна заперечувати те, що його не потрібно мити, різати чи навіть загортати. Просто почисть і їж. І правда, якщо ви відкриваєте його не тим боком, хтось обов'язково знайдеться і скажуть, що його треба було взагалі навпаки відкривати. Але найголовніше, щоб було смачно саме вам. Ну що ж, друзі, ну а далі ми будемо слухати ще багато класної заряджаючої музики, тому вмикайте звук комфортніше. Ну а я пішла їсти банан.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 17.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російська армія в день 27 серпня атакувала Харків безпілотником «Герань-4 Сікер». Влучання зафіксували у торговельному центрі «Епіцентр» в Основ'янському районі. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Як зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок атаки загинув чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали. 25-річна жінка та 36-річний чоловік дістали поранення, ще троє жінки. 26 і 58 років та 38-річний чоловік у стресовому стані. Армія РФ атакувала торговельний центр у Харкові близько 12.00 27 серпня. Одразу повідомляли про кількох поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок удару загинув чоловік, а кількість постраждалих збільшилася до 5. У Києві вже четверо постраждалих після російської атаки. Пошкоджені будинок, школи та ресторан. Кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки 27 серпня зросла до 4. Станом на дану годину відомо про двох чоловіків віком 21 та 31 року і двох жінок 53 та 55 років, повідомили у поліції Києва. Правоохоронці продовжують працювати на місцях пошкоджень у Голосіївському та Печерському районах. Від мешканців уже прийняли близько 30 заяв щодо пошкодженого майна. Слідчі виявляють місця влучань і падіння уламків, фіксують руйнування та приймають заяви від власників пошкодженого майна. Росіяни розбомбили склад будинку іграшок, якого щодня товар відправлялися по магазинах усієї України. Ніхто з працівників розподільного центру не постраждав. Частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося. Компанія зв'яжеться з усіма, хто чекає на своє замовлення. Вже неоплачені замовлення, які магазину доведеться скасувати, клієнтам повернуть гроші. Російський генштаб підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч людей у 2026-2027 роках по 300 тисяч щороку. Ними планують передусім поповнювати підрозділи, які воюють проти України. А нові військові частини, повідомляє ГУР. За оцінкою українських розвідок, рішення про додаткову мобілізацію Путін найімовірніше ухвалить після виборів до Держдуми 18-20 вересня. У Єврокомісії повідомили, що питання передачі заморожених російських активів України і не знімали з порядку денного. Про це заявив речник комісії Уйварі. Відомо, що раніше видання повідомило про те, що 4 країни ЄС надіслали комісії з листа з проханням відновити роботу над передачею Україні заморожених активів Росії. Ну а далі до регіональних новин. Дві смертельні ДТП сталися на Прикарпатті. Загинули водій та 15-річний пасажир. Упродовж 26 серпня на дорогах Івано-Франківщини сталися дві ДТП зі смертельними наслідками. На Верховинщині загинув 49-річний водій легковика, а на Косівщині – 15-річний пасажир мотоцикла. За обома фактами поліцейські розпочали кримінальні впровадження. У Франківську створює ще один академічний ліцей номер 18. У четвер, 27 серпня, міська рада підтримала рішення про затвердження нової редакції статуту ліцею номер 18 та створення окремо комунального закладу початкова школа номер 28. Ліцей номер 18 на вулиці Тролейбусній, 7, остаточно переходить на роботу без початкових класів і здійснюватиме освітню діяльність лише на двох рівнях – базової середньої освіти – гімназія з 5 по 9 класи та профільно-середньої освіти, ліцей з 10 по 12 класи. Для наймолодших учнів міська влада утворює окрему юридичну особу – початкову школу номер 28. Це були всі новини станом на 17.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. У Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину саме на 17.05 стовпчик термометра показує плюс 21. І день обіцяє бути сонячним аж до самого вечора. І вечір температура опуститься до плюс 16. Опадів не прогнозується. Ну вже завтра, в п'ятницю, 27 серпня, нас буде очікувати досить ясна погода. Без опадів зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 23 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 18. Ну а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 14. І мінлива хмарність та дрібний дощ протримується аж до самого вечора. І температура опуститься до плюс 10. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 28 серпня, нас буде очікувати досить ясний день без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до плюс 18 і ввечері опуститься до 12 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 18.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Dragon Park.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Марусія Гримнак. І знаєте, за кого я згадала? За кого я згадала? Ну, просто найепатажнішого співака Озі Осборна. Я досі згадую цей мем, коли він тримається за голову і спостерігає на екрані про те, як він біситься на сцені і тримається за голову за те, що йому соромно на ранок. І знаєте, щось в цьому є життєве насправді. І дізнавшись про те, що син Озі Осборна розповів про деталі майбутнього фільму про покійного батька, я просто, я відчула прям задоволення від цієї новини, тому що Джек Осборн, його син, розповів про роботу над майбутнім фільмом про його батька, легендарного рок-музиканта. І за словами Джека, сценарій уже завершений, а команда активно шукає режисера. При цьому творці стрічки хочуть зробити її саме такою, якою її прагнуть побачити шанувальники музиканта. І також підтвердив, що команда вже має кандидатуру актора на роль Озі Осборна. Однак поки не може розкрити його ім'я. Також після смерті батька Джек продовжив займатися сімейними проєктами. Серед них створення ще і Аватара, Озі, та розробка біографічного фільму про його життя і кар'єру спільно із Соні. Також Джек наголосив, що головним принципом для родини є бажання дати фанатам саме те, чого вони очікують від фільму про Озі. Тому окремо Джек наголосив, що майбутня стрічка не повинна перетворитися на складний авторський фільм, відірваний від того, що за що Озі любили мільйони шанувальників. Тому насправді будемо чекати з нетерпінням на цей фільм. Ну, а поки що будемо разом з вами слухати трек від Озі Осборна «Breaking All The News», що прям передає повністю суть його образу ламати абсолютно всі правила. Тому вмикайте звук комфортніше. Західне.

0: слухаєте
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 17:31 перед мікрофоном Маруся Гривнак, і хотілося б зробити таке певне оголошення про те, що в нас досі є збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І зараз їм необхідна «Чуйка 4.0». Це чотиридіапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналу БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. І наша ціль – це 40 тисяч гривень, тому нагадуємо про те, що кожна гривня має значення. І навіть якщо немає можливості задонатити, то, будь ласка, постарайтесь поширити дописи в нашому інстаграмі або фейсбуці, тому що кожна гривня має значення. І максимально, просимо максимального розголосу. Наше посилання на банку ви можете знайти у шапці профілю. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам та захисницям. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а я сьогодні дізналася, що 27 серпня святкується Міжнародний день камінь-ножиці-папір. Ну всі ж пам'ятають цю гру, коли будь-яка суперечка вирішилась буквально набіром камінь-ножиці-папір, і ви маєте поставити якийсь конкретно символ. Або камінь, або ножиці, або папір. Ну так, правильно, всі пам'ятають. І це гра, напевно, яку ми звикли сприймати як випадкову. Але насправді тут дуже цікаво працює саме психологія. Тому що коли ви граєте кілька раундів поспіль, ви починаєте помічати поведінку суперника, що він обирав минулого разу, чи повторює свій жест, чи навпаки, постійно змінює його. Наприклад, людина програла з каменем і часто інстинктивно хоче змінити вибір у наступному раунді. І перемогла може завхотіти повторити успішний жест. І саме на таких моментах суперники намагаються будувати свою стратегію. Ще цікавіше, ми постійно намагаємося передбачити, що думає інша людина. Ну от собі думаємо в голові, він знає, що я ставлю папір, тому вибере ножиці. Але якщо він думає, що я це знаю, то можливо поставить камінь. І ось проста гра перетворюється на справжню битву очікувань. Причому повністю передбачити людину практично неможливо, але іноді вона просто вибирає жест навмання, і вся ваша геніальна стратегія розсипається за одну секунду, що дуже сумно. Тому наступного разу, коли ви будете грати в камінь-ножиці-папір, зверніть увагу не тільки на те, хто переміг. Подивіться, як людина приймає рішення, чи повторює свої ходи, і наскільки легко ви самі піддаєтеся власним прогнозам. Ну, особисто я би дуже хотіла, щоб всі абсолютно суперечки вирішувалися через цю прекрасну гру, тому що вона така класна, просто ви спорите, сваритесь, і потім, хто виграє в камінь-ножиці-папір, той і правий. І все. Ай...

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: I love mommy!
8: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
9: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
10: Де знайти якісні садові меблі?
11: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
10: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
11: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 18.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російська армія в день 27 серпня атакувала Харків безпілотником «Гарань-4 Сікер». Влучання зафіксували у торговельному центрі «Епіцентр» в Основ'янському районі. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Як зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок атаки загинув чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали. 25-річна жінка та 36-річний чоловік дістали поранення. Ще троє людей – жінки 26 і 58 років та 38-річний чоловік у стресовому стані. Армія РФ атакувала торговельний центр у Харкові близько 12.00 27 серпня. Одразу повідомляли про кількох поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок удару загинув чоловік. А кількість постраждалих збільшилася до 5. В Києві вже вчетверо постраждалих після російської атаки. Пошкоджені будинок, школи та ресторан. Кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки 27 серпня зросла до 4. Станом на дану годину відомо про двох чоловіків віком 21 та 31 року і двох жінок 53 та 55 років, повідомили у поліції Києва. Правоохоронці продовжують працювати на місцях пошкоджень у Голосіївському та Печерському районах. Від мешканців вже прийняли близько 30 заяв щодо пошкодженого майна. Слідчі оглядають місця влучань і падіння уламків, фіксують руйнування та приймають заяви від власників пошкодженого майна. Вранці 27 серпня під час масованого ворожого удару по Київщині було зруйновано складський комплекс компанії «Рошен» у селі Чубинське, призначений для зберігання та постачання готової кондитерської продукції. Всі співробітники перебувають в укритті, ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС. Триває ліквідація наслідків та оцінка збитків. Це вже друге влучання у склади компанії від початку повномасштабного вторгнення. У лютому було зруйновано комплекс у Яготині. Через втрату запасів можливі тимчасові перебої з постачанням окремих найменувань товарів. Команда компанії вже задіяла резервні сценарії, перерозподіляє наявні запаси та залучає альтернативні склади для мінімізації впливу на партнерів та покупців. Російський генштаб підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч людей у 2026-2027 роках по 300 тисяч щороку. Ними планують передусім поповнювати підрозділи, які воюють проти України, та нові військові частини, повідомляє ГУР. За оцінкою українських розвідок, рішення про додаткову мобілізацію Путін найімовірніше ухвалить після виборів до Держдуми 20 по 20 вересня. Сполучені Штати, розраховуючи, Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону, так само, як і провідну роль у підтримці України, заявив заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Він підтвердив, що США насправді розіслали європейським союзникам опитувальник, в якому попросили висловити свої оцінки та плани щодо майбутнього перебирання конвенційної оборони Європи. Водночас Колбі ще раз наголосив, що Європа залишається критично важливим інтересом Сполучених Штатів, навіть коли ми надаємо пріоритет західній півкулі. Закінчення цитати. Фінляндія надасть Україні засоби протиповітряної оборони із власних запасів. Початок цитати. Ми всі знаємо, що наближається зима. Фіни та українці дещо знають про зиму. Завершення цитати, сказав президент Фінляндії Олександр Стуб. Він сказав, що можливі у РФ у виготовленні балістичних ракет, тому партнери працюють, щоб забезпечити Україну перехоплювачами. Також Стуб додав, що потрібно допомогти Україні у захисті енергетичної інфраструктури, надавати генератори і дизельні двигуни. Ну а далі до регіональних новин. На Верховинщині легковик зіткнувся із вантажівкою. Загинув 49-річний франківець. У селі Кривопілля Верховинського району зіткнулися «Шевролет Авео» та вантажівка «ДАФ». У наслідок аварії загинув 49-річний франківець. ДТП сталося 26 серпня близько 13:55 на

автодорозі П-24 Татарів-Кам'янець-Подільський. За попередніми даними, 49-річний франківець за кермом «Шевролет Авео» їхав дороги в Орохти у напрямку Верховини. На заокругленій ділянці дороги він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою «ДАФ». Вантажівкою керував 48-річний житель Закарпатської області, який рухався на зустріч. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. У Франківську вчителі отримуватимуть премії підготовку 200 бальників на НМТ. Міськрада оприлюднила проєкт рішення про матеріальне заохочення педагогів шкіл громади на високі бали випускників. Скільки та яких умов виплачуватимуть за дві посадові оклади, якщо вчителі підготували трьох учнів, які склали тестування на максимальні 200 балів, плюс 15 від окладу додатково за кожного наступного 200 бальника. Результати мають бути підтверджені даними. А сам педагог повинен викладати предмет у цих учнів протягом випускного року. Премії виплачуватимуть щороку одноразово коштів міського бюджету на підставі рішень виконкому. Це були всі новини станом на 18.07. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І станом на 18.07 у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 21. І як зараз можна спостерігати, зараз досить погода з опадами, вірніше, і температура плюс 21. І вечір температура опуститься до плюс 16. Ну а далі нас буде тільки мучити дощик. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 28 серпня, нас буде очікувати досить ясний день без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 23 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 18. Ну, а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. І мінлива хмарність та дрібний дощ буде нас, так скажемо, проводити аж до самого вечора. І вечір температура опуститься до плюс 10. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 28 серпня, нам варто очікувати ясну погоду без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 18 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 12. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 19.00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання.

0: Вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок.
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ Men's Prost.
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
9: Сучасна хірургія в клініці «Медатлант» – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в Медатлант, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.

Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І все-таки, так як сьогодні, 27 серпня, ми відзначаємо День лотереї, міжнародний взагалі-то, ми можемо сказати про те, що цей день насправді досить цікавий, тому що і загалом лотерея – це досить цікавий парадокс, тому що уявіть собі, ви прокидаєтесь, перевіряєте телефон і бачите повідомлення, що ваш квиток виграшний. Яка ваша перша реакція? Ну, напевно, перевірити ще раз, а потім іще раз, і тільки після цього повірити, тому що саме на такому відчутті несподіванки і тримається цікавість до лотерей. Нас приваблює можливість отримати результат, який неможливо передбачити. Особливо цікаво спостерігати за тим, як люди обирають числа. Хтось бере улюблені цифри, хтось – дати, а хтось перевіряє в випадковому вибору. А дехто руками грає за одним і тим самим набором. І тут є маленький психологічний парадокс. Нам хочеться знайти логіку там, де результат визнає випадковість. І насправді це для мозку просто якась травматизація, тому що він не залюбить, він не любить незакриті гештальти, вірніше. Ми можемо думати, що певне число давно не випадало, або навпаки, що воно приносить удачу. Але кожен новий розіграш не стає більш передбачуваним через попередні результати. Тому лотерея – це передусім про емоції очікування. Той самий момент, коли це нічого ще не стає відомо, але у голові вже з'являється. А раптом цього разу, і мабуть, саме це раптом і змушує людей так уважно стежити за результатами. Ну, але ми нагадуємо про те, що що багато, то не здраво, тому все, абсолютно, навіть лотерея має бути на тверезу раціональну голову. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше, я буду слухати разом із вами.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама. Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Реклама. Соціальна реклама.
8: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
9: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
10: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
7: Соціальна реклама. Західний полюс.
11: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. І в мене є класно заряджаюча новина для шанувальників Емілі в Парижі. Тому що нарешті є привід радіти. Вже відомо, коли ми побачимо фінал улюбленого серіалу. У 24 грудня 2026 року Netflix випустить шостий, останній сезон, а Лілі Колінс вже підтвердила дату прем'єри. Разом із нею в мережі з'явилися і перші кадри з нових епізодів. Зйомки фінального сезону проходили у Греції та Монако. Після середземноморської пригоди команда повернулася до Франції. Також у нових епізодах буде вдосталь і звичних паризьких пейзажів, і сонця, і моря, і середземноморської атмосфери. Але найбільше уваги, звісно, привертають Емілі та Габріель, які наприкінці п'ятого сезону Емілі розійшлася із Марчелло, а Габріель, дізнавшись про це, запросив її до Греції. І, судячи з нових кадрів, Емілі не відмовилася від пропозиції. Ого-го! На фотографіях вони разом гуляють місцевим ринком і проводять час на сонячному Міконосі. Ну що ж, друзі, ну а ми, правда, будемо чекати дуже довго. На жаль, аж 24 грудня вийде останній сезон, ну а поки що будемо слухати багато класної і заряджаючої музики.
7: Західний

0: Новини.
1: Всім доброго вечора. На студійному годиннику 19.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російська армія в день 27 серпня атакувала Харків безпілотником «Герань-4 «Сікер». Влучання зафіксували у торговельному центрі «Епіцентр» в Основ'янському районі. Про це повідомив у Харківській обласній прокуратурі. Як зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації,

Ушкоджені будинок, школи та ресторан. Кількість постраждалих в Києві внаслідок російської атаки 27 серпня зросла до 4. Станом на 16:30 відомо про двох чоловіків віком 21 та 31 року і двох жінок 53 та 55 років, повідомили у поліції Києва. Правоохоронці продовжують працювати на місцях пошкоджень у Голосіївському та Печерському районах. Від мешканців вже прийняли близько 30 заяв щодо пошкодженого майна. Слідчі оглядають місця влучань і падіння уламків, фіксують руйнування та приймають заяви від власників пошкодженого майна. Російський генштаб підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч людей у 2026-2027 роках, по 300 тисяч щороку. Ними планують передусім поповнювати підрозділи, які воюють проти України, та нові військові частини, повідомляє ГУР. За оцінкою українських розвідок, рішення про додаткову мобілізацію Путін найімовірніше ухвалить після виборів до Держдуми 18 або 20 вересня. Сполучені Штати розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону, так само, як і провідну роль у підтримці України, заявив заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Він підтвердив, що США справді розіслали європейським союзникам опитувальник, у якому попросили висловити свої оцінки та плани щодо майбутнього перебирання конвенційної оборони Європи. Водночас Колбі ще раз наголосив, що Європа залишається критично важливим інтересом Сполучених Штатів, навіть тоді, коли ми надаємо пріоритет західній півкулі. Кінець цитати. Фінляндія надасть Україні засоби протиповітряної оборони із власних запасів. Початок цитати. «Ми всі знаємо, що наближається зима. Фіни та українці дещо знають про зиму». Кінець цитати, сказав президент Фінляндії Олександр Стуб. Він сказав на можливості РФ у виготовленні балістичних ракет. Тому партнери працюють, щоб забезпечити Україну перехоплювачами. Також Стуб додав, що потрібно допомоги в Україні у захисті енергетичної інфраструктури надавати генератори і дизельні двигуни. Ну а далі до регіональних новин. У Івано-Франківську 39-річний водій Міцубісі спричинив ДТП на вулиці Довженка. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння та був позбавлений права керувати транспортними засобами. Водій не обрав безпечної швидкості та врізався у припаркований Volkswagen. Під час спілкування з керманичем патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився проходити, вірніше, огляд. Також інспектори з'ясували, що водій уже позбавлений права керування транспортними засобами. У Івано-Франківську створить ще один академічний ліцей номер 18. У четвер, 27 серпня, міська рада підтримала рішення про затвердження нової редакції статуту ліцею номер 18 та створення окремого комунального закладу початкова школа номер 28. Ліцей номер 18 на вулиці Тролейбусній 7 остаточно переходить на роботу без початкових класів і здійснюватиме освітню діяльність лише на двох рівнях – базової середньої освіти та профільної середньої освіти. Для наймолодших учнів міська влада утворює окрему юридичну особу – початкову школу номер 28. Це були всі новини станом на 19.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 20.00, ну а далі коротко про погоду.

0: угода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину на 19.05 стовпчик термометра показує плюс 19. І день обіцяє бути хмарним, але з проясненнями аж до самого вечора. І вечір температура опуститься до плюс 16. Ну, а завтра, вже п'ятницю, 28 серпня, нам варто очікувати ясну погоду без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 23 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 18. Ну, в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 24 градуси тепла. Нас буде очікувати мінлива хмарність аж до 7-го вечора, і вечір температура опуститься до плюс 10. Ну, а ще завтра, в п'ятницю, 28 серпня, нас буде очікувати ясний день без опадів. Зранку температура повітря становитиме

0: плюс 11, в обід піднімається до максимальних 18 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 20.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
6: 27 вересня.
5: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Ruta.fest.art, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.
7: Не чекай.

0: палають нові голоси.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201 Г.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Соціальна реклама.

0: News.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Марвіся Гривнак, і знаєте, вже на дворі 27 серпня, це означає, що скоро літо закінчиться, і разом з ними закінчаться літні канікули у школярів та студентів. Дуже сумно. Насправді дуже шкода, що вони вже так швидко закінчуються, але я згадую, навіть коли я була дитиною, то для мене канікули були цілою епохою, коли якраз таки були тривали ті 3 місяці, червень, липень і серпень, і за них можна було прожити таке життя, що було просто шкода повертатися до школи. Ну, але насправді, говорячи про навчання, школярі готують рюкзаки, шукають зошити і згадують, куди покласти той самий пенал, який точно був десь удома. А студенти тим часом перевіряють розклад, згадують паролі від університетських платформ і намагаються зрозуміти, скільки всього вони встигли забути за літо. Але підготовка до навчального року – це не лише про покупки, тому що після канікул важливо поступово повернути собі звичний ритм. Трохи раніше лягати, налаштувати режим сну і розпланувати перші дні, не залишати все на останній вечір. Тому можна також подумати, чого хочеться від цього навчального року. Не обов'язково ставити собі там 10 величезних цілей. Іноді достатньо однієї. Краще організувати свій час, знайти нове хобі, познайомитися з цікавими людьми, ну або нарешті розібратися з предметом, який ти давно вважав складним. І школярі, і студенти зараз перебувають приблизно в одному стані. Канікули ще не скінчилися, але у мозок уже поступово перемикається на режим «треба щось робити». Тому насолоджуйтеся останніми днями літа і не створюйте собі зайвої паніки. І пам'ятайте, новий навчальний рік – це не тільки оцінки, пари, контрольні і дедлайни. Це ще нові знайомства, події, досвід і безліч історій, які можуть зробити цей рік особливим. Тому зараз ми зараз прослухаємо нові заряджаючі хіти, тому микайте звук комфортніше. Я пішла сумувати через те, що літо закінчується. Західний полюс.

0: полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. І хотілося б вам нагадати про те, таке зробити оголошення, що в нас є збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І їм зараз необхідна «Чуйка 4.0». Це чотиридіапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Наша ціль – це 40 тисяч гривень, і кожна гривня має значення. Якщо немає можливості задонатити, то постарайтеся поширити наші дописи у Інстаграмі та Фейсбуці. Також ви зможете знайти посилання на банку у шапці профілю. І дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам та захисницям. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше, а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальне прогноз погоди та новини, тому не перемикайтесь.
0: Західний полюс.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
8: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
7: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
9: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На годиннику 20.00 ви слухаєте актуальні новини. Станом на цю годину перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! В Києві вже четверо постраждалих після російської атаки. Пошкоджені будинок, школи та ресторан. Кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки 27 серпня зросла до 4. Станом на дану годину відомо про 2 чоловіків віком 21 та 31 року і 2 жінок 53 та 55 років, повідомили у поліції Києва. Правоохоронці продовжують працювати на місцях пошкоджень у Голосіївському та Печерському районах. Від мешканців вже прийняли близько 30 заяв щодо пошкодженого майна. Слідчі оглядають місця вручання.

від 18 по 20 вересня. Через ворожі російські обстріли, загрозу застосування балістичного озброєння та атаки ударних БПЛА в Україні зафіксовані суттєві затримки, та зміщення у графіках руху пасажирських поїздів. На час відновлювальних робіт залізнична інфраструктура працює у посиленому режимі, а для пасажирів, змушених чекати на свої рейси, запроваджено спеціальні умови перебування на вокзалах. Аби забезпечити комфорт пасажирів, «Укрзалізниця» відкрила всі платні зали очікування на залізничних вокзалах України для безкоштовного користування. Цей режим діятиме щонайменше до ранку п'ятниці 28 серпня. У приміщеннях вокзалів пасажирам безкоштовно надають питну воду та гарячий чай. Крім того, у безперервному режимі функціонують пункти незламності, де громадяни можуть підзарядити мобільні пристрої та перечекати час затримки потягів у безпечних та теплих умовах. Сполучені Штати розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону, так само, як і провідну роль у підтримці України, заявив заступник міністра оборони США з питань політики Елбридж Колбі у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Він підтвердив, що США справді розіслали європейським союзникам опитувальник, у якому попросили висловити свої оцінки та плани щодо майбутнього перебування конвенційної оборони Європи. Водночас Колбі ще раз наголосив, що, далі пряма цитата, «Європа залишається критично важливим інтересом Сполучених Штатів, навіть тоді, коли ми надаємо пріоритет західній півкулі». Кінець цитати. У Гімалаях міста змило водою, є загиблі понад 1300 людей, зникли безвісти. На кордоні Непалу та Китаю сталася одна із наймасштабніших природних катастроф останніх років. Потужні потоки води, бруду та уламків обрушилися на населені пункти після ймовірного обвалу льодовика. За даними поліції, загинули понад 350 людей. Ще більше як 1300 вважаються зниклими безвісти. Серед них сотні іноземців, зокрема громадян Індії, США, Великої Британії, України, Японії та інших країн. Найбільше постраждав непальський район Нувакот. Повені зруйнували десятки мостів і пошкоджили близько 40 кілометрів доріг, через що рятувальникам важко дістатися до постраждалих районів. Непальська армія використовує гелікоптери для евакуації людей. Ну а далі до регіональних новин. У Івано-Франківську створює ще один академічний ліцей номер 18. У четвер, 27 серпня, міська рада підтримала рішення про затвердження нової редакції статуту ліцею номер 18 та створення окремого комунального закладу початкова школа номер 28. Ліцей номер 18 на вулиці Тролейбусній 7 остаточно переходить на роботу без початкових класів і здійснюватиме освітню діяльність лише на двох рівнях – базової середньої освіти та профільної середньої освіти. Для наймолодших учнів міська влада утворює окрему юридичну особу – початкову школу номер 28. У Івано-Франківську до Дня пам'яті захисників відкриють виставку «Незабуті». 29 серпня у День пам'яті захисників України у Івано-Франківську представлять виставку «Незабуті», присвячену полеглим захисникам і захисницям України. Виставка «Незабуті» розповідає про загиблих військових не як про статистику, а про людей та їхнє життя, синів і доньок, братів і сестер, друзів, коханих, побратимів. Однією з центральних тем виставки є культура пам'яті на те, як суспільство може долучатися до її формування. В організації наголошують, що пам'ять потребує конкретних практик і дій. За час повномасштабного вторгнення команда «Вшануй» провела сотні акцій та інших практик пам'ятування, покликане формувати культуру пам'яті в Івано-Франківську. Це були всі новини станом на 20.06. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00, ну за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. І Івано-Франківську, Калиші та Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 16. І день обіцяє бути похмурим, але без опадів аж до самої ночі. Ну аж завтра, в п'ятницю, 28 серпня, нас буде очікувати ясний

0: День без опадів. Зранку температура, вірніше, повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 23 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 18. Ну, а в горах, Карпатах, Септо Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 10, і день буде залишатися похмурим аж до самої ночі. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 28 серпня, нас буде очікувати ясний день без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 18 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а ми нагадуємо, що партнером прогнозу погоди є Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама.
0: Ну що ж, друзі, ну а я вже з вами прощаюся. Перед мікрофоном з вами була Маруся Гримнак. Ну а далі вас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів. Чуємося вже завтра о 8:00, тому вмикайте звук комфортніше. Ну і я вже прощаюсь з вами. Бувайте!

0: ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий гід на обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гід-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Зустрічайте, Олесь Скрипка, воплі від Оплясова, світи.

Музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту «Воплі від Оплясова» на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: Є слух, а є слухомай.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найсвіжішими треками в ефірі програми «Слухоманія». Ефір продовжує українська співачка «Не та» Тетяна Нестеренко зі своїм відвертим синглом «Емоції». Це щира історія про почуття, які залишаються з нами навіть після завершення стосунків. Цікаво, що після експериментів з електронним звучанням у новій роботі артистка повертається до жанру поп-рок. Їй знадобилося цілих 3 роки творчих пошуків, аби віднайти власне звучання, і саме цей реліз розпочатковує новий етап в кар'єрі та передує виходу одноіменного альбому. Не та зізнається, що її тексти нарешті дочекалися свого часу, а особистий досвід робить цю пісню близькою кожному. Занурюємося в цей океан почуттів просто зараз. Не та. Емоції.

0: Це була не та та її емоції.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо наповнювати ефір якісною українською музикою. На черзі Алона Армор та її пісня «Ножі». За словами артистки, вона про не дуже вдалі стосунки.
2: Ну, як і всі мої пісні, вони всі про кохання. Просто про кохання різне, бо кохання є різним. І воно в моєму випадку є якраз оцим каталізатором моєї творчості. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися, і обоє про це знають, і вони вже до цього йдуть, але ще важко, тому що пристрасть всередині двох закоханих людей, хай це кохання і не є здоровим, пристрасть, напевно, потужніша, ніж розум.
0: Тому слухаємо серцем. Алона Армор. «Ножі».

пісня, що може поранити. Алона Армор. Ножі. Наступним у нас буде Остап Дрівко з новою піснею «Тут». За словами співака, ми всі постійно шукаємо схвалення, але насправді всім нам потрібне прийняття. Не завтра, коли ми станемо кращою версією себе, а саме тут і зараз. Цей трек розповідає про наше право бути недосконалими і прекрасними одночасно впродовж усього життєвого шляху. Музикант закликає зупинитися в шаленому ритмі мегаполісу та просто відчути важливість моменту. Композиція, яка дарує відчуття ментального спокою. Слухаємо Остап Дрівко. Тут.

Це був Остап Дрівко тут, на черзі прем'єра від 10-річної Софії Нерсесян. Співачка, яка посіла друге місце на дитячому Євробаченні минулого року, презентує пісню «Будь собою». Автором треку став тато артистки, який створив його спеціально для доньки після 2 років напруженої підготовки артистки до конкурсу в умовах повномасштабної війни. Попри нічні тривоги та вибухи, дівчинка щоранку йшла на репетиції, прагнучи до своєї мрії. «Будь собою» – це нагадування усім нам про внутрішню силу, самоприйняття та про те, що після найтемнішої ночі обов'язково настає новий день. Надихаємося разом із юною зіркою. Софія Нерсесян. «Будь собою».

Софія Нерсесян. Будь собою і будьте з нами. Далі чергова доза нового українського саунду. А поки коротка пауза. Залишайтеся на актуальній хвилі. Слухом Маманія. Слухоманія триває. Ми продовжуємо досліджувати світ сучасної української музичної індустрії. І далі на вас чекає особлива романтика від Юрія Старчевода. Його новий сингл називається «День з тобою». Музикант зізнається, що трек був записаний ще декілька років тому, але його студійна версія з певних причин довго чекала свого часу. Хоча віддані слухачі могли чути її на живих виступах. Слова «кохати», «вірити», «жити» у приспіві звучать як важливе нагадування усім нам про те, як необхідно дарувати любов, зберігати віру та не здаватися. Артист дуже сподівається, що ця пісня підтримає кожного і стане поштовхом для важливих рішень чи допоможе сказати коханій людині потрібні слова. Подаруємо собі цей день з тобою із Юрієм Старчеводом.

0: Юрій Старчевод «День з тобою». У продовження колоритний дует юної Влади Кей та харизматичної Фінки. В основі їхньої пісні «Там, де музика» лежить казкова народна легенда про народження першої музики високо у прадавніх українських горах, коли дзюрки джерела стає голосом скрипки, спів птахів звучанням сопілки, а грім – трембітою. Трек розповідає про могутню силу мистецтва, яке об'єднує людей та завжди несе в собі добро, свободу і любов. Слухаємо Влада Кей і Фінка. «Там, де музика».
1: Десь

Влада, Кей та Фінка. Там, де музика. Рухаємося далі. На черзі у нас «Розквіт». Музиканти випускають новий альбом і пісню, що його завершує. Композиція називається «Діти». Вона про довгий і непростий шлях до власної мети. Подолання внутрішніх сумнівів та стійкість перед будь-якими перешкодами. Не спиняймося. «Розквіт. Діти».

Розквіт дійти. Ось ми і дійшли до фінальної точки у нашому ефірі. Програму завершує український комік Тарас Стадницький зі своїм новим музичним проєктом «Криза середнього віку» та дебютним синглом «Покоління Д». Це порція теплої ностальгії за 80-ми та 90-ми. Тарас сподівається, що пісня змусить його покоління на мить відкласти справи, потанцювати, згадати молодість і сказати собі, що ми виросли не такими вже й поганими людьми. А я на цьому дякую вам за компанію. Слухайте якісну українську музику. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі в наступному випуску «Слухоманії». Всім па.

тим менше реального. В нашій буденності завжди є місце плачу. Кожному хочеться чогось простого і нормального, але доводиться бити мечем по мечу. Дружба тут варта усіх діамантів і золота. Друг підтримає вчасно, друг не втече. Навіть в класичних умовах ковадла і молота